0: Wakaaji wapenzi, kwa kujikinga na Ebola, tuepuke kugusa au kula nyama iliyojikufia. Tusiguse pia damu au uchafu wa nyama zenye kuzaniwa kuwa za hatari. Tuepuke kula matunda na vyakula vingine ambavyo vimeliwa na panya au na nyama ingine. Sote tupiganishe Ebola.
1: Ujumbe huu unatolewa kwenu na Wizara ya Afya ya Umma ya Serikali ya Kongo, ukipeperushwa na FEPSI ikishirikiana na World Vision.

Baada ya kuponyeshwa kwa ugonjwa wa Ebola, mama anayenyonyesha kama atapimwa mara mbili na kipimo kinaonyesha kuwa hana tena mikorobi ya Ebola kwenye mwili wake, anaweza kuanza kunyonyesha mtoto wake. Wazazi wapendwa, nanyi mnayowalea watoto, kama familia imeguswa na ugonjwa wa Ebola, tufanye yote ili watoto wasichangie sahani, wasije wakaambukizana kati yao. Kwa kuepuka ugonjwa wa Ebola, ujitapanye kutoka kwa mtoto mwingine kwa mwingine. Kila mtoto apewe chakula kwenye sahani yake, mkihakikisha kuwa chakula hiki kinalingana na umri wake. Ujumbe huu ni wa serikali ya Kongo kupitia Wizara ya Afya ikishirikiana na shirika la waganga MEDER. Kinalingana na umri wake. Ujumbe huu ni wa serikali ya Kongo kupitia Wizara ya Afya ikishirikiana na shirika la waganga MEDER. Kinalingana na umri wake. Ujumbe huu ni wa serikali ya Kongo kupitia Wizara ya Afya ikishirikiana na shirika la waganga MEDER. Kinalingana na umri wake. Ujumbe huu ni wa serikali ya Kongo kupitia Wizara ya Afya ikishirikiana na shirika la waganga MEDER. Kinalingana na umri wake. Ujumbe huu ni wa serikali ya Kongo kupitia Wizara ya Afya ikishirikiana na shirika la waganga MEDER. Kinalingana na umri wake. Ujumbe huu ni wa serikali ya Kongo kupitia Wizara ya Afya ikishirikiana na shirika la waganga MEDER. Kinalingana na umri wake. Ujumbe huu ni wa serikali ya Kongo kupitia Wizara ya Afya ikishirikiana na shirika la waganga MEDER. Kinalingana na umri wake. Ujumbe huu ni wa serikali ya Kongo kupitia Wizara ya Afya ikishirikiana na shirika la waganga MEDER. Kinalingana na umri wake. Ujumbe huu ni wa serikali ya Kongo kupitia Wizara ya Afya ikishirikiana na shirika la waganga MEDER. Kinalingana na umri wake. Ujumbe huu ni wa serikali ya Kongo kupitia Wizara ya Afya ikishirikiana na shirika la waganga MEDER. Kinalingana na umri wake. Ujumbe huu ni wa serikali ya Kongo kupitia Wizara ya Afya ikishirikiana

0: Kupoteza ndugu wa karibu ni jambo la huzuni kwa muda huu wa heka heka. Kanuni za ukingo juu ya Ebola zaweza linda jamaa zetu na mtaa wetu.
1: Wakati mtu anafariki na Ebola ama kwa ghafla bila mafasirio yeyote ama kisha kupandisha moto, kutapika ama kuhara, inawezekana kuwa ni Ebola. Virusi vinaweza baki juu ya mwili ya aliyefariki na pia juu ya vyombo alivyotumikisha.
0: Kwa kuwakinga majirani wa karibu, si vema kugusa mwili, mavazi ama vyombo vya mtu aliyefariki na Ebola. Usisubutu ama usipime kupanguza ama kusafisha nyumba ama chumba yake.
1: Tujulishe ama kuarifu kwa haraka sana wanganga, sababu wamefunzwa na wana vyombo vinavyofaa kwa kulinda jamaa na mtaa wetu.
0: Kwa kuacha waganga watumike nasi, tunasaidiana kwa kupiganisha kutapanya virusi ya Ebola, tukiwaheshimu ndugu zetu wa karibu.
1: Kuhusu Ebola, kila jambo inafaa ama ina maana. Wakati ya kifo ya sababu isiyojulikana ama kifo cha ghafla, tusifanye lolote bila kujulisha kwa haraka sana waganga. Pamoja tukinge jamaa zetu na tulinde uzima wao.
0: Hii ni ujumbe toka kwenye Waziri la Afya wakisaidiana na shirika la waganga wasiokuwa na mipaka MSF kwa ajili ya kupiganisha kutapanya ugonjwa ya Ebola.
2: Tusimame pamoja dhidi ya stop Ebola.
3: Kwa vijana wapendwa, maisha na kesho yetu ni mali kubwa tunapashwa linda. Ugonjwa wa Ebola ni hatari kwa sisi sote. Ebola inaua ndugu zetu, dada zetu, wazazi na wapendwa wetu. Ndiyo maana sisi kama vijana, kupambana na ugonjwa wa Ebola ni lazima iwe kwetu mchango kwa kumaliza Ebola. Ili tufanikiwe, tuepuke kusambaza habari za uongo. Tuungane pamoja na wafanyakazi wa afya, wapendwa vijana. Mchango wa kila mmoja wetu una umuhimu ili tusimamishe Ebola. Kujikinga na Ebola ni kukinga maisha yetu pia ya jamii yetu yote.
4: Pamoja tujikinge na tukinge jamii yetu na ugonjwa wa Ebola.
3: Huu ni ujumbe toka kwa Wizara ya Afya kwa msaada wa UNICEF kupitia msaada wa kiufundi wa CREC, mujimbo ya Kivu ya

wanamemba wa jamii. Ikiwa mtu ana dalili moja kati ya hizi, moto kupanda, maumivu ya kichwa, kuhara, kutapika, maumivu ya nyama za mwili, kuvuja damu, uregevu mkali, ita kwa bure namba 151 ama enda mara moja kwenye kituo cha afya kilicho karibu nawe ili upewe matunzo kwa haraka na kwa bure. Ujumbe huu ni wa serikali ya Kongo kupitia Wizara ya Afya ikishirikiana na shirika la waganga.

0: metalike shangwe oyo munganga yokaluru ko lupitali olwa moringa kande nama bihikomo chenemba eche kwanza ambu bakalete chipimo okolupitali neryo omungangina tokeribia ina mali bya makuni owaka kukendera ya nibwambwe saha iyo ewa mabiyo kuchi okolupitali tukabashima kandi tunashingo komore banji inyo mutrebulere chine mbachino inyo mutrebulere programme eyo lupitali olwa Dr. Moringa kandi twa mabihika tunashingo komukabe muna mutukwa momobeni omo Mambasa mweyo omo Chondo abe Butembo itunashingo ko murevanji inyuma biriowa Moringa na Nyoko Radio kande yono na mabihika tuti wasinja okunyoba usi inyo mukabe muna mukwamerera biumerera biima abyo tukabe tunamubaburako hanu kushu radio abande tutumuheri yoko makadamia, abande tutumuheri yoko mbutu mbalimbali, wasinja okunyobusi inyomabre sahe kokosho mbutu, kandi tunashingo komu na muhera, ebyali ebyo mutunga ebyo ndeke, abande bane mutunga, abande bane mutungo kosho soshonjuti, abande babere ya tungo kosho usamachi, nenyu tutumuashinja, na abande babere ya sukulupitali, waka shendo kosho dawa, esha makuni wabo, nabo babere lama okulupiteli olwa Dr. Moringa. Dr. Moringa ni munganga, Dr. Moringa kandi ni lupiteli kutuko na barabando bo tutia kunde esa tukabyo ku radio nibwambo echine necha mubyo tu likabye rina Moringa neryo mukabula Moringa abande kwanza tukashima mwabareta menyoho Moringa yuwenewene hakabaneka olupitali olwa Dr. Moringa na mukeshebuka tuwa ku radio kwebero benene lolupitali olukabaneka omusandreville eye Butembo okumwiso eye gudro eye Rikinshasa ner ukabyanga ukimaye nzere ikasokere mutir tulio modeze mparsel okunanda chikwa hutu wa mabulia na mobangabya balabi na mobangabya bataksimene abania ho utukulupitali olwa Moringa antuka owa Moringa ni lupitali tukabe tunehalia okubulindambi kandi biru byoshi hopitale Moringa lie visionnaire de santé globale basi tu tukabura bandu bo mushinja kunde abanene esaba katukwa mu radio basi bakabulanga yene kwenene bakabulanga bekendi byabet abanjabu munywe babrika halia babri irebelia emyatsinga yene mu basula yet kutse emyatsi nga yene mu bya itutumwashinja kwanza okunywe boshi inywe mwaberehero ko okomoli embutwe ayuma ya moli mwabereka kuyoko halia embutwe yo kabisa mu basule nayo bolobol kande tuti mwashinja kunde embere tuyo mundu ye mbuto tukatsukere erikukangania nga oketsungana nayo ut kutsinga ikahera wayit na kwabo shi nywe boshi mwabye mulerio kombutwe no embutu ya muli yichinio kulupitali olwa Dr. Moringa na mwe angabia makadami ya kanehalia awa karunda ya kabarelas na mwe angarunda ya ayo angana tuko mpipinyere ayo si nehalia evendo vendo antuka umabihiko kulupitali olwa Dr. Moringa evyo tukanu uku radio utinjenga saracheno evyo si venehalia Dr. Moringa kutu ulupitali olwa Dr. Moringa ngoko tunamutanga zebro vyo si totele notu niyo mo 4 mwa eye promosyon. E 4 mwa eno. Muya natuka echero Dr. Moringa anavya uti obwe nebu nene. Obwe le chengula e farmasi nene. E ikabia mwavyali ya neshombu tumbalimbali. Tuanama abuwele nga 3 semen. Echi nebu iwe chitino. Ngokotu niyo mo promosyon eyo kulupitali. Aba ngaru ndi eshombu tunibu ambu eshobeji. Shabere vyanga tuwa matuwa kushoko hake. Aka nusa. Nako kabiru yanga kama chimoko beji. Na shodawa mbalimbali ngoko tutukana sito ndolo kuradio kuhano. Antukale no inge ndibu rabando neteno tulu ndi profite. Oko vero veno. Beno wavya ulairi yoko chetabu. Wanabiu kwa chuu kuradio waka kwa mochetabu cha Moringa cheremu evindu fulani. Uwa vrio wako cho. Neri erikutari ya omori ya biangari ya mavya reke. Neribu aleno wa mavi hikayo okolo kelo wa uolo. Eba ne mwende kuhacho. Nga waza wa mahambe adres eyo lupitali. Ndambi. Chero ne chero. Antuka situlevu la halia. Dr. Moringa yuwe newene. Halia hakana seba. wamabi ikalia utunibukuni fulani yaka bia bikupima ngoko tunalie tsuko lwembo wamabi omuberi yakaluma nari waluwa yikasa kwanza iwe tibite lupitali kutsi watebeteri abanganga nari okulupitali lwa Dr. Muringa ukawa bihikeria eche kwanza tuka kulaba yomu chipimo kutse eche kwanza tukalete chipimo nari chipimo echo echo tuwete kohalia ni chipimo echikalu chakanja amakunia wusi owali omumuberi kuchichakanja omubere wawu nga anemu basulati okumakoni kuti obukoni bwawu nga busosire bute omumuberi nari twabi naminya obukoni bwawu neri bwaho nibwa etwa kutengere shodawa eshamba ngenene obukoni bwawu nari kalangira omuchiro chiumatu wabinywe dawa kundi dawa eyo iyamaenda nano obukoni bwawu omubere wawu akanwa byakushanjema nawo anatsukeribu nabiri tsukere wotsera nomubiro besatu ohunga tsukirie dawa nari tukasima okunywe busi inyo mune mpatere dawa okulupitali olwa Dr. Muringa kuti howa Muringa abandu banene bakatukwa mahale tukabasima kundi tu e confiance mukamu nesingo ko mamabike no emune mundi tu yahalia abo mukasuo mweri abane muhikeyi abane muluro mobeni bane muhikeyi abane muluro mocheromba abande bane muluro molubero mwaha antuka bane mutu yohobu tembo ambasi kwa Muringa kwa Muringa kwa Muringa tuteri hichaho kwanza neri utukana bura bantu tino na wamabi unie yo urehare na butembo ali utu wabiritu wabiro benene kwa Muringa kwa Muringa nibombo kwa Muringa tutukanza tutingumbe e address isi wanabirira wayo kunde tu wamabi hiko habu tembo okuna mwiso ye guduro eriki nishasa okumwiso tu abangaluro mobeni ito tukalutu ababara tu okomwanzo nibombo ni mwiso okobandoba kaluro kuluhando lwenzi ya panda oluhando lwe matanda olwe ruenda nerebo kundi bakabya ngabakachi miromo vile neroba bichimiromo vile ebo tukababira tutu okumwiso owe guduro eyeriki nishasa eriki nishasa ye guduro eyerimu amawa mukatikati na okumwiso kwaho okuguduro eriki nishasa deuxième parcelle okasokerali kila lweche kizeki kutsuka takibya nga okasoba o mutiri donc deuxième parcelle tu howa Muringa iwa mabihika esha moto sikabishi ni aho hihia abantu bakasa bahalia bakusulaho banene nairo tukana bura bandu tutino tu ewaluwa yekasa omabi uneha kuhi ewa semberesha wakati neri wamabi ya semberesha wakati au ne mwendilwa yoluba kundi abantu bakaba bibya banene omundu okalia omabi tebuli abantu ababirite hikoho wa Muringa abantu bakasi bakulupitali sibombo banganga bane mukola bolobolo ale we abandu arebya banene ukale ndoria kundu unalia muayaho babe mubuga babe mubula bako neri bona bo batasha barate eba kutsukako ero tukabura abandu tutenu inyo muri hakuhi tukatsuko ko samoya na nusu 7:30 aho kabisa aba kapi misaya itwa tukana na bakapi misaya na bakashenda shodawa na itwa tukere baya ko shodawa na bakashala bomobyuma ebye massage kundalia tuwitra okobi mbalimbali ngoko tukana babura kundi kurei kabi ne hukubuli ndambi na boritu koko samoya na nusu au bure mungange na mabepa ngo kuna fishi yewe na rukala ngero ko samoya na nusu antuka naboko nabakala bo mobyuma eba mabitu karela boko byuma itu tukana bura bandu tutino antuka olupitali olwa Dr. Muringa webiri luo wokobe okobero webiri tu wokobero Muringa Muringa Muringa wa Muringa nero tukana bura bandu tutino echindu cho utashi tu ukabuka chilenge kaniako se wangalu waminyereranga chirechete chikanza chitingumbe iyinayo iwo hikayo tu anduka olupitali lwa Muringa bo tukashimo Mungu hali na bandu aba witi miti meri waticha kande abandu inyomure hale esa tukabu watu tia nero mukawaza mtukalenga kundi tuye radio tuwe radio ikabuwe Muringa yabyo bo wabi ya hikaya vya bende antuka Muringa animu wetika ya bandova nene sana okumakuni wabu. Kwanza, echindo chutu kasi miraku ne baburango ko amakuni ya kalama. Abandova nene, nibu amboke yu, waka ababe lwala, bakawaza bati mbeno sibendesha lama okumakuni wabo abantu bane mulama ibikuba bene mulama ishuye muroide sene mulama eprostata yene mulama abantu abakwire emigongo ne shombende sene mulama abantu ababerulwale romo mutwe na mwanga bya AVC abakabira waba ne mulama abantu ababuri ku estoma embende ikaluma kutse ya moya ngabya wetie endaya wika kwendera ya abantu bane mulama abantu na mwanga bya michi emichi yabare kukata ni bwambo ukalangara na bisondo bebyanga bikabimba bimba abantu bane mulama tukashima oho wa muringa na umbeno wa sherundi ya chero uti muringo uyu na brita muwokobero na ingateli rundi ya katambi ngatele yayu na ruama bihikeru kalabaro inje antukanga nabo wiro ku radio echini mbachinu kutse echindi chinuku okochina basende bole racho na ina masala na sa ngaso ko promosyo bas esho franga sisere ali wetu omoluke luke mbeno nene mwende shabuga efakitiri yai neri tu aho bakaba namukwamana na ubolo bolo bolo neri omunabwire tunauti akandu ako tunemwandika nira yako akandu aka uhambe kondeke akandu aka kane mwandiku weticha konde tukabe tunamubira bandu tutino nibwambutu amakuni abri turundia amakuni abri rundia mebere yetu yokutsebotsebo neri wa matendebishi wa shirika kiri uko makoni basi tu kalangira amakoni ini amabe atakyo mobere wao nari yakuteka haimerera yakubwa mwechi yakubwa mwakagala neri omunabwire tune mwende bakaniria omundu nga wangatsungana no mobere wao wo wote nibwa mbuto tukita mu kanuni za afya omundu na mote wangabi shule walwala kundesa tukola bayebehendie bya ebya makoni abando bakawaza batikalenga tu tukabeletera balwere abonje sine lwere eryo ebyo bo sinanga kwa mabyo eye ukawa byo wakando neryo ukana kate ko mobwenge nerika na kuwe ticha omundu shale menya ebero byo munja cha akandwa ko unashi ko ukana kulesa ya nerika na kuwe ticha isu washa bika bute mbeno kondeshi ulwere na ebehende bya bakoni oko oko radio anduka se se utolerere kwa maku byo iye nibwo eriyo wane bure eriyo washiri luhaya wo wa makwa me radio ya uyaho tek radio ya hutu ale hurikalerane bure ikana bya 30 minute kutse 10 minute ina lya labo ku radio omundo shale menya achira ka 30 minute yako kane mwendesha muaticha omuchitabu eche chinganga kutse echitabu echo twabere handeka itunga banganga abo kulupitali lwa muringa echitabu echirimu wa makoni echitabu echirimu wa makoni nango ko wangatembera makoni ayo echitabu echi anduka twabere trekachi wa zarani okobule mundu kandi tukatangaza racho tutino ombuli mundu wosi echitabu echi chemutrolere kutse atrolere inabye nacho kuno mundu shale menya ukana tayo kulupitali kumbe iwe berita bibyanga wa mayiwe tichuwe ne wene au chineno momaka uko makuni wao omutwe akanaluma nero na uti akandu akuna sho mamutwe ambo mundu akima yakano na kano neri tu omutwe akanalama neri utashaka kaforumile kosi kana burabandu tutu tri omokwenene edawa tu ikalire wa mayo kulupitali isho wazo tukalenga ni lupitali lwa tata wa huku tselwa muyomba wenyu utinaro bane mwende kwer anduka edawa tu wa mabulia na bakakukuta yayo omobyombo mbalimbali tu ikali ya makuta woluhunda hunda nero tukabi tunamo burabandu tutino hekabya hendo heke heke ayo tukaonera ale we yanganabya ikendi biha matu weticha okobu yengu kutu okwebia ito mabia ngatwama usamakuniwo hale hale echitabu echi mtu wanahande kacho muluswahili ababreso makucho mukendi chingule page 15 kundi chirimwa mapaje manene sana mtu wanahande katwama hikoko page 68 anduka page 68 mtu wanahikireko ne wamune kitabu kinene okobabare byanacho kona bara utunu wa mairo kukenzi dolari tu ekitabu iki niche chinganga ekitabu iki cherimu obutunge ekitabu iki wa mabya nacho antuka nibwa mbutuka biwa mabera kando akangashye kuweti cha chiru fulani okopaze kenz eyo mu kitabu iki mutwa nahandika ho tuteno omundu angana ikakiriate kuti omundu angana iwati kayate okumakoni. Ekitabu eki okoba wite kucho tukanza tutengumbe ishi mwasha bya mukabe kacho kandese wangasoma kucho wameba wamabiba na katambi tu akatambi wa masaba mu parcel kucho mu mubiri wa umuhalia akana bya katambi abakiliba byanga bama kaku hake ne uatimye kitabu uatabi una musome anduka chikabya echinemu atichetu. Hii kitabu ya sante, hii kitabu yenye tuko na batangazia kuhusu magonjwa na namna ya kutunza ile magonjwa antukwa kiko tuzuru disponible. Page 15. Kanuni za afya. Tukaonesha watu kama ukaangalia mwanadamu ngoko tukaishi, ngoko tunetu inje nao. Mawazo ya watu ba mingi sana wanawazaka kama magonjwa. Wanawazaka kama mutu kukua bila magonjwa. Karenga riere neneha. Awandoba kawaza watu karenga omndoa mabio komuvere. Owane nehire. Bamingi wanawazaka kama inekuoka nijue huku wabuni sante. Bengine mafikiri yabo inabambiaka kama mwili kukua munene munene au mtu kubadilisha ngozi ya afya nari watendera ebrenga bikunyo kunyo manga mamazi mboro bepele bya kuhako nara bandoba kawa za batkalenga ile njoo kukua na afya njema. Wengine wanawazaka kama kukula mara kwa mara kwa siku ni wambua byo mu maisha wereria. Wengine wanawazaka oyo kundi akalia eruo yu iye kwanzo kumakuni shangasha muhamba uyauti ya maisha uwene kundakalia sana. Akali umasubui na mutunji na muwolo. Wengine unendaga kutanisha ndugu msikilizaji. Mawazo yabo banawazaka kama bakikuwa na makuta za mingi sana. Na banawaza kama ile makuta imekimbia kumagonjwa. Atembeno na inamatabi ya mutre keba di. Ebyo nabiri rundio moche huo na mataba nabyo. Mbenu sinende shasha luwala kwe. Tuko ba mingi sana benye. Antuka ndiyo tuko na bezwe ya kukua na kamaisha kamuzuri. Akamaisha kanatolere. Niru ba mingi banawazaka kama erero kukamaisha ako. Isu ende shasha luwala. Obuko nivo ngokobu ne. Antuka na muangairu kumakuta ulu hunda hunda. Tu wamao nerebendwe bianganare kutre wangaluwala. Tu ukana luwala. Kando na ute nuko mutoka, okalu ala iwe wili himbani nyumba, okalu ala au na ute nuko butike, eyo mochi, eyo mo galerimo hano. Aloru tunambia kabatu kuhusu ki afya. Afya ni kushika na kulinda kanuni za afya. Hautaweza kulinda familia kote kujiepusha na kifo ya ghafla. Tuseme ya magonjwa yatajipeleka kwa urahisi sana na itakuwa vigumu kuishi au kupata maisha marefu. Tutino, afya ni kushika na kulinda. Niwa ukawa wabishi, uhambere chindu, chindu chuhambacho ngokoba ngakuri ambayo notrahe trabu kanywa maeti. Na rochindo chua ta ambacho antuka ni kawaida, kute niliobrije, kute ni obo leche rongeshe benganyo kwa mati, unashika ile kitu. Na baada kushika, unakuwaka na huku unafanya nini? Na jiepusha na magonjwa mbalimbali. Ni kushika na kulenda. Unalende, ebe ndi wangabu tijendoshe na ngakulesha hacho. Unasemda, icha antuka unatia limite. Chenosa na ngakulacho. nangana isicha neti na mocha ngabi chihire shibibu shibihire ebe kare bawa chile kwanza unachikatala unalinda vile vile. Ndio maana tunasema magonjwa ukashindwa kushika na kulinda unaweza jikuta unapatwa na magonjwa yenye inakuletea kifo ya ghafla tu. Iwe uambo mundu tu muliolomo anao terena nuene tu wa mabecha. Saa zengine mwili yake ndani ilikuwa na iko na fonctione omotre mambeno areho mola alu akatu omuka. Au saa zengine donge everenge bituma sangala mtu omunduka mtu ana mtu alikulupiteli na nakalire kan alu shatru hire vilwe vete. Anduka senye tunakoka na baletia mafundisho ya kuhusu afya mku wake na jikaza kusikiliza kitu kidogo sana. Ukaweza kulenda na kushika itakusaidia kukupatia maisha marefu. Maisha marefu ni bwambo omundu yuene wene naye kana yitsungako. Ni bwambo wa mabu tunerukare kira maisha wa uo Mungu na risiwe ndibuka koleshesho dawa tu erholen aho na aho mndo kaliga. Antuka dawa inakuwa tu niko nasaidia mtu. E dawa nayo iwiti ya kagala ngoko tu omungu na kana tu tikayokobend. Ukawa binywa dawa tu ukabya ngo mundu naye oyanalia saba. E dawa nayo ise waone rayu kun edawa haringo ko omubere akakola chimubere mubere haringo ko no mutima akakola chinyamutima ne ebyi chinyamubere ise waone rabyo wa makubrambo enoni chindu fulani chikawo tika chinyamubere tali oko chindu echo anduka tu chine mwindi kuwa ticha. Njo maana sie banganga tukaandika kanuni za afya. Se tunasema kanuni za afya ni kujilinda omundu anganaye tsungate kutse wanganatsu ngwa mubere wa uwo wuti anduka rero ni mubere wawo. Tukaandika kwanza kitu kia kwanza unalinda usafi wa mazingira na mwili na mahali unapoishi. Wa masomano mchitabu cha Yeremia chapter 17 verse 7 anduka verse yo yibuire okwitali ndechi ubusafi obwa uprive nobwa mazingira.
1: Muli kiriwa imuansi wa sinja kutsevu, omumaka mwa hautu wa makukiria, unatukua mire chini mbacha uchuwa mrianza kutsevu, oku katambinga kana kano, omwila mire chihindi, eche kakwa siroko kampuni Moringa, liye Visionnaire de Santé Global, tuwamba kukocha muli kiriwa tumuanze, omokasindi, omombene, omomutuanga, emangolio, echabinyonge, emasereka, omobuyora na hoshi hoche ni bachika hika tunashiku wabere itreka mulikiri watu mwanze uka kwa mechende cha wichi chivuya kwenye chika kuroko miyatsi menji kandi chiro cha munawiri chiro chao echuka nukende minyamo miyatsi menji kundi omo studio omukulukulu wabiri hika tunashiku kwa hatia sesene akai minisaya na kakutangiroko miyatsi yabiri treikanya usanane chiro cha munawiri omo makamu wa yotuwa kwanza tuwasinja mulikiri watu mwanze babo niyo mwalerema, unemulema, mama, unemulema, wabiritike radio ya uyo halia, hawa taksimene baye, munioko show parking kwa humuka horekerera, hawa mama waye, hawa kasona show njemba, muneho munemu kwa basi tuwa mabashima. Mulikiriwa imuanze, cheni mbani chau, chukwa biro kundambieno, omurenge, uwama kwa mao, niwa mwana wenyu, omwana obulume, mwindo safari Joseph Akayisu baba, lekanga pokere omugeni, okochiro cha munaburu, oyuki kuburo kumyase mbere mbere, ni nashi kukere minyari murenge, kandu kendu luanza kutsevu, kundulu mulindire kutsevu, kutsevu, ebino vya mavicha, baba ire hai, musha kuluwa yekutu.
2: Nandiyo babu.
1: Au murenge, anemulu mwiku.
2: Wasinja tatu.
1: Wasinja kutsevu, okomena, unemundiri mishaka ni ukubahuli kiriri, okomena ni?
2: Okomena no murenge, Dr. Moringa Masirek, kwezi kasereka Barthelemy Valande.
1: Doctor.
2: Omwana wenyu ayobreta akambone akanzwa akanzirwe na bandobo usi.
1: Inga.
2: Akahula wama Moringa liye Visionnaire de Santé Global.
1: Voici jakotsebo. Muli kiri omu visionnaire yoyo awama biyo omulenge wewe. Doctor Masereka Barthelemy Valante kutse kasereka Barthelemy Valante. Akumere mkotsebo muli nari Moringa.
2: Ndi.
1: Wasinja niwa mbwa mautri. Doctor Moringa, Doctor Moringa yoyo.
2: Ndi.
1: Ebino vyo mavicha baba obolobune.
2: Obolobune unebune na kutsebo.
1: Unemu tsebo hande kendeke.
2: Hei nde kendeke.
1: Akambuni kanemu mulandeke.
2: Kanemu mulandeke.
1: Aha.
2: Abanduba nemu lama.
1: Abanduba nemu.
2: Sali yuka reklame.
1: Wasinja.
2: Hey.
1: Wanu pate dawe ba lama na mote mwe wabia.
2: Wasinja.
1: Emiati ni menjibu na wire wabiritikadirio vyo abahulikiriri haringa ngechahe chova nga menya.
2: Nibwa mumunabire tukendekania okulwandule prostate.
1: Okulwandule prostate.
2: Abantu banene babiri bateka mwesha sonde busana ne prostate.
1: Abantu banemu ya mwesha sonde busana ne prostate.
2: Wesinja.
1: Aha.
2: Nabandi banemu hola busana ne prostate.
1: Inga.
2: Nena langire ndi echindwe chuna machile biri abantu kwisinga singa fundisha ko prostate.
1: Aha.
2: Echanga na watiche abantu eribyanga bakala ma. Neribyanga bakabe isibesa sumbukwa na prostate.
1: Ne prostate.
2: Kusangwa hali eribya etu anganake ngai okwa byali byetu kalia
1: aha ebyali byetu kalia ebyangana wa teacher kutsebo
2: okweke ngai
1: aha
2: nibambo abasungu bakali ebyali byetu mwadawa
1: ibo bakai banemuri kali omodawa
2: mwadawa
1: nako tutu kalia tu otibasi endra basi ya namotra bimba
2: wasinga neritikale ko langirende abasungu banene akabye kali ebyali akali ebyali every ayo mwanyungu
1: aha
2: ne ebyali ebyo mungu hangeka ebe kale bawa
1: Isibihiri.
2: Nwa
1: munga matunda.
2: Nga meru.
1: Meru.
2: Ngebeseke.
1: Ngebeseke. Aha.
2: Kokombre.
1: Kokombre.
2: Betrave.
1: Nka. Ama pasteke.
2: Ama pasteke. Ebendwe bringevi.
1: Nka.
2: Halie ndi bakete mwa grenadine.
1: Grenadine.
2: Aha.
1: Kasera eno.
2: Aha.
1: Inga.
2: Hekabia ngebe kusabia kaya.
1: Hekabia ngebe kusabia kaya.
2: Wesinja.
1: Aha.
2: Niwe ndi grenadine yu. Ne yabri watecha kusebu okoma koni mbire mbere.
1: Okoma koni mbire mbere.
2: Nerengatu kwa maalama awakasa pasana na prostate.
1: Ne prostate. Ne
2: kwa amundu eremenya.
1: Ati prostate alinga yabri ikamu.
2: Alinga yabri ikamu.
1: Aha.
2: Omundu ono akatu karibia kasubala luba luba.
1: Luba luba.
2: Nibu ambu omotiru angananga na marasita.
1: Eh.
2: Okotiru chumu.
1: Marasita.
2: Ndiyo.
1: Aka gotser inia yomopo inia kutini yihiyo
2: kwa
1: marasito kocheiro
2: marasito
1: apo hiyo ni halamu kautero ha ye alingo mubiri abiri bya mwaka taendeka
2: wasinja
1: aha
2: omundono akabya kabulotolo
1: otolo ni babo hiotseri inia ikomonjengo anganao otolo twalutwa bolo na nia sebaka abashakulu bakaba mboneri wachakanza bebatse kare byate basi byanze byabena
2: wasinja
1: aha
2: hanganeka wate akawotsera
1: aha
2: nerinia sangana Aotro tuko tukamu hamba nira ini kwa masupu
1: ini kwa masupu abu wate akawo tserate ndo alinga yama mob kati ya masuni aluni ya bas kati ni aluni hangano
2: ini hangano neri ini kwa otro lisi angatro bana
1: isi angaba natro
2: neri ebendu ebikareka
1: niwa mwenu hima alama make make waka sukarika njate omumeri alinga abribi ya moche tendeke prostate ya nganabi ya brika
2: usinja
1: aha
2: omundono akabia kasubala amasu wewe Akabia enye wahakuhi Neve sandrowewe
1: Shanga enda hali Inye lunye tuwe rahaku Shanga shaira Mwletu waka aba franza mbufitese Erelo la hali Inye lunye tuwe rahaku
2: Nibwa mbu awka kaminyikali Omundu atolere Ama suwe enye wa Emetre septante
1: Emetre septante Aka suwa nari enda kukwa emetre septante Eyiri yoko normal. Na watia maramu haku ya kuhi.
2: Kute mami vya kwa emetre ngumu. Nibukoni.
1: Nibukoni. Kupi endo kwa emetre septan.
2: Kuhi. Omundero normal. Watu uleleate.
1: Inga.
2: Omundono. Akabia kasubal. Nari amaso. Inia sialo muchi omopetol. Nibambu amavi watia kasubala. Nari isi endre huamu.
1: Isi endre huamu.
2: Kandia kanikatemi inata sandara
1: sobala. Kandia inata sandara sobala.
2: Eheke heria. Heria saka.
1: Aha.
2: Heria saka.
1: Heria saka. Heria aka sobala. Heria saka. Heria sobala ya saka. Nari ya enda hekatu eromo kapitulo.
2: Kapitulo.
1: Nari kabia nga kata piri.
2: Nga kata piri. Nari amaswa yo abia nga muma. Nari ini abia blas.
1: Ina abia blas.
2: Ina abia blas.
1: Amaswa kabia nga. Ini alinga kabia nga jone. Ini abia nari. Nari abia kwa nga blas emo kwa. Nibwa mbuwa yu kabisa ni malama waka watu oloba nzalo every tweak.
2: Oloba nzalo every tweak.
1: E prostate ya brete sabanduba nene doktor. Wama irande kekabisu kwa kadiri ya bandu. Nibwa mbuwa banduba menya kuni. Nibwa amalama ye akanasa. Omnia minyati obuko nibu nwa ringa mabiri ikamu.
2: Ngai chinganyet.
1: Nga chingaret. Aha.
2: Omundono akabia ama baby atia. Nerio inia wana probleme Eye rewind akasubala Amabia ni kache tante kasubala Ata liya hikaho
1: Shalia hik Iya lu ya labu
2: hey.
1: Inyo wa mubiri anganabini anembole ndata Ngache tapembeni ngayi wa dikaye
3: Ati akacheta sharia ikohoa kama iya luya luwa.
4: Ayayayayayaya.
3: Nima yone malama awa kaluwa kanyate. Oloba nza luwabiri tuika.
4: Rio.
3: Kwa neko tukane umundua kendo mongenda kutayati. Ah, ye nama bianga nga iwa tika yatu. Ngatachi mbahana.
4: Hey.
3: Shuruwa na hika iya luya luwa.
4: Ndiyo. Aene
3: malama
4: awe malama awe prostate wa mabika nia kuo erebo lotrolo eri subala kutsiwa mochirunga mara sita omundu akasubala masuja lunya twira haku ishanga ikahari kunya kaika kumbe ko metre mwana na saba no ndikuko tubo kumbe ama ya trulo na ro nichikanya masuja lunya serapu wa lo aboka kuzo lebo tubo kumbe kana ma iwo tich na emberu hike no holi atakariem iya luyalo ayo ni malama ni bwambwe prostate
3: aha
4: ende alama ya prostate omundu akabuno konda ahikwanda akabimbe chendu chinga hachiti chirenge nyama ni wambu chirenge nyama ya ekilo
3: ei hey! Icherucha bimba
4: ei
3: hey. Iya batu akala wa doctor
4: ai
3: ahikwanda hey. Na eti man eringa nyama icherucha bimba eringa ekilogram
4: ndi
3: ni babu bwa libambo omati nyama kalakala nenge prostate aba nduka sugambo libinda ile nalo
4: guba kwa eye libinda nene
3: libinda nene na prostate na ye ni bombo ba hulikiriri baye mukwa mende kende libinda nene na prostate na ye ni ahikwanda dali abi ichinga chinyuko ichikabimba
4: yana prostate
3: ina prostate
4: neri omundo yo akabya kende wese enye kwembatu
3: inya kwembatu
4: eh
3: Nilo sungo mundu abiru bura nirayo Mbateka kakabi yayo kukataminga kano Achinayi Achinayi
4: Kondri omamubiri wewe Awanga abirenga kabi anga maezi
3: uh-huh.
4: Eri kolari yao Siari siya kolango
3: patrole Siari siya kola
4: Nerio nanga waketemwe Grabe zwe
3: uh-huh.
4: Ikaka matakusebu
3: Ikaka matakusebu
4: Nerio Esi ni avisha ngasha tokerenia ngo mundongo kwatole
3: inga
4: omundo yo we prostate kwa kabiatia
3: ni makonye kali
4: omundo we prostate akabye mwe chuhani ya chinene kutsebu
3: chuhani ya chinene
4: eh
3: omubiri akabine na huhire kutsebu
4: eh
3: ni makonye kali rato
4: eh neribukana bwo mabekanya ebwe henduka eyo bakete mwa kasere de prostate
3: bwabe kanyerere ebwe henduka mwa kasere de prostate
4: eh.
3: Ahoni wabu wabiri koko chikati. Iwa wabiri kala.
4: Iwa wabiri kala.
3: Aya.
4: Maria ya kaser de prostate.
3: Ha. Nibu huchama kala kala.
4: Eh.
3: Aha. Nibu wabu erihanu. Nibu wabu amalama yu akabiatia.
4: Eh.
3: Omnia minuto. Aringo lupu. Eriba anza. Nia nolia mabekala hana.
4: Eh.
3: Nero eriba na kulio kwe zibu.
4: Eriba na kulio kwe zibu. Kumbi wa suka. Eribi ukali ebiaria.
3: Aha.
4: Ebe naso sire. Echinruecho e prostate yeyo.
3: E vyari e viso sire echinruecho.
4: Echinruecho.
3: Ah, inga kweneko nama ibuka doktor wadavyuka muraha nuwa ba hey. Hulikiriru. Hane hey. Kari akaso sire evinumbere beri evri yoko mbeiri. Neru amali yako ikabia ngekaya watikaye eritu nza omoveri echinruecho.
4: Wasinja.
3: Aha.
4: Eche kwanza.
3: Mm-hmm.
4: Ye grenade.
3: E grenadine ere eruya buwa.
4: Wasinja. Grenadine eyo yeye kwanza.
3: Inyabiakari ayo.
4: Inyabiakari ayo.
3: Aha. Abita kakario kioka hali na yerune ine natasha lia ngokulia buti ya wasungua kari ya kari ya kari ya homonyungu. Na kari ya naka kapo mba waka atia.
4: Ewa sinja.
3: Aha.
4: Nere eche kusa chuu mecheche grenadini echu. Mwebi kange Kambala, mkuse mwebi kange Thailand, mwebi kange hai. Nere eche nani echu, chikau la franga singa nabi kutsewe chikusa echu.
3: Ni ba mone dawa chekau la franga na kodi chikabi chikai watikali ba mkuutunza aban de kavya ngam chekare ba wamo dawa meno aban de kare utubokana ma ba na ho chereri yabo lakini aban de kare ehi ne dawa ikawa watikaya aha
4: kundi humai nanga chikusechu ne dawa ikalivi
3: ne dawa ikalivi
4: kande ebete biako
3: ebete
4: biako wamate kamwe cherenga
3: Echirenga.
4: Ebetri biyangu.
3: Ndi iwate kamu echirenga.
4: Echirenga.
3: Uh-huh.
4: Si yama biyamata bebere.
3: Yama biyabebere. Echiti che grinardini iwate kako na echirenga.
4: Uh-huh. Iwate kako na hindi yaba ketimwa vingarose.
3: Vingarose.
4: Yama biyabesatu.
3: Besatu.
4: Omundumbo amamambo abilule matrisi awabari anerlama. Abari anerlama. Abari anerlama. Awa mundo ini yama lama.
3: Ini yama lama.
4: Omabesatu evi.
3: Omabesatu evi. Iyi. E chiti che grenadine
4: hey.
3: Wate kako chiti che eche traba
4: hey.
3: Inka hey. Nero wate kako eche renga ne vingarose
4: hey.
2: Bas. Ewa tuanga.
3: Ewa tuanga vya
2: mkulu. Wabe tuanga na ruwa kamula.
3: Ruwa kamula.
2: Niro munduni ya vya kwa wawo munda.
3: Aha. Mbali kiliba evanzo kwa mama wa ye, wakoyo, nabandi nabandi. Tunakuwa mire Dr. Moringa. Ane mtu sabrero kwa miyati. Miyati mberere mberere. Omo prostate yona mtu kwa merera. Yeru tuwa masha iko go green. Yadini ngo kwika watika ya nevi. Iyabere tasha utunza na matrice. Okoba adu. Iyabere kanyere. Nebo mbwebe nobe satuwa vya mabe. Tango hao merera. E yuko luo wa tricha o yabare lwa la matrice iya lu ya lam.
2: Wasinja.
3: Aha.
2: Nari e grenadini ayo. Nengoma akwa ikatunza e prostate.
3: E prostate. Ubuko nibulia ukalakali le bulia.
2: Nibambo e prostate ayo. Ne kuiso sireye tia.
3: Kuiso sireye
2: tia umecho.
3: Iso sireye tia ngichu umecho.
2: Nibambo. Kwa iso sireye tia ngichu umecho.
3: Aha.
2: Ngichu umecho kabere. Yembo yenani yendi mubuchungu.
3: Endi mubuchungu. Abashakulu baye abalwana baye munasama endi mubuchungu yo mama langira hoyere doctor ana mutu so bodro komyatsi ni bambo e grenadine endi mubuchungu nayo ikawatika ya.
2: Ye nani yakabe.
3: Aha. Inya byakali akali ni anemulya ne endi mubuchungu eri.
2: Wasinja.
3: Aha.
2: Nerio abandu banene asibata hero kwa sha grenadine kunde abakaike busungu basa. Baba na Andre baka se
3: inga
2: ngabe na mabungira batreke benoka
3: ukanalula kushuti aba bana shi
2: na ngala ngira unese ka uma kana tribe na Afrika busu
3: inga
2: unese ka uma kana tribe
3: inga serie no kutsevu
2: serie no
3: kutsevu
2: ari wa maendra hadi ukaenda uti urizo aneka lenga karestoro kone urizo kwa
3: aha
2: inia ho
3: inga
2: aba tribe batalula ko
3: inga inia ho ehe
2: aba inia ho mukela ngira yu
3: mebyo inga
2: aba tribe batalula
3: inga
2: nario echa kasatu
3: ndimo chungu echa kaverini ndimo chungu
2: ila
3: bakari ndimo chungu echa kasatu
2: rieriboki
3: eriboki
2: eriori
3: eriori
2: eh
3: si ifatiri ya mweribu ya mburioli kundi ya amoli na arenga arimwa mehanda kasunga mburio chove yulio chini wabu tulioli
2: erio siriosi
3: aha
2: ni wambu abase kulaba tuba kera sebabia bakalu wala makuni hii wakutseba nere iba kaba namuli ebyali ebyo
3: ebe namu ya tunza aha
2: nere ukasanga nomuke umusha kulu isu angamu sanga na bama mute kama waka
3: mwesonde aha
2: iba namu kulisi ebyali
3: ebyali ebyo anemuli ya kubyo ebe namu tunza donge chakula dao anemuli ya kanini anemu tunza no mobele aha
2: echa kane wa msomo
3: omsomo
2: ee
3: ebitu vyo kubuti
2: ee
3: omsomo
2: ee
3: Vasha kuluba imu na kwa mire Dr. Kasereka Bartolomi Valante Moringa. Anemu tufundisha ndekendeke. Tuhuli kire ndekendeke. Omusoma.
2: Oyo, wamabi imiau, iwa tonga tongau, iwa kamulau, wabikamulau, neri ukate kamu obuchibuke.
3: Obuchibuke, obu maetia wa malu, omusoma alia.
2: Obu kendereka, aka unza biro binene.
3: Aha, inyanahambirendeke, ishata bianga kata, chaku teregaga.
2: Aha.
3: Na mduni abia kanyuau?
2: Unia kanyuau, neri omunroyo, liye prostate, inagindi re.
3: Iya magenda.
2: Iya magenda. Eche tanu. Ye nani ebeti ebyo ko berebwa ebyo tunemuli aberebe
3: no berebwa donge eduka tukianzia kishenzi donge ebisi irisirebi
2: nibambo amayeni wa
3: amayeni donge ebeti tobyandata ebeti
2: amayeni
3: adan emirichi emitambazi aha oti ebiyabo mitambazi ha ebeti ebyo ebya berebwa
2: wasinja twanabiriche noka ye chirreche echakera
3: aha
2: eche bandu baba kali amukera
3: inga
2: emitambazi eria wangana uke enyama ewa hukai magrie
3: aha
2: neriwa iwo uke mitambazi
3: ehe
2: neriwa na ukano bondrubwawo obokaunga
3: aha
2: Wana vika kuli mwe mitambazi ya no.
3: Inga.
2: E wuna mwuri ya gire ya wena.
3: Ote. Obundu wa uwa rabi obo mitambazi ya moho wa. Na naka gire ka uka nepembe.
2: Ika nepembe.
3: Aha.
2: Nari ewa sanga na echa uka kola. Echi na uti ya kagala.
3: Echi na uti ya kagala. Okari ya iu nemu yitunza.
2: Iwa
3: sayi wakari iu nemu yitunza.
2: Hey. Omdwa mwa kusanga na ukari mwe mitambazi ya tupaka ndio inayo.
3: Aba utashe kwati.
2: Kwa le roi. Wana malange.
3: Inga.
2: Kwa le roi. Akadisa rimwe mitambazi. Kani ya naute na nyama.
3: Na nyama. Idia.
2: Iu uneshe chao reko.
3: Chao reko. Baoli kiriba tubanzo. Oma makamwa yumu. Na kwa mire ndekendeke. Uwali ya bundu mwa kaunga mwone halia. Mitambazi ni aha. Na nyama unepe bene halia.
2: Uwabiuka
3: tunacho hano. Iu uneshe chao reko.
2: Chao reko.
3: Aha. oyuki labat ah boya akali romo mtamba na nyama ine kadi pembeni
2: hey.
3: Iwo nemo kole unemu atichoveri unemu itunza
2: wasinja
3: aha eyo ni chetano okokali okowe prostate amabere akakabi kanemu aticha eri itunza
2: wasinja nibwende abantu banene kombe tubyetukalia ngabande banduko bakalia
3: aha
2: setulie awe riwende
3: endaya na matra bimba
2: eyo na matra bimba
3: uh-huh.
2: Kwese awe riwa mtu notice franga
3: yeah
2: eh nibwende aho tikendeleka and abantu banene tukende lama
3: mhm
2: travel lama kumufano ngendi muchungu eno
3: ah.
2: Wanganimia iwa kamurwa mwa magetse echirote kwanza engoma
3: engoma iwa kamurwa mwa magetse
2: iwa nywa evere ngoma
3: okay
2: echirote pili iwa kamurwa mwa sibiri
3: esibiri munaburwa kwa bila cha kwanza echa kaverwa kwa miramo esibiri
2: echa kasatu isatu
3: aha
2: echa kani
3: ini
2: echa katano itano echa che sita
3: sita
2: echa saba
3: saba
2: Eche munane, nane. Eche tisa, kewa suwa kongo.
3: Aha. Wabi koko tisa, iwa suwa kongo.
2: Hey.
3: Nibambo, moya, iwa tekamu ndimo ngomu.
2: Hey.
3: Eche rocha kavere, wakamrela eshundimu vili.
2: Hey.
3: Eche kasatu, wakamrela mweshundimu isatu.
2: Hey.
3: Eche kane, eshundimu ini.
2: Hey.
3: Eche katano, eshundimu itano.
2: Hey.
3: Eche sita, eshundimu sita.
2: Hey.
3: Eche saba, eshundimu saba.
2: Hey.
3: Eche munane, eshundimu munane.
2: Hey.
3: Wabi koko tisa, kanduwa chuka
2: moya. Moya.
3: Kanduwa enda wote.
2: Eye ngabriye, tisa kandia bie kwanza.
3: Moya. Ya kwanza. Aha.
2: Ukasheme ukola uti ya mara tatu.
3: Mara tatu.
2: Iwa hetroka.
3: Iwa na niwa omkuki ni haenda moya mpaka okumunane.
2: Mm.
3: Kadi moya mpaka okumunane.
2: Hey.
3: Moya mpaka okumunane.
2: Hey.
3: Ehe.
2: Omundweni ya mabila meprostate.
3: E prostate ya mahu.
2: Ya mahu.
3: Muli kiriwa ye mwanzi. Unakwamire, unampate dawa ni umu maka mwaho.
2: Mm.
3: Dr. Masereka, ni kwanziri, ukafunisa dawa, iwa sulingaba na kama mkumi tu mdunia ukulupitali.
2: Bo, ni kwa mwne mwabu ndia wanrubase,
3: eh.
2: Ukulupitali, abo usi.
3: Eh.
2: Esa nandetoka abo.
3: Aha.
2: Neba nene.
3: Neba nene.
2: Merungayo wa omundu na mamu tunza eni ane yo.
3: Chebo ya chesa, wasinja, wasinja.
2: Eni ane yo, eh. Angabia Masereka, angabia hai.
3: Angabia chepezi mkwana tukwa mila, eh. Yeye dae mabipatu.
2: Wasinja.
3: Wasinja, bebu ya misabisa doktor.
2: Eh.
3: Kundia bandechi angabu wacho hati.
2: Aha.
3: Aha. Niwa kumula, abandu bangana tunzi baneri, abu shima mabi ya saa.
2: Eh.
3: Chishi, chishi ndami, omduranga napatane dao, nehoka, iwapatirane dawa yao.
2: Wasinja.
3: Aha.
2: Chale kitwa kula chetabu chiria.
3: Chitabu chani kwa votre sante, se votre avenir.
2: Aha.
3: Nima, afya yao, yere vyari yao liendacha.
2: Wesinja.
3: Aha. E chitabu chime.
2: Banemu ulacho.
3: Banemu ulacho.
2: Banemu ulacho.
3: E, na chine mwa
2: kichaba. Nabu kula vitabu
3: venene.
2: Ehe. Every nkasengi mili.
3: Abandu banemu la bahari, banemu... tunemu slangira, abandu banemu hekabyo. Binemu mbua tichakote. Nima, iwa ini aluni asoma.
2: Ehe.
3: Na makoningo kwa ito, echevu yacha mwa luande kachonde kebazi. Ubu koningo kovore.
2: Aha.
3: Gabu katsukavote. Evi mdua nganari, evi mdua nganyue dawa. Wasinja. Nibambu, mwuri kiriwa ye mwanzi uli mama kamwe yo, iwotu waba na chitabu echo, votre sante se votre avenir, angu haluba, uwasi ukulupitali, uwa Dr. Moringa Bartolomé Valante, wangatoka eriwa na chitabu echo. Adresa yenengu merera?
2: Yenengi merera.
3: Aha.
2: Niwa mumori kinzas.
3: Rikinchasa.
2: Niwa hambe enzera eke ne mutiri.
3: Eke lo remutiri.
2: Kule kwa deuxième parcelle kote gauche.
3: Deuxième parcelle kote gauche. Niwa mkabu no kuwa musha kuluchibwe lina malangira.
2: Aha.
3: Aha. Ndiyo.
2: Niwa buli ya otu. Dr. Moringa.
3: Dr. Moringa. Niwa hika hao. Inia kubana. Niwa kene ba na chitabu echi. Ndiyo ndiyo. Niwa mbu prostate. Kundi ni makoni ngo kuwa mawu wacho. Hakutsebu sana. Niwa mbu abasha kulu. Abaluana. Ubuko niwa apareka nyeriwe prostate yo. Niwa mbu omundua mali ya kari okaria. Akendi ya ndalea aka itunzi. Yo andeke ni anati bito ku hospitali.
2: Ni anasa tu si problem. Eti kale kine vinga wodi chanye te bare mwala wetu.
3: Mhm.
2: Omwa Biblia twete mu mulondo. Wakabwende. Obuse mebulyo kwabo.
3: Aha.
2: Aba kawa tika yabanda.
3: Aha.
2: Na ubakandi shewe tikiwa.
3: Amen. Haleluya. Amen. Obuse mebulyo kwabo. Aba kawa tika yabanda. Kunabo bakisha wa
2: Tikibwa.
3: Amina. Aleluya.
2: Nerna mavere. Omundo ya mavere lama. Angabia Masereka. Angabia Kasinde. Angabia hai.
3: Uh-huh.
2: Neri akijua vere lama.
3: Aha.
2: Neri nyanyisabiro kwa mungu. Uh-huh. Basi mungu omwa nono.
3: Inga.
2: Wasinja. Eta kola wudu.
3: Uh-huh.
2: Are muteka mubu ngebunga.
3: Wasinja. Amina.
2: Nechende cherecheti. Omunandi uh-huh. atia.
3: Uh-huh.
2: And then no. Embutu wa mateka umochihoni.
3: Uh-huh.
2: Ika ubu wa mwe vere move sadu.
3: Uh-huh.
2: ikatsandra
3: ikatsandra
2: uri ayo ko bande bakayaheranya
3: aha
2: bakabye bundi bakatashasa nari babiri mitipuliye
3: inga haleluya buri kiroye mwanze ode mama kamwa otwa makutsemera kutsibu ni Dr. Kasereka Bartolomé Valante anemo kusolo ko myatsi akumairo muri mnalia Dr. Moringa twa mashima kutsibu yeno anemutukaneria oko prostate ni obukonili no obaburi kanyira kutsibu abantu banemo ya mosho sonde ngonda binda binda na mabituha ama alama mbalimbali owe prostate na kali okotranganale kakatuwa ticho kutila kote eritunza e prostate olio mama kamo yombinu wanganabo tre mweka nile nika nyana doktor ukumbi wa ira nimero yewe wanganabo berekerako ndambini ndambi buno echindi ndambini ndambi wanganandika sms ini akendi kanyana doktor wanganabo andue nimero yetu
2: Numéro est 09
3: 09
2: 75
3: 75
2: 87
3: 87
2: 84
3: 84
2: 13
3: 13
2: 09
3: 09
2: 75
3: 75
2: 87
3: 87
2: 84
3: 84
2: 13
3: 13 aho iwamabana Dr. Moringa Bartolomé Valante abandu e prostate yinemu koreka abandu bangana ikinga kuyoko bat
2: Eric ngakuyu bye byalya bire byingalye buwa
3: byalya byalya
2: ndio mundu akamya na mulyabye
3: ni babo no yuti akwayo
2: yuti wakwayo
3: wamabyo kali akali wako ukabyo unamo yikinga ni choko prostateria
2: aha
3: muri kiriwa ye mwana si unakwamira ni babo echone nzera yeyi wen ero ngabye nemu ikakirie okubukunyo na re wabyo kali okobyale ngoko watu buraha no
2: ngina
3: dine endimo ebiti byanani ebyo buhoti okusoma ebiti emirichi eye berebwa mitambazi byebyo na amoli aha wasinja kutse
2: endi numero yen
3: endi numero
2: ni 09
3: 09
2: 81
3: 81
2: 80
3: 80
2: 98
3: 98
2: 52
3: 52
2: 09
3: 09
2: 81
3: 81
2: 80
3: 80
2: 98
3: 98
2: 52
3: 52
2: Dr. Moringa omubana iyuwenewe
3: iyuwenewe iwa mamubana muri kiriwa ye mwanze unakwamire mu makamu aho unemukwama uluanziri wakani wa sovole iyi ulimupi mutimbino yona iyi nemulabu unemutu yu wataye Dr. Moringa anemutu murano miati kwish chuwene kutsibu nao anguwa wasi weke chitabu ngabane na wangato kiri tunza iyi unanekeria unemukwama murenge ngabe nitakiribu lia Dr. Moringa miati prostate ni wambu ubuko ningo kuwa mabia ndabu otia wamabi hika Ibu abiri kakurumuka muti wamabi kanyira bukabu ibu wamabi koko kaser de prostate. Uli abu wawo utia. Omduni angana shalama.
2: Ei, ini akende lama.
3: Aha.
2: Nibu ndini akende lama kabisi.
3: Omduni akende lama.
2: Ini akende lama.
3: Nibu ambu abandusi wako waboba. No muka abiri kahayi tu wamabu. Kakadu abiri kahayi. Ini akende lama.
2: Ini akende lama.
3: Wasinja muri kiriwa ye mwanze. Dokta uite chari ungeria okumochi u prostate mbere tubulayo kwa vende.
2: Bo nibi ndi chari ungeria okumochi u prostate. Ini Dieri langera and obuli mdusi ama yekenga kande obuli mdusi ama tandikariye vyali ene dawa. Tukoleseye vyali ene dawa.
3: Amina.
2: Kandye chende okobu utalabu au suku vule vyali ebye mafika.
3: Ebye mafika.
2: Akarimaka mafika.
3: Akarimaka mafika.
2: Wasinja.
3: Awa franza mujarde potaje. Mukabye mwere lenga lenga, elinga litrekere, elinga hitobate, hey. Niwa mbukuduka na tati mito nyuma halia.
2: Hey.
3: Aha.
2: Eriongera kwa prostate. Wamabe riva na amatekera.
3: Amatekera.
2: Ukabe riri yao.
3: Aha.
2: Nerike nao akawa tikaya. Aha. Kukinge prostate.
3: Ama. Chikarika. Wamaluwa kabasha kuluwa kilu kasa. Ngayu wabusheri wa momosha.
2: Hey.
3: Wabusheri wa momosha ni wambu haha. Matekeri na china na nia tuwa kwenu ayuwele ria kwenu na kabini ya nemo ikinga huko mkunevulia
2: wasinja
3: ibuwa kama ni kama mbuku wa mali ngebe senti
2: aa nibuwa mbunga kunga nalie buwa eriria se tuhambeli mweria
3: aha
2: tuhambe mweria ere na uti ya kagala eche tumpichati eche tikatuwa ya
3: aha
2: kande tulia ebyalia etu nabwile tukali ebyalia ebizu serevete awechi
3: aha
2: Aha. Na mali ya avoka ingali na meru ingali ni hai ngaronda yachi
3: aha
2: na ima
3: inga
2: obwesa heyu enda yangana byanga ya berebumbulirana
3: aha
2: neri bwa mbo oboko sa heyu ukandirie ameru
3: ameru ne
2: avoka ne hai hai avoka ne avoka ewe watu wakulesha hai
4: mm-hmm.
2: itokolesi ya onyo
4: mm-hmm.
2: yonata mendo venga hiyo
4: besatu ne hai ne nani na meru aha
2: janga ya vitika sawa
4: ah, okay
2: mere obwesa hai ito vitu kerikupi omundono arenga esukari yiwe ah, yinako normal
4: yinako normal
2: ya mabesele kwa normal
4: eh.
2: kando vitu tongesi wa mbulia chitiki ye
4: aha
2: cheka ya avandazi eyeri ya sokapi mwa ukalangira umubiri wayi alikonuvo ya hayi
4: aha
2: esukari ya irienda atra
4: kutere kabonu akali wakana nganali yako kanose nangali yako
2: wasinja nere wasenga na abandu banene chikareka abandu banene ongo we diabetes akandiri ebyali abiwambo atukeri ipimu
4: aha
2: angamenya ebyanga yali engandiri ebyali echi
4: aha
2: lumkalo mulitere ebyo sibya
4: bibi ne aho
2: wesinja
4: aha
2: nenyamnya ngali ya koben
4: ngali ya koben
2: ari wesine ndi hut
4: sine ndi hut
2: kumbi shuta we diabetes
4: we diabetes kumbi shuta ni abya kali ya tukadili
2: eh ni bambone ntu abere trend system ai abo ndu we diabetes eriri ebyali ebyo sibyo
4: eriri ebyali ebyo sibyo
2: yo si
4: ari isi ya utra
2: isi utabi
4: ni ali mwayen
2: mwayen
4: aha
2: kande merondemene
4: aha
2: kande merondemene
4: inga
2: meri system ya yabere ka bandu bosi balu balame ngwa umubirika haria tukoto tubo suyo malwere diabetes kibukalia wotu
4: inga
2: tokweria mode dambulwa meri wasangana ewa varlama
4: elabrim inga
2: nechabri wotu cha bandu banene elangende kwisi tutese kola tuti elangende bandu bakalama
4: aha
2: aninga noma aka ribulia
4: ndio
2: halo
5: ngakula tetapo echo ngakula senga
4: he
2: ni besenge dolari
5: senga dolari
2: besenge dolari
5: besenge
2: hey
5: wa
4: inga
2: wale hai baba
5: ande
2: hey, okay
4: wasinja emulikiri wasinja baba ne mututerera echitabu ni vesenge dolari ne ruwa hiko kuti okulupitali wasunga dr moringa ne ribu ne musungacho
2: ne echitabu etu murebe ndubinene
4: inka
2: ebya nganaleka ukakole izine
4: aha
2: ebya nganaleka ukabya mpatro ebya nganaleka ukohomu ukolu mobunakwa nibindi muliebendu ebya nganaleka na uwa wauta kwesi na ye na mabilu mboko
4: ngeni endelianga itunza na ichi anda chikendi beneficie oko maringi kaniona abere menye awali mochitabu echi abanduba kende lama
2: wasinja
4: kotsewa
2: kandine nenzala ee shofranga iyahwa
4: inga
2: nenzala ee revunda iyahwa
4: dokter uluka wahali ya kanyoku wene kotsewa abandole no abakure diabetes lino mukaba hakario aida preske uushi isia uta ini alia mwaye kandiyo mero ndo yusi nero bandu banemo lama nipo baka pate dawa yote kende kena kari banemo liyaku kana kwa meni nao echivu yomo vyosu tino changabere chuweni omukoni ito tulioba maka mwayo ito hiko kolupitali ito pimisha iwa chukawa menye omuberi wao ngane muendati kundi wanganavyo kateka mwakari akateka ngayamu kute wangana kateka muzaidi iwangari na kaki wangari na kukukari ya koko kaki nero kwesi kundika vere kuseheri iwa liyamo kaneni lairuko mandono moberi wao isi wangali re wotia
2: wesinja
4: aha ni babu abashakulu obo mama waye bala betu muna tukwa milo mama kamwe yo ukwire diabetes ukwire prostate ukwire bukonichi angoha wase wangatokeri pimishi bwa wangatokeri minyu ubukoni amoberi waye arenga akaso mukana na cheno nari wa menya abigende rwako ngokende ukaenda wote na kali ngokukende byukalia ngabikende ndabeti ko bitabeti ya dokter
2: nari ngabwe chendo cheno fundisha kwa chendo cheno eribi ndia bando batole reba liya batia ahabwe rebia omulume wosi womabika omomia kama 35 wale makumi ine omariwa kandida owe prostate
4: omulume
2: wosi ahanicha
4: lwaberekala omulume wosi ahanicha miaka 35 miaka 40 omomia mukandida ni wambu kwesi itwe boshi tuliyomo miakeyo akali waka no nani yeyi kumitwa ikinga kubo ni wambu tuwabere vya baka
2: ndida
4: elitu ka miaka 35 40 ababa aliyomo miakeyo ni wakandido kwa prostate
2: wesinja
4: ni wambu amafundisho ama toleranda kendeke tuyi watika ikutsipu bana petru tuangatoka eri ikinga nukunevono
2: wesinja
4: aha
2: neru eri wambu eri vya kandida sibambo iwanga wangasi wanga wanga uti erisi kive uti nama isikive
3: nama kwe parade
2: nama
3: siwanga kwepa
2: hakuna kukwepa
3: hakuna kukwepa
2: hakuna kukwepa tu kila mtu wote apre transenga akaranda unakuwa umekuwa candida wa prostate unapopenda usipopenda lazima
3: wabiri vya kandida
2: wa prostate.
3: Ndiyo ndi.
2: Aha. Ndiyo maana tunasema kila mtu yote azikinge.
3: Kila mtu yote azikinge.
2: Ndiyo. Na ya ile chakula, ile chakula dawa.
3: Aha.
2: Tukue nakula chakula na unamanishe hii chakula mina ikula. Nijua nini?
3: Nijua nini? Apana tu kukula ama kukula. Kusebo, basi tumbu ivimu. Apana. Unakula, mina kula hii chakula juu ya nini?
2: Ndiyo.
3: Aha.
2: Leo nikakula hii kumufuano. Tuseme ndi, mtu mwanamke alikuwa na mimba.

0: ngaria iye nyama naita dongo dongo okra
1: okra dongo dongo
0: okra
1: aha
0: ile a, kila mtu wote mwenyeko na mimba anastahili kukua na kula ile
1: ile dongo dongo,
0: ile dongo, dongo.
1: Kuna kwa ya mambegu na kuna kwa na ya pudre
0: bo zote zote tu
1: zote tu
0: yenye utapata
1: yenye utapata tu yote anatumia
0: anatumia
1: aha
0: ile inasaidia mwanamke sana
1: uh-huh.
0: Mwanamke sana
1: eng.
0: Na inasaidia kila mtu wote na kalisumu mwenye na kalisumu
1: uh-huh.
0: Anaipata
1: uh-huh.
0: Vitu vya vile
1: uh-huh.
0: Ndio maana kila kichakula chote chiko na
1: iko na maana yake.
0: Iko na maana yake.
1: Muri kilo ya mwanzo.
0: Tuko na yenye wanaita
1: uh-huh.
0: Kokombre.
1: Kokombre.
0: Kokombre.
1: Uh-huh.
0: Mtu akikuwa na tasio ya kupanda,
1: uh-huh.
0: Tasio ya kushuka.
1: Uh-huh.
0: Kwa kuwa nakula kokombre,
1: uh-huh.
0: Inaitia kunormal.
1: Inaitia kunormal.
0: Oui.
1: Aba franza kuregularize tasio. Inakuwa kunormal.
0: Ndi.
1: Kabi napandaka, kabi nashukaka.
0: Ndi.
1: Gisi unazoea kukula kokombre, inasaidia.
0: Ndi.
1: Ile tasio ikuwe kunormal.
0: Ndi.
1: Ah.
0: Mtu baka kuambia hauna mai ndani ya mwili
1: uh-huh.
0: Ukakuwa nakula ile kokombre
1: uh-huh.
0: Tu inakupatia mai inafika kuna romani
1: aha omubiri huo yusemo lemo sana simo lemo mm. Chene chuno usha sema hapo kazikumuzo mm. Nasema mm. Mtoto waneza mpiga fimbo
0: ndi
1: analia me machozi inakatala kushuka
0: ndi
1: omubiri simo lemo kia
0: ee
1: iwa mufoja no batremu wano shari lusayana misoni
0: ee
1: kwesho mumubere imoni ya kando. Waganabo tiarenga awete ripini. Kwesho mumubere imuburi ya maezi.
0: Imuburi ya maezi.
1: Ah, yani yule ambaye nakula kokombre inasaidia pia kuweza kuleta maji katika mwili.
0: Ndiyo ndi.
1: Aha. Asante.
0: Uh-huh. Hey, chingine unangalia ile yenyewe naita betrave.
1: Betrave.
0: Bo, wazungu ukamtembelea.
1: Uh-huh.
0: Ile betrave. Atatengeneza muji.
1: Mhm.
0: Kisha kutengeneza muji, ndio yenyewe atakupatia.
1: Ndio atakupatia ile betrave.
0: Ile betrave. Mnatoka muji.
1: Anasema anakupatia ji.
0: Eh, anakupatia ile ji.
1: Hebu tu yote, kauli ndemba bere, kandi ji ukamba.
0: Wala kauli ndemba soda.
1: Kauli ndemba soda. Kandi ji ukamba kandi ya betrave.
0: Ile betrave, kandi ya betrave ngali si yewe.
1: Ndabiri si ayere, kandi ya kasambera.
0: Iyo kasambera yenu busungu. Eh. Mama alikere.
1: Kwa si ine naja teno ninemwa kichwa mumbere wa.
0: Ngawa tika mumbere wa.
1: O Julia sa akasade bala mera,
0: hey.
1: Kumbe ni agenda omumbere we ni abere bana kando kuwene.
0: Wasinja.
1: Aha. Wasinja kutibu docteur.
0: Angani mie carotte.
1: Mm-hmm.
0: Nyakorere mwezi, nenya kuhairia.
1: Inyakuherera.
0: Eh.
1: Hey. Carotte kana brika si ekwa tweria.
0: Eh. Hey.
1: Eh no kawanga bere ina nali okoshode ndu ina yokomendo byanona. Kumbe kande carotte kukamba.
0: Eh. Hey. Akanze riwoti chomumbere wao. Neri uchikareka ewa langira bandoba nene.
1: Mm.
0: Kwa vya tukaria,
1: mm-hmm.
0: Vya vikareka omre wetu. Naenda ndeke ndeke ndeke.
1: Ah, echo ni kwa nene. Ngoko tukaria,
0: hey.
1: Chikareka omre wetu nienda ndeke ndeke. Hey. Muka wacho omre haria.
0: Hey.
1: Aboso kulu wetu eruko manangu kwa baba karia.
0: Hey.
1: Isi marilo alakutebo.
0: Isi marilo alakutebo.
1: Hey. Isi marilo enda kwa ringa shosonde na china tuwa hey. Kami wanakari.
0: Hey. Hey.
1: Erikuwa manana kari ngo kwa baba karia.
0: Wasinja.
1: Na huitoni wa mtule muria, hey. Omweria.
0: Wasinja.
1: Lakini sotu tralia kari, aka kari watika omre wetu.
0: Wasinja.
1: Wasinja doko.
0: Abarata wetu,
1: mm.
0: Tukakula,
1: mm.
0: Ukasangana, esa habama hatango muhoku.
1: Mm-hmm.
0: Angani mengo mwoko abe hatrau.
1: Uh-huh.
0: Na iliya kumacha weriri yao.
1: Erena nao.
0: Inye kakulau. Inye avu wawu.
1: Inye adenaile. Eriya ungachere wa kuru. No kate. Ama ikakwecho. Musa kuluwa makwecho.
0: Ama ikwecho. Inye nawitre. Inye nawitre. Eti kare kinye li mwoko yo.
1: Musa kuluwa ma ikakwecho. Ama neno mwoko. Kwa inye nashat. Ono akaya tunzo mweri.
0: Na sisteme ya bata tra wetu. Hapa ndi banabiri endeva kakuli yenoka. Gana mulangiraba na bakalaba ibo nekiri omuhoko tuba bare ko matebwe
1: aha
0: tewa saramwa heke
1: heke, heke.
0: Na
1: kalanga aha
0: ibo saramwa heke heke neri omundu nya wule tunya peke
1: nya peke nya tun
0: puru ana ise chikare ka
1: ana ise chikare ka
0: neri chikare ko langira nga yeba kete mwishu eshu ye treno ya mutirwe nwe
1: ehe
0: eshu eyu ye ikakolo mubiri mwa ikakolau Ere longer life.
1: Longevity.
0: Longe
1: Ebero bende nirika chokovero.
0: Aha. Nibu ambu, ukabi uka tuangayu.
1: Uh-huh.
0: Wabe tuangayu.
1: Uh-huh.
0: Iwakamulayu.
1: Iwakamulayu.
0: Ezia musek.
1: Uh-huh.
0: Neru wabikanyu.
1: Wabikanyu. Nungu wabe tuangayu tu kwa wengavero mochinjo.
0: Wesinji.
1: Kutewa uto kwa herape heno kwa. Neru ama etini ya luamu ayu. Neru wabikanyu
0: hao. Neru wabikanyu hao. Neru wasenga na mundu na wanga wambu. Obusu wabe sosenga waka banana.
1: Ah.
0: Ibu wabiri luayu.
1: Ibu wabiri luwaji?
0: E.
1: Amunia tasha sobabu?
0: E.
1: Esua?
0: Esua.

0: doctor wasinja kutsebo kabisa ni abantu bane mutunzwa ndekere eswa
1: eswa
0: amagetse wamo
1: wasinja
0: muri kiriwa yemwanze kuna tukwamire eswa si wama samarai yaho akari uko si okoba ne mutu burahano tunasamalireko akushikanewe tweno tukana songako kweshi twamaberi atutya tukeniendele etune mutunza omubiri wetu
1: ndi
0: aha
1: nero abantu banene ukasengane ndi ebyali ebyetu ebi wanamu batse wetu
0: edawa yetu ekario ketu wanamu batse wetu
1: Nesikaleka ebyali ebyetu bino byabiyende busungu babiyako labyo bakale travi kebe kuri ebyo franga singa na singanire na wanale mabi
0: anawo wanale mabi wama bahabi bakakore subula ya ati watashare habi kwa kutsebu
1: kutsebu Nari edawa yetu yino tukako layu ino mwa omutundu wusi.
0: Aha. Omutundu wusi inya chenemo ndekene.
1: Embotore musonge songe.
0: Musonge songe ni anemo.
1: Wisinja.
0: Sibari ba yela vya labia mweri pungusha mwakaka. Musonge songe ni anemo.
1: Nonanti purusa.
0: Nonanti purusa anemo. Nawe kabika subenu. Iya vitesha subano momakarandu kute masengandu.
1: Wala matirandu.
0: Na wikru kute trandu. Nonanti omusonge songe wusi ni anemo.
1: Ni anemo. Nari uwa abutibo. Nama vikulisha. Wangananzele soko lupiteli ewasi.
0: Aha.
1: Wangananzele ule chitabu. Ewa ule chitabu wabika iku kuteli.
0: Inka.
1: Na wabina mumba na kwa mananandi purusari ya.
0: Aha.
1: Wangananzele ule kirira ewa ule kirira.
0: Ewa ule kirira.
1: Neri wabuti na ingata ya lune eshu. Ngata tuangayu.
0: Ngata tuangayu.
1: Iwe newenu wa itu angirayu.
0: Iwa itu angirayu. Uime eshu. Ngata tuanga.
1: Iwa
0: tuanga. Iwa nywa.
1: Iwa nywa.
0: Iga wasija kutsimu.
1: Isi wate kama esukari ye.
0: Isi wate kama esukari. Amagete ya yutu.
1: Amagete
0: sekeri ya.
1: Hey.
0: Kwenye ngoma wacho. Tukali ya. Akali ukatu. Ikaremo musongi wushi. Hey,
1: wasinja.
0: Aba franza mubiyo.
1: Okay.
0: Tukali ya biyo.
1: Wasinja. Nong
0: echinuchi kalu mwoli. Itu alutu waliacho.
1: Wasinja.
0: Kutila kade mchabiri ya laba mobi umamu. Hey. Ya kutacha. Ye. Tukali ya. Hey. Chikalu wache tiyoko chita. Neritu alutu waliacho.
1: Wasinja.
0: O musongi wushi. Ini anemo.
1: Wasinja.
0: Aha.
1: Nario efaida ya chitabu. Chikakubirendi. Endambi yeri yetwa mweswa. Nindambi yeri lumosubui yeri koko witeri.
0: Oko witeri.
1: Kantroma vetasi endoko yeri nga okwa never yeri koko oko diseter. Kandi yeri sisa UN.
0: Sisa UN.
1: Eye.
0: Aha.
1: Eh.
0: Nima umosubui yeri ya.
1: Yeri
0: nga hetete heche na yu. Aha. Nga nga natu iswa.
1: Aha.
0: Na omu isi amabia nina mabia nga kakola isi watu wa.
1: Isi watu wa. Isi watu wa. Omo edawo ya mabilo moyo abetebe.
0: Iya mabetebe. Iya mabetebe. Echivukutu echo echo mabiyandana. Na omo asubuye ni mambo akape kwa kuna chinachi ikabye namo ndekendre. Aha.
1: Neri tikareka wabye wa manzere ule chitap.
0: Mhm.
1: Elenge chikubure ko byoshye byo.
0: Chikubure ko myatse ino mwatsi wo no oko radio wanganabwe kwese beke lakini omo chitabu kunde bya bere bya mobenene. Omunye tasha soma. Ah chino na chino kande ano chino na chino ichaendele. Aha, wasinja doktor. Doktor, abasha kulu tunatunzabu?
1: Bo abasha kulu tunamulengeseri tunzabu. Omundro oye miaka sosanda erolembere.
0: Sosanda erolembere.
1: Ne, oboniwe mambo, etroazeme age.
0: Troazeme age.
1: Neri omundeka truha, ekar, eyolo frank, eto mtuire trua kar.
0: Ekar. Wasinja kutibu. Ni mambo, wamabia mwuri, musha kuluwa ekar, mwuri edo awa faktiri, ukenele hafe dolari, neri ukenele hasenge, nalupiteli wabiri kule herakens.
1: Wasinja.
0: Aha, ni mambo, omatu ya ne mwendelea, ni mambo, kabutinu abasha kulu, na baki kulitwe tuliomoma kama swasanta, eri etruka, ni mambo, troazeme age, mune mwendelea, eri tunzabu.
1: Wasinja.
0: Wasinja doktel. Ndiyo.
1: Abe meka susanda, erola hes. Ukatuha nusu ya lufranga olwe dawa neto kule hera olu ndo lufranga
0: nani nusu ya faktir murikiriwa yu mwanzi itwetu li mwami ya ka kasi
1: ono alenga ka nani alo
0: wasinja doktere kakusubira ya
1: ok wasinja kusebu
0: Amaete waka yo mundimu akabi webaridi kute wa uhiri.
1: Ok, amaete akabi ni ya uhiri.
0: Ni ya uhiri. Wasinja kutibu muli kiriri ukabuliri bulerio. Wamabi watichana baaniwa awa uhiri. Waka yo mundimu eri ya.
1: Wasinja
0: kutibu. Muli kiriri na wangana kolanga bandi. Dokta ne hano uko mikunu. Uwalua berekera ndirekt. Oko nimero yiwe.
1: 09 75
0: 87
1: 94
0: 13
1: 09
0: 75 ama nimero wabere wayo awa doctor wa mabere kira uwa mubulia wakendi kuhejibu. Nibabu, akario yeo muli kiri wasinji ukabulia endimo ekaendo mamaete awa huhire wasinja koteo. Nibabu, akario doctor wa mabu esua elitu wayo ndeke edawe kabi enemu umuasubuhi. Lakini ya mabia never mpaka diseter edawa ei kalo driba wa moria.
1: Iyabere
0: gende. Nibabu, ukende yari amu, ukari amu kario endawe kuibimba kuseche lakini yokuero ndia maesole waretu angatongo musweri ese echeremo ei kalo driba wa.
1: Wasinja.
0: Aha, wasinja.
1: Chinge nengo obuche. Obuchi. Wanamu leta nungo obuchi obuka lunge bunia.
0: Aha.
1: Rebalabe tuwe bunia. Evo baka baka kola esanzuchi. Baka sitimaya.
0: Baka sitimaya. Baka takamo mreo.
1: Baka takamo mreo.
0: Aha.
1: Nebe nutuwa bricheje sisteme. Aye rede tebi ambalu.
0: Aha. Ama tinio bandu baka mbala anu.
1: Baka kola esanzuchi.
0: Baka kola esanzuchi.
1: Ewa kolansio. Esisi andrenakulu manebia. Aha. Kandiwa wihamu.
0: Inka.
1: Esi neho.
0: Esi neho.
1: Na ribakaya baka timia sio akandwa kakalo mwe dawa baka mwe rikatimia
0: kuri ya mabi yako morero
1: we mabi yako morero
0: nero akanduka dia akakori babu amu edawa eri omobuji kakabi kama abitimibu
1: eri omobitimibu nere chekale kito tribo omundi watele ngesha erinyo kovuchi obu howe tungaho nerinyo obu bandruba kalaba laba iwa langira etafauti
0: ya
1: diferasi iko na muna gani
0: na damna gani babu ndibulia bukemo moreru akandua keda wakari ikaluka gendo now eshe tuwe sikako lisibawa awanduwa kambale shutini na iba kukuti obuchi ndeke nubuchi muna nero akanduka lia keda akakaru riba umobuchi ikabie kanemu
1: ika kanemu
0: muri kiriwa imanzi karibu kutibu aso kulupitali wangato kariba nobuchi obu nuwe neruwa levya tafauti elio kubuchi bulia nobu kabiamu esho enani omorero ngukukabwa wangato kariba nedawa ndeke ndeke elio mobuchi
1: umabika hali kumoringa far ukandibuli obuchi wakini kukanjabu
0: obuchi ngasa nunda yobuchi
1: wakanduka
0: liya kedao kunde ngukua mabuachu kumetu wali chitu itulala na miremu elitu tunza
1: wasinja
0: utela tubo na mario kubuchi busi hirive
1: wasinja
0: lakini akatia kedao isi kachere aka ngawa tichechi omobere wa
1: wasinja kundi enani obuchi obo obotu kakulisa ya obuli original watu kakola watu kakola mwe pomade kanusa
0: pomade kanusa kakalo omobuchi bulia obuli original
1: obuli original etu akole mwe
0: pomade rapide
1: etu akolere mwe dawe bakete mwa longevite
0: longevite
1: maisha marefu
0: maisha marefu
1: neri ukasangana na kwene ni omukolesha koda weyu tukiwasangana esanze ama inabani
0: kamwe omubiri nyangu 100
1: omuringa deziru atrozu
0: aha
1: ama ne mwinga kumuringa far wala kumuringa spere marisi munamulangrawe
0: munamulangrawe naho
1: neri tukabwa tuti obuli mundu wo sichanga tukekano inyasi nyaso makalasi kano
0: inyasa akashaso makalasi kano ini aminya akokomya sekage ndande
1: wasinja twabiri woti chabandu eresoma ne $20
0: $20 akarasi ni wapo
1: ne wapo wako akobuleme na kwa butunge
0: na kwa butunge ne $20 hey. Mwe kilo ayimwanze iwulu kabirikira ukandike SMS akarasi ye akarasi kako eresoba munabwire neribu wako $20
1: $20
0: bariya bandu alinga baba kare hasangandi doctor
1: baba kare hanesa
0: baba kare hanesa
1: wama
0: icho mvenzi usanacho
1: ngawa tika ya bandu kusangwa omundu abandu banu ama betunga omutungu wewu echali abana okwo kwanza kwanza ninye tulumukirizi
0: aha akayasima
1: akayasima nyamuhanga
0: echumo kwikuma ino e premise na inama shashima nyamuhanga wasinja tata asinja na inama shashima
1: nyamuhanga kamwabua na Musa atebana besiraeli bae omukama oko byabakalima noko byabatungire oma urikira
0: aha jabwa mubyoko byose ayo bakalima ayo batungire aha
1: kwisitwe banitu kwisitwe omukama wetu yezi wene
0: wana mwa habu kama watu
1: everywhere
0: mutina mitandi
1: hey,
0: inga hey. Nanuwa aso mduwa kiso mate hey. Aka nero naye hey. kwanza na hini aeshi manyamuhanga
1: ndiyo
0: aka mhuko viwene
1: ndiyo
0: wasinja kote hey. Muli kiliwa ye mwanze hey. Umuiwe mutre mbone ndambi hey. Uuna kwa mire radio yao hey. Oko ndambie no hey. Dr. Masereka Bartolomi Valante anemu ambula nao aka kubro kwa miyate ngo kwa yere
1: ndiyo
0: asa na wangato kereso makarasi
1: ndiyo
0: wangato kereminya oboleme novotrunge kwa kaenda kani atu kwa dolari makumi mpili
1: nasa
0: masa ve dolari salama nare wasoma wangato keribu wakarasi yako
1: kenemu otiche wandu nyeti wanganabye wabe soma kumufanwe bona mabe soma retrunge bate kasingwite herili siria asanga nda kwa
0: kani nanzi herili jisha
1: asanga kwa heo ulisaye
0: herili siria wadana
1: nga kwa heo ulisaye
0: ubyuka siria hana
1: yangabia
0: ngoko
1: yangabia mbene yanga byangombe opuri echo anga
0: tali siria ha
1: tali siria
0: wabere kwa mabutrunge wanzeru watrunga suwitwa obyukali siria ha ini akibya kare hat
1: erle boni bwambo aho bakandi abakaronda ebyali ebyabyo ndubye tuberi abye chinyamashya tusikalia ni bwambo sho nyama twabere kangania shareria ebendro ebyaluba wanga tunga naba na mikongo.
0: E mikongo.
1: Eye bekosa.
0: Eye bekosa.
1: Na etu asitemengere.
0: Aha.
1: Na richari.
0: Eee.
1: Tunga naba na ebesobe.
0: Uhum.
1: Na etu atemengere asyo. Ebekosobe ebi.
0: Ebesobe.
1: Eneri. Bianganabi bi umire.
0: Uhum.
1: Sawa sekenderia.
0: Uhum.
1: Bianganabi abevesi.
0: Uhum.
1: Sawa sekenderia.
0: Aha.
1: Wanganabi ukatimba. Uhum. Haba kaa alia unga marestora.
0: Aha.
1: Na ribabiritima ebeti ebioko. Ebioko.
0: Ebioko.
1: Ebioko matimu. Ebioko nari unemulet.
0: Aha.
1: Unemulet hali ukaletu rumulisha ukalisaya. Nari itu namu kwa merera. Nari unamu yako lele suvi.
0: Unamu kwa lele suvi.
1: Ukalangira vendubi yango kwa vika.
0: Vendubi ya yuma ikila.
1: Hahan.
0: Wasinja koseo. Muli kiriri. Unyuma makamu yu. Kwesi isi wa hivu la YouTube. Ngendi ya trunge raha inyenzi robo trunge. Asa wabi soma karasi. Dr. Moringa akendi kuwa ahirili siria.
1: Wasinja.
0: Wabiukalisha. Na chongo vama buru antuno. Akari okaria. Kukibi ukarundia. Isi wa hale takote. Na metakako hano. Wakendi nilisiria. Iye. Kunduka runda ahirili siria. Nero kukari okaria. Wabiukarundia. Kupakatwa lakochi. Omulisha.
1: Wasinja. Omulisha. Wakaba neyu. Wakaba neyu.
0: Naye
1: banichi salala abande banisari
0: abande
1: banebu yinga niwo aho anganze mungeli siria
0: hano nari tayari sira hali aha nabakarema ndu mundonga na mebu akarase kererema singuti hererema doctor
1: bo omundonga na watina mebu akarase kererema niwo buri nganze ngere limepima
0: aha
1: bo echo anganze lema ku
0: echo shi
1: nari wasito kererema
0: lema hano
1: wale mahanda
0: nari walema
1: Unesari ya rema merundi ibiri amisatu. Hari rema eri atukali mero mu group.
0: Aha.
1: Hari na rema.
0: Abantu babyanga banabo ibaremera ha umerero.
1: Aha. Hari na marema watukali ma individual.
0: Aha. Individual ndugu obure akafranza kona mo akota. Individual ndugu obure bodote. Privat bo ijenda na marema hado ijiwen.
1: Ndri.
0: Aha.
1: Neri ebyo shiye bitunamukorera byabantu.
0: Aha.
1: Na bandu banemu eria.
0: Banemu eria.
1: Neri ribu ambo abo sitwanga batete ko radio. Bakashye obusuda. Ye. Aririyo eche ena eche tulia korera bandu chabandu bakaba namba buromo byalumwe ayu ende tunamukorerwa ben
0: wasinja
1: eche tabo cheteno sababu bakaba batamuka mamukama ar emendere yo mondo yaikakangana ya ende omundu oyu anacho mukama
0: wabalware kina luna jibunde kende ke oyu abulaya iribula basi Dr. Kasereka Bartolomi Valante aryo mobenene ina byo mochinganga tasha byo moboreme tasha byo mutrunge nerukwe babirishi buchonde ke edawa ekayamba ekayenda na kalio
1: wasinja
0: aha ni wabu edawa okalia akali ikanemwa ticheritun iwanga munganga kupe mundu ini amenya kalio ko anganali kakamwa tichoko mobere we
1: wasinja
0: aha wasinja kutsebo doctor ni wabu omwati woyu muli kiriwa yemwanza unyo mama kamwe yo unakwamire Dr. Kasereka Bartolomi Valante akatosoborera aliachukato soborero komwati o prostate ana mabika njia na halia mwakanaka na nebya noko noko dawe ikotika ya ba mama apa matrice wakabyanga kasu bwa kutsibu mwakatubura kuchokwa ho mumulikiri na singu kuna kwa bere kwa mandeke chitiche grenardine ne chitiche traba mukabwa ne nani ne mukabwa ne nde echende chete bidwa besatu ebikawa tikayabo mama okonanyo ko okomwati wenani we matrice na nakari wa matubura kali akakazi proteje docteur ya matubura baulikiri baivanzo omubaba woshi omulwanosi wa mabitu ko ko miaka 35 makumi ine wamebya kandida oko prostate hakuna bya kukwepa wamebya kandida echo twangakola yerilebya ngatwangai kingatutri wa prostate kashatwikako trukali akali waka akakaya ndalela ikade mututunza dr abura bando ko myatsi ndachi tune mu studio abantu banakuwa mire abantu ne banene bauti mabulyo abakabula ye ne banene
1: neretiro echiro kisha shasa ngeshe kaniko bivimba
0: oko bivimba
1: ebikabiko matrice owa ba mama
0: ebikabyo ko matrice owa ba mama
1: namasinye wawo
0: namasinye wawo
1: eribende munganze eribende ngali kiribenga namuhamba ni abebere ko munde muwuma
0: ndiyo ndiyo
1: sibenditere
0: andeke
1: lekanga hambe chiwuma neti nditiruka ngashe bwejene abali kasend tukaba neke ahali ya ropu ya lesemas neriwa hamba ahali ya madepo
0: buhoti
1: neriwa wute hotel ya grass
0: ire hai
1: neriwa Dr. Moringa yoyu
0: ahi address ahi Dr. Moringa oho kasindi
1: niwa
0: ropu ya lesemas imuli kiriri neriwa luwa katao tiyo kukote drua
1: niwa
0: soka otia oko madepo buhoti kwa ho neruka aho omberi ya ho ahali hotel la grass
1: mbiyo.
0: Na Dr. Moringa ahali ya wahamba hambene na hotel la grass
1: oho
0: kasindi
1: wasinja.
0: Echondro
1: Echondo tule ale
0: ropwe goria
1: nario ewa benga ukanda lako kake uti ale nyumba ya papa chuma nario bana Dr. Moringa olipiteri lolo
0: muri kiriri wasinja
1: abali kantine tukabaneka mu quartier auberge
0: muri kiriri kantine auberge haria na malangra aso sekene hati enyumba yo mwami yeyi na na lupitali lolo auberge aho omuyi owe kantine wasinja
1: Abali kambau. Tukaba niko kwa nyumba ya papa Bokas.
0: Nabalangiraho muri kiriwa imwanzi mama langiraho leto ko si oko nyumba ya Bokasi aho au amabikaho uwa mabihiko ku hospitali la Dr. Moringa Bartelemy Valentin. Nani eisale?
1: Eisale tukaba nika oko nyumba ya papa
0: Mbahinga. Ali radio maarifa
1: halia.
0: Wasinja kutsebo. Niwa mumuli kiriwa mwanze. Obo makamu hako ndi ano. Ulu wabre andeka. Busha kuluwa yoti ni kasiki wa Kimbulu Musienene. Mukane yoti. Hospitali inapatikana wapi Butembo. Doktere alu nyabribu wacho.
1: Ngata shebu wei. Butembo tunapatikana. Muriki nzans. Kumisu ya guduro. Unakamata njia ya mutiri. Kuendea kwa msanye.
0: Kwa msanye. Ni wa omuriki shasa muri kiriri. Huka na ikahomo wa okozireka lorena oho wa msanye. Ebatimaye kwanza kukotegoshe ni ya mshakuluwe tu chibweli. Ya kabeli. Aho ni wa mabihika.
1: Dr. Moringa wa mamosonga.
0: Wa mamosonga. Oyole ni abiri handi koko ese oko nimero ya ye. Bojo papa munisaidie. Mwaka watina bei. Ya diabete ati kwa SMS wa Michael Kolopitali kwa manani vipimo ibakiri bambo aringa wa matolera wa nyodawa no ndi bakitsu kama pima muri kiriwa ye mwanze wa kupima ndi bale bya wa maikiraha no wa matolera wa yakalio kano kutu wangana tuha wotia na wanama bikwa macho doctor na berko soboleracho abari mu 3e ash anemo bale here 3 car na abu bari hatu ekar elitsuko koswa sanda eretruk abu bakari ha ekar na bari momya kaye kabo no kwaho bakari he nusu eye faktire no kwase ni bwamuri kiriri kwa mabiko ku hospitali eri kwa manane vipimo ahubwa bakene bana ngabakuwe batrich wasinja
1: halo
0: wasinja muri kiriri
1: Tasabuwa
0: suta ukande kende ke wababu okobyo shebyo omununga ngadimye chahe kusudi vya dawa itunganene musoma
1: Okay.
0: Taka kuheshimu.
1: ni wambo omusomo tumabirimya ebya labe umabyo musomo neru ebya tukana itwa twanga itulise mwe chikopo chuma echa maetsa
0: aha ebya labe umabyo musoma byo bekatwanga wana rimu alwe kopo eya magetse
1: wasinja neru wanywayo
0: wanywayo wasinja kotsebo
1: naje kale kina bende abali ale mabyali tuli ebya banene kutsebo changana tuwa teacher elangirinde obuli mundu usi akatunzawa kandi obuli mundu usi akabyandeke
0: asante kusebu asante sana hapa ni Gervais ndabapata wapi daktari amepatia address asante sana sababu kwa ameandika tena mko ngambo gani ametupatia address asante sana yani Butembo unafika kwenye Riki Shasa barabara ya kuendea Mutiri barabara ya kuendea Eveshe deuxième parcelle côté gauche batima ya kwanza ni ya mzee Kibweli batima ya pili hapo ndiko utapata hospitali yake Dr. Moringa karibu sana na tunasema asante sana wasinja wa ulikiriri omomaka yomwe yomu na mtu kwama wasinja kutibu wasinja kutibu moriba nene mwabere handika wasinja doctor tukaenda tukayaunza echinywa chai echo nduli echo ngabere lebeka abushya ba ulikiriba na mtu kwama kuduka mtu echero tukesha asa ukisha kania busana na bukoni ibivimba ebiryo ku matrice obo mama na bekasu kabeti na malama so tanzere hamba nabyo munabure bese ko merera bakashabulanga rabet munaburwa makanyo ko prostate ne rika nchakali okotwanga nalia na rilebya akalio na karasi ngokotwanga nakola hachiricha hichi ndulia tukalo mo studio doctor
1: eningebende aba andobeto bakasoma kalas obulichiro omonja chama tandikere bi munemu ike mutiri
0: aha okwa space de
1: peuple na ruka ne chiro che tatu tukende shabi okwa space de peuple
0: aha
1: tukasoma okwa mafundisho owa Dr. Moringa ne bando munamu le tabu munamu langira na bintu bi habi ya ebya masa
0: wasinja ndio abakorobushi eri tuka munja cha batabuke batukeria ikaba kasomera okwa space de peuple Moringa e mutiri nomo tatu akshabya mafundisho okwa Space de peuple Moringa.
1: Ndi.
0: Wasinja mulikiriwa yimwanze omamaka mwayo ulututu ile twamo kushima kotsebo kudulu na tile ndekende keche hende. Tulo mo studio na mukulukulu
1: Dr. Moringa Masereka Kasereka Bartolomé Valande.
0: Wasinja kotsebo akumairo molinari ya Moringa nilo wao muindo safari Joseph akaisu baba mwala wa Furunika. Twamo kushima mulikiriwa tumwanze twashalala nako kadechi ndichiro okoshonda minga sana sino oko radio ya Utsomere Buholo wasinja. Uamu.

0: Ritunjiri vuya kunye vosiyo muta ile chumba chumoto utembo beni saa saba na nusu. Utembo na chikuwe tukana wabrangu kwa vya chano cha vikala ni bumbuye na utembo. Chikapa chete abandu sababi waka turumera kwa vila mero kusangwa eritimi ya vila mero na eritandia sandia vyo. Abandu wake waka ikola omonda na reikera terebo vene vene. Wana mwari kwa mabenji mshukushetu heno esha muna gurumu vya suwe vya ngoma ima jingu. Luhindi lwakala irayo shumbimbano nyenje omacherekera kino ejja bunagwire bindu benje yabiriteketera mushumbimbano kashana heno na hakuhiba na babere babere mu 12 obuli mundu babere nyolo mu bya lebya wa adef mu bya swa biri bya tituri abana bano bahekawa biro bya mabeho ngabya nebyo bakatula wongoko aba baheka mu baba kabakole kabe na bandi bakina yo shungu mu shesho tukandikana no kobire biri Amalo wali ya katika wa FRDC na M23 omu vya suwe kibati. Omu nabye, wali chitwa vichinza samu wakasaka na kawururu muka dingire muliolo ulaya na muna vule kakendiri kakadinga. Dio merci kagini ya katula manzara shabiuma umutunjere no. Tukwa bakanira wazava ulikiriri shongulu mkwa meshukubu swire. Ni chandundi abantu bosi relebyanga banga iteka usana neriteya ebe lamero ebyc ebe re omumuyi obona utembo kwa nyawa abantu ya bakatsurumira kubyo ne chimanjabyo bino ni binywa byo mukordoneta mukuru chande cha bikalani omumuyi na utembo mate sana ni atula wo machiro chinyam che sitomini cha bechala vire akalwa omundeko ya babya bikeremo ematande ya bakakaniria Waka horekerera makangiria waka sera ukoba kuluwa wabunya asa waka buwechikari kire bahanda ebicho vere tambira bola ye ine kanichi. Ye matisanane mwa wire ngoko chika suke muna wire wando waka tsurumira uko vila meru waka chimanjabio nereko labio litea litea. Atia vila meru wekana vya weka batambira kandibibe nebene vana himba atukantisha sunga wando wako. Malulia bache mwiliru waka tsururuma waka ndevula na here tamberua. Nobobo buhanya obukandika okubandu. Pastor Matisana ni mkulu siete sivile utembo.
1: Etu kabu watote, haba tebo wa obukoniko bole kumbe sababa kaya timia esholupitali kunde. Sika watika abandu banje kande. Sika tu watika kuwa ndi makoni manene. Nereo tuwa mabiru watu kabu watutuka hikaya shahese. Wosana nubukoni vuhumo kwa bere tutarera. Nero wandi makoni bwa tukendisha tuka tunziruahe. Nao awe eni anio mo kominote.
0: We ebola we sirire. Abandoba nchi. Wabrilu wabia baka wongera batea. Oko ve lamero. Matavuli kira kuwa mbu mkuni ya maluwa kwa chilamero. Choma tuwa luko sete e kutema horeraho niruwa kuma kwa bola. Abandoba kaba kaganiria. Abanganga wabali ya kola ekope yenu kwa nasungaye chilameru chabri ya taleruwa na rikulako evitsivu. Evi njibine mutimibua, nerisa tangibua, letia letia. Na bandu ave mitimam ya yire endata ndata na batibu wango kumamabi wa mkulu wa society civile ubukuni ngoko une. Nali lufuranga ene nalu kekandilu nake hire liwe mibiri erisu wa suwania na eritasha gacha. Eche wala mero echa masu eche mnavivi ine mulo lia mulo reo ndeke ndeke. Haba luanawe utaimbo wali mwemu chitunga eche sinerji ya mwemu masuito ina magrupu depresyon walo lirepini waka atungerera. Gabrewe teche remo chuma cha mabirifu bana vilirwe iba kaya libia. Nibiringo kwa yire mbasungene na engineer Shil mbafu moja. Yo wabako kaya akabakangani mibiringo kwe kaya ndeka. Mwabakangani na kenda kengo ko. Echama vita koleka chechine ne okubindi ebichishia okubilometre kuhinga beberebe wakata shongera okuchibuwa eche mafifi ya miyate ne muende kaitia ndeke ndeke wabiri hira na mutanga mpere mpere nwa kabiri ya kende yako na ribi wangana hitokiri utako ekwa rasi ribi ndi ama chisa chisa kutse masuma nene manene habia kichira habu tirabu hanya busibusi habari balangrabe nova tema ya Frank Mukenzi wabia kasundulia ulembia huwe sinerji ya utembo mwiliate.
2: Tuli ya sayi tukesha ribaia vyo tuwa lulako kwa mwakoria nga vine muendelea kusingelea vile mana tuwa mebi hiko tuwa mbalangiri shukashi ne muendelea tuwa mebi nilisema na tuwa mebi nilisema kwanza oyu atukashi oprejishi oyu ni kafronari wetu owa province e Nord Kivu kundi itwe bandube mu province Nord Kivu hata sana kwa Grand Nord Lubero Beni Butembo Wicha Kasindi sito ndibyane uliyo eribo tutukeya omubyo biyiya kusukaya mu banga bucinzasa mu West Chivo munawire tukeni bya tukalo omumuyiwe tu Beni kuse Butembo kuse Lubero tukalutwaenda omobe ndibyo biyiya twama semere chocho kundu e gouvernement province endelee itia tulie bitasimu paka ma province alangirike
0: na kwecho bilometra pepero bino kandiwe ya mabio ngeru wako nero oroporo lui mavivi ilo kandiwe lui kilometra visatu na shumetre marana asatu na changana tukata shabe chika kucha majisa chisa manema nene kundi kandiwe aeroporo internasionale mwili wolo habikalani ya vomucha suwa icha vurengera mkula vera wakulu wakulu kuwabo mubanikere wakalibia ichirimo cha wanga mchala vikira cheta kandisha tungarira ichikendi tsuka chabinyo rumwa kumabiri na renda nga chikandi koreka cheta asa kutoko kula vile mibiri ya chinya hau maikumine yangato karikolako wabi kira mabisenge vimubiri repidis ya bie londo ya wakuruwaze area ya kamtere wili ilunga mungendiyo mkulu uja suweche cha urengera mamulo na wetandishe zimbo tulire undakende kengoko umochiru mwecha lava ya mibiri ya vaita erikola mubakulire yo omubekango makumetano na cheuma kwa chikume kutasengante ye pursa akabu kumibiri mame umango kwa mubana vere ibakasuwa suwa na yem ndimba noe ndomekera yo kwa ofisi nene ya bulamba ya purengera mkani kanyera mbana kutiri ya vila loe chesereka chimbulu kutiana ikisheki kanubarisha vya ibaka tuka uhimbe uhubiru ikarti ya mutiri
1: mwaka jana tulikuwa na maproje fulani fulani
3: omochere mocha huwa mutu aita tukole ya tembere mbere mtukata kingirisa na ande kendeke ebisangebi kuwe tu ya komine kwa nene tuwa maikasa ni biro ibi karitu mtu tuchuke fondasyo tuhimbe no musele ya matende mwevelalo ne chimbulu kisereka no mwe swa ibi chala mweria ya chilalo cha okelo situwa wabi usin sana mtu kabira nuluwa nzalo lumbuka
1: tulijua jua nini
0: na kwecho akatula ungoko kwa timochu nyuma kumiaviri neririnda abantu kandi bakasane bahambane ko barehe bitase no musolo owe leta kuri mukalo luke luke longa tukirwe tiche mibiri ati makarti mwenda wali mu komina ya Bulengera abole bandu babere leta cyo bakanira nga changa kolo ko mucyo mwe kasa no chikandeleka kumbe bandu busi bahambana mu ndeke ndeke emyatsi mu yashakole kandeke
1: na njuo muhimu kutano tulomba waikaji wakazane sana
3: Rambe abikalani bayimere mwatsi wa kitasengo wabo bayikandange batikani bishindekendeke na mubishi bi okubya ikirimo kikasa sana hakibya ibyo tukande kwama bishi bitukikanende kendeke usana bikalani nabamenye ibyo tukikola mu kirimo kikasa okubya e budget ibi inwana ndeke
0: Iyo gisteka siya, ya sira imangu ulio, akatukwa ni raya mgoko eimu ya vanikire o mundu yu wabia yu wasenda mchiro eche mundi holo o mungu wa mibu o wabapire atia
4: Esho angulu tulina shu sikawa siti omu anamukeye Estras Mahuka omu makamu imane nusu makaba nikaina mawetu era omu maetzi o lusi o lwelenda muliole chiro chelinjiri nje chiro muenda oko mstuneko aba utiwe mwakaba nika iba mabemu vula okundabine ne chira leka iba vanika iba mawituka omu rorotio omu ulie murene mwakaya vanika iba kasunga omu vire omu ana Estras Mahuka inakale reta oko maetzi o lusi o lwelenda inyumasho rungete olulia kola wa na bandu abeleta nereba nika ibali hamurira wa numusosi mukulu omubiri wa Estras Mahuka mwaka lusiba wa omulusi nerehebwa echihanda omubulige bunene chitole reba burango ko obutibunga bona buno buli abanika oko kartie ake braza omuna muyi ona manguru sipa omuyi mukulu wa sektere ya bapere abakulu bakarsha berkira ababuti babanike korenem ibakatsunga abana koko binatolere ereba nika obutibunga bona buno esibonesha bya kabia ibukuika erule mangu sipanka ulamo ogiste kasera kasiga
0: achiunge chakala bitse wakanyabungu mukalabire omubusu mututuri ebeni emiye karoro mekalibuli ne kayongo muyalabiremo echihunga chino chebechebe muchahikini lutu lishombi manoni nje kutsutsebo sheri eshe kalobwa bandu nebyano binde sinibimbano chetinya hauma bisenge mberembere kusuluhimbo mulana bere lukatera kumbano njinda ndina chende chitsebo chirwerubya yabere muavenje nabibya bere byaveka tsanda omo chibula cheno chabuhanya yekasereka kaputu alfose munotable omo byasonga bya nebyo akawatse abusha batunga umubi basabire kandi balayire kubwoti chakunda kende kati kusakwa no mabaru kasa ribya emyaka ya batsanda mbete yangana shela chabandu kaputu eshela
5: omo muyimu ma okaruruma yeni tibinda okulwa luba doma bya nerisunga amanyumba 65 omumuyimu osa okaruruma awali ebya neritera nerihungibwa kutsebu esimangashikala mondo omumuyimu kewe karibu yani hali soko hama ganzulu baluba amanyumba 55 yani sengandisengi emune esoko nebisomo emune herasi omumuyi owekayongo mama ganzwa amanyumba 15 awali ya uluka omachihunga chumarari echo. Eshomboko na indemeti ya kala kanene pusarano niriwa tichera ya akawa. Ebi venesi ama papai. Ebi seke nebe ndibi ushibi ebi renda bika terengibwa. Ebi karaka muna wire populasi ya karuruma ikalibuli nekayongo muna wire isibiro mochirero. Ikalangira ebi tumba tumba venga hanebi.
0: Na rino mwisi wakakola erutsuru abirele tera bikilaniwa wakutsebu kasibendisha sungayo okahabuko ubuhuti yawe kusana bende ebya bahera omulu wakabula kanga kakawa kumkara wa munane yabirisha vya kande ewe katulama ye kambale tsongo muma ukubalimi ata sichere kola sichere ukaya hikemuli waluwa hamboko ukali ya akanyinyi kutene itesha butu wanga sekera so wanga shatoka omusi abarekalira kundu kundu nerisha butu wanga imuli akaluni kunyenye yiri ya kutsebutsebu abikalani basayire mu birobe kasa kundiyo 70 shatoke soloma embetia ngaikandala ngere kombye swivi ebya rutsuru yeji slese wako engoma katuka nira yango ko omukartia ke majengo mu kahutukulu hindi lwa bere heke shumbi mano nyenje kutsebutsebu aha kuhine soko ekalo wa mukitrant shumbi mano kwingi 10 nabendo binje byabritsanda sanda
6: Niha kuhisa isa tusilabire kumatundi 15 eshombimbano shamalangirika komuliro ubulieni hunene eshombimbano simbiro moshombao sikaka komotano enguma enyumoko yende abamahambwano buli obuno bakatungerera lisa buseraka gala akiriwa tichebindu byabo byumba binene byo buhingania nabi bya makako motano abikalani banjinabo banatungerera muliro kwa kataka buseraka gala akirilimyawo aliwe eminyetomo ikana ikandanga Nerikola yangato kiriwa ticha neresabule bindu biuma biuma sibata lubakatoka ko bitolere nabandi bama yaihendula mu bibi Sirebesha inda sahini silebire kumatundi 10 omuto kwa kawa tikairili nyomulero omuyiwe ngoma amahika koyo muuma okubali hikira wano buli obo akatula ngo ko shasha hali abana biwe bani nebindu biwe binji byama byaka kumulero Na ulile nga nitukiro kongotero kuzi okuchi. Si ito ashinga nikura kutenga nichi. Na rumunga hekatushu telefone sisa. Ebi ambalo mamanziba hekavyo. Aba na baibani walwe bana wazere. Na munga na bukayabo aliwesi nisina bali hayo. Tuambulirana na bandu banja bali yaho. Batisi chiricha tokekana erimenye chireka. Na kandi sehali mundu wa mahiri ya buyingo. Umumuyue ngoma na muturi tuare nyiragongo. Abikala ni bakabi wanimu urenga buba. Kundi bakasa ndambini ndambi ama nyumi. Mba anganaka komulero ikwa bakasa ba obuwa ticha bubyebuka hikaluba nobule katata kahaba obyanga byebika waticha elili myomulero kundi amanyumba weshombao asonga songene natumi nyisayengo ko hana mabeho hakuhimukera muma amasenyerezi wengoma anemu dinga dinga nirika kulisi wako uko chini mbecho moto butembo nebeni
0: Asinjasi wako tukandira kumatsyo yo akasera enkoma tukabakanira yano mu byaswe bya bitsumbingo kwa amakangirira ari litaritia omo kokarasi ya kestiti bitsumbi sana eyi ntunga mutala bayo chaburi hekania shombingano nyinji chaburi hekania lutwe lo herasi abana wakasomere ya hawe kasereka ya lala Paul ni mu proviseur wa
7: deux classes qui ont été endommagées, emportées par les vents.
8: Haribi robi biri biri atanda. Eshoni uto shabirienda. Eshoni himbo. Shabiri chinzukala. Abakoro bebiumba beberebe no. Boba beri tualua. Omokatiki simu. Moba kasomera. Turino buli gobu nene. Abalime riko kwa chika cheri lua. Ahali ya karaseri ya kwa merahoba ngasunge chumba cheri somesiri ya mwabana. Nebule ego. Chinosichi chiwatikaya erisicha. Eshondambisha makangiri iria. Kundiri lua hali echi hiro rihikai irie. Ehitiki simu hiyo. Hane cheka. Amarufa kutema tutangikire. Neve sayi. Kwanza bakoro rino bakakore sayi bitu mbibi mochijiji.
7: Alors dans un premier temps ils sont en train d'utiliser les bas de l'église.
0: Atsuwa wanzwa likiriri batubu aticha kumbe kwa basera. Rikombe ya suwebio. Rino wa maluwa ni mku kuhakati. Kaba FRDC baka watikibwa na bazalendu baka sangirira. M23. Omobi ya suwebio kibati mgrupe ma Luberike. Motoritori ya walikale tumukabiro ikivwa yendata. Yaktaji tesende ikaturu matinga wanu ikawetino ilu itu kwa kusai kumina nguma voka ya Sanzukala omogulu vicho ebye M23 mowe katra lerawa shonenenene shongengenge sini mutakuka eji na wikala nipo pare omoguwa eriko katambe kwa tulikonga kana kano kikabu ikaende arenga awakulu ave FRDC na bazalendo wakasundika na retapeto kwa M23 kumubia suibye kibati ya M23 inikerama wanga chirimoche wuma ibabrika li iyo kutsebutsebu na manga hatia echonzera nje nje nje nje chilwe kashebere lilo lire mungazi sisere chila bawamo sana na malua awaka korekeyo usinagulosika sirembere mifu mshaba urabe nje nga pema berahai munga wanga tanga haba na babiri abrimu kumina bene ulimundu na wabrisha iba kanya ulamu bela bela adef wakalumu bela beno bela adef babria hikumu bia subi ngubo omoteturi Mwishifiri babila babumbi tuli emobi ya suwebi mambasa. Shungushika tulawoste abanabanu ye Danina Joelle. Babiri hiki wabwe ngubo rilo moche tuatogere chavecha la vire. Babi buwebero wabwe nchinga pana vya mobi ya laibi ya wani aba adefe. Wakatula ungoko mubahekwa. Aba adefe baba kasundikania ilibingiri umamikororo. Yabo nabo babi ya batia valasi abo mu adefe. Na batina bande abahekawa nabo. Bachina yarewe bando bakali rawa yo kutsebutsebu chekareka abakali kushunzikano shabandu ngazefire katareko inye watinibwa mkushinzi wichi na kwikuhi ati abanyali nzanza etabe mingazi nande nande bale baende ke kundishunziwu sichino wike yine shunji ndonzebu sana mulabala bayo abanyayirumu bakabwo komatsyo yo bakatula ngoko iko wabo yabirihika aba zalendu aba mabeki ano abayiso habate kumbe balwane adef babiri hikeyi bareyo mobende komo wale sevo kutumwe yi bakali isaya ya betase baka hande mikanje yo moshonzera baka soloma bikalani esalongo babiri kali yo kutsutsebu baka kolani bya nesalongo yo komarema awabandu mnda balunga hangayi baluba kucha balume babata nesalongo baka murimera wamata bulikira baka kutsowerera baka kusomongomo suangalayo taleta leha e 300,000 kuze 500,000 franc congolais nabende bitsebu bana mube kola mube kebio yimunyandiru kwa kabwata
9: e tuta kondana le comportement affiché par ces groupes
10: tukaswire mebere mitsebu eno yaba yabarere bano tukasaba abakulu babo basikaye meto dekerere Eye shambango shabandu, kanda bamae bali asaba kashalwana ba ADF, ni bazalendu be kwenene, kabisa. Siba shaira abikalani monziu, valwe alewene ADF kundiye nziwe yere. Naho, wabara sibe tutute, iba luvalwane be kumulabe nubi abani yi, abazalendu, bamabe hivano, abakasondishongera ukomale uwa abikalani, kumundebu hanya, kundi bamabe alokombe ero.
9: Desanfre de la guerre, terrorist,
0: Naho mucha piachala vire mtono wire mogo mao kubanduwa beituri ya katula ungo kubusi wala hiri weo nivyayo kubazalendo. Kubazalendo nivyo mukivu naho ituri siwe siwe yo na hake kundivyo kashi yabo ya rilwa na M23 kutse ya def esewa ya labera umo ituri. Miatse yeyo vanzipa uli kiriri rio manga hatia tukaya yeri ya wakisa kauluru.
11: Ene handa yushi ya besanga chumanda mchewe. Epo na nayo moko na nayo besa.
0: Tukazuko kwa UEFA Champions League amesa awe Ulaya Ligue des Champions, Majoro Chamuliolo, Fenerbahçe et Istanbul. Mukanganyera umuca munabwire kino hano omesa ngatsuko kwa kende seka munabwire Fenerbahçe ye Istanbul kinesa na AS Roma ye Italia de PSV ye club ye Netherlands ikandie saku katambika umerera ne Shakhtar Donetsk ye Ukraine ye Bayern Munich ye Almanya ikandie sa nokusaisa tushechero ne Bodo Glimt ye Norvège Tuwa parengo kumachuru chiche muliolo. Tawande mesa. Manalo wa Niki. Refse Barcelona. Espanya. Muya Chindire. Efe ya Nut. Ukushugulu itano. Oko Nguma. Stuttgart. Eye Alemanya. Muya Chindire Viking. Ya Norvege. Ukushugulu satu. Oko Nguma. Ne Arsenal. Ya Angletere. Muya Chindire. Chindichipia eche Italia kugola nguma oko hate noko sai satu mbareresho Liverpool ye Angletere muye chindire Atletico Madrid kukulu biri oko nguma ne Paris Saint Germain muye lakiri abanya Slovan ye Slovaki kugulu ndatu oko nguma echipia chinoche Slovan Renault umukocha wacho ni Touré mwenye Côte d'Ivoire mumbere mpere mkocha mwiraulu oyuka koloko Ligue des Champions na chipeche Sporting cha Portugal mucha lakiri ya banyaga Galatasaray ya Turki mkugulu satro wa Kongoma bebyo hivyo tulateka na ya mnawire tukabasima inyo mulo hao manetu wa moshongulo hinona kaini tukamosako musanga kundi mwaka tulambaira ya iyo mle
12: Tuka kwa ma esio ngolu, esio mwabi tulangolu, esiri handekawa na bali chetu ave Kinshasa.
0: Esio ngolu, esha bali chetu ave Kinshasa, mubaka wasa kutsebu. Ukwila liriari ya tukari ya ndako nene ya badepite mwabili kumina watanu kwa mkara watu neko ono, naribua. Hasa kutsebu kumwati okabu ya atula wo kukwa mana na marche awa bandua vese 64. Et EFU 27, yikatula ondekengo kukabuya, ama watakumbe, eshundambi, esihambiru, iliwa mbukumbe, muhundano nunia tukishibuwa mosiria subiba wenyuma, kusangu mwabiri kumina vetano, abanyasesu wa santikatri, abatuibi, banate Kenya na warekoba, kandibaso ndire watakumbe bako veri ya hiko kuchaganda chabadipiti, chaleka ye kabuya, inatulaka watino, emibiri kwenye kwa ribi ya mkatu nji ya naya vya nevya, omoka wolo wolo, Emi atsenu ya bari la vera, efo 27, yikaba ete chinochi kanto keri waticha, se Javier rengere kurakurana, kutiri hindana, omoka renga kabunza ange, hakati kaba manifesta, ave se 64, na badepita bakindishabe bakaya, okonde kwa yabo, eye budgeti, okomkara ono aktualite sede, yabu okumati uyuyitie ugiste kabuya, ama sawe shundambisha chengula mwendeko ya badepite, susiba wenyuma, Seba vye evanganalwa kote erihindana na vandu abese 64 vero vetano embere ende kweno yitsuke ogiste kabuya katula watachero echari chengula ende kwe badepite chama vanga chike hambana na chero chwa tuibiba uri wa watabakasha yivagalamo ogiste kabuya ine watino kumbe vino vihike omoka wolo wolo abandu wakashe shishireba mavikuwa mo nyangungu okukwa manane vere akaba tibe sibe no Nilevia kumbesi havea renga ilangu kreni matande kutse ere hambana omo vniwo abandu ave abadepite kutia na vandu ave 64 anashi yekabuya ngoko abandu rei vahala ni nzingano yavo inasibwa na mochetavoe cha miambo choche Kongo echi demokratik ya jasi Kongolese de presse ya sepi Nyeye wakumati nga wanu wika tulangu kwa umutombe mkulu wa ide pese. Avere saba kumbe endambi ya rechungulenda ya kuya badepite. Jusu subiba wenyuma. Usana niri ikakiria. Na kande usanu kute ya actualite CD. Ya tulangu kwa vero vetano mbere. Eshe nda kuya badepite itsuke ugiste kabuya. Akwiri wa boba. Obwa maluwa wanga vya hakatika badepite. na bandu ba 64 tambe de tropique iyatashongera kuma tsika tulawongo ko e barua ya kabuya ya handiko mabiru rendo kumakari watu na kuonua katumira ya bakulu ave chande chaba depite echenzasa jika ngana ango ko kumbe emia tenu ya koreka kukobi natuare ya bandose babi ya ngabakande ilua kundi ya depite na bandwa besi wa santikatele wa mahindana hanu hanganumu kaya ngungu numuchi na ilwe benduwa sungibi ya mabetanda kundele no eche huo mwore karenga kaba mbereka tsebu akumochi politika onde muati Nouvel Observateur jika tulawo ngo ko abantu banamurenderere byo mukuru wechiwa bwo mabiro makumabirene rinda ko mukarewo munani akatulawo ngo ko akandeleta ordonance ikateka idialogo ngishala beka yete ya Nouvel Observateur le Nouvel Observateur ite reno mu maparti politique mona karenga ko fukutu fukutu abantu bakarenderera mukuru wechunga kandi shebuga atichi ngo mu byusi abe kasera impere asa kutsebu ne muri byi politique na bine bende bihambene no bukake obuteya butwambanzana bine bende ku Rwanda lo matangaliwa no mu Katanga eye yulu kutseho Katanga abali chetu ko bali sakaba tabe chenzasa tomabwira ho tukabashima nyemuri atukwama uhola.

Tuwa utuwa sinja nene, ribia tuwa wabi kwa mashongulu shiku wetu, Esho Mutunzi, na ye Stanley Mwindo tuliruwao, tuwa musima, mkune nyituwa mwasima, kune mwriwa njere tukwama. Chindi chusika tuka, ne chindi eche utamaduni wa Afrika, kwa kawa culture africaine, neronko muka, na kwa macho tukawa utimize, mize, ero, mizika tuka, mustari abirihika, abu kwa mewabuya.

Jambo tena msikilizaji mpendwa wa Radio Moto Butembo Beni. Gisi umetangulizwa kuelezwa, wametuambia ni kipindi Musée National ya Butembo. Ndani ya teme yake ama teme kubwa ambayo tunaipeperusha kwenye mitambo hii ni teme ambayo inasema culture, nature et environnement. Yani tunazungumuzia utamaduni, tunazungumuzia mazingira na uumbaji. Yani hivi ni vitu vitatu ambavyo tunavizungumuzia mara na mara kunako Musée National ya Butembo. Yani zaidi sana jinsi tunavyo uzoefu wa kuwazungumuzia.

wetu, utajiri wetu, utajiri wa mataifa mbalimbali, utajiri wa watu makabila mbalimbali. Ni sasa utajiri huo unaonyeshwa kwenye vitu ambavyo hayo makabila yanatumia, ama ima peuple mataifa mbalimbali yanatumia. Yani kitu kinaweza kuwa kwenye kwa Wanande ni kitu kile kile, lakini ukienda kukipata kwa Wahunde utaenda ona maana yake kwa Wanande inakuwa ingine tofauti na maana ya kile kile kitu kwa Wahunde. Hivi msikilizaji mpendwa, ni kama leo tunaweza kuzungumzia kimwembo. Kimwembo hii ambayo tunaita kwa Kinande echibo, kwa Wafaransa tunasema la corbeille. Utaenda ona echibo omoluyira chiwitre amaana wacho. Wamabilu omochi handa chabayira ukasokero mochi ndichi anda ukande minyangu kuchibo chiwitre nabo ngukuba kakulisa yacho. Nichi umerera ne namna yere lukacho ukandie ya okobandande bawitre ngukuba kalukichibo. Wamabe sokero mo vendebe handa iukandie ya chene chibo kweneneko alewe ngokoba kaluke chibo munye bawitre melu kire yabo. Tunatafuta kusema juu ya ndegea ama kimwembo. Tunasema maana yake kwa Wandande itakuwa ingine tofauti na maana yake kwa zingine kabila. Na namna ya kukisuka, utaendaona namna jinsi Wandande wanasuka kimwembo inatofautiana sana na namna gisi Mhunde atasuka, ama na namna gisi Mulokele atasuka, ijapokuwa tu ni kile kimwembo. Hivi msikilizaji mpendwa, ni hii ambayo tunahifadhi vitu hivi kwenye mize, ambavyo vitu hivi vinaenda kuzungumzia utamaduni katika sekta mbalimbali. Yani tutakuta kwenye mize vitu ambavyo vina represente komunote yira zaidi sana. Ni kwenye mize yetu ya Butembo utakuta vitu ambavyo kweli vinazungumzia sana komunote yira, namna jinsi muyira alikuwa naishi. Tutaenda ona kwa mfano tunakamata hii ambayo tunaita mupanga. Mupanga kwa muyira yatasema omobenganzala. Tunajua muyira ndani ya tabia yake ni mtu ambaye utajiri wake zaidi sana unatoka kwenye kufuga na kulima. Na sasa mpanga tunenda ona ni miongoni mwa utajiri ambao muyira alikuwa na. Na ndio maana katika asili kwa mababu zetu sisi wayira utenda ona ata mpanga ilikuwa instrument ambayo ilikuwa na servire kama dote. Yani mwira bule wa zamani kabla hawaja determine dote ama mbuzi kumi, walikuwa na wana ata kupitia hii omutremi. Omutremi kutia mupango mubenganzala waha babamu kwe wa uyo mubenganzala wabi muhawo nero uangana shingana omwanaoni angana shingana kumuka likera kubiawe itia embere wakulu vika liomo lukurato waka kanya mbuba umutahio angabiatre. Hiyo ilikuwa vitu ambavyo vilipitika ndani ya wira kabla. Hivi kwa nini walifanya hivyo? Ni kwa sababu waliona usamani wa hiki kiombo. Haikukua hii tu, palikuwa na vitu vingine ambavyo tunaenda ona vitu sawa mabrasle. Mabrasle watu wanafanya exchange ya mabrasle, na hii ilikuwa dot kwa wakati wa zamani kabla Wandande hawaja kamata mapatano ya kusema mwanamke ni mbuzi anaolewa kwa mbuzi kumi. Hiyo ilikuwa vitu ambavyo vilikuwa vikitumiwa zamani. Na ndio tulisema utamaduni zaidi sana ambao tunaukuta kwenye Musée National ya Butembo ni utamaduni mwanamke ni mbuzi anaolewa kwa mbuzi kumi. Hiyo ilikuwa vitu ambavyo vilikuwa vikitumiwa zamani. Na ndio tulisema

utamaduni zaidi sana ambao tunaukuta kwenye Musée National ya Butembo ni utamaduni jo iko represente pale, na tumezoea kusema kwenye kipindi hiki ya kwamba mtu hawezi ishi pasipo utamaduni. Mtu hawezi kuishi pasipo asili. Na ndio kwa lugha ya Kifaransa tumezoea kusema un peuple sa culture, c'est un peuple sa avenir. Yaani mtu ambaye hana utamaduni ni mtu ambaye kesho yake ni kesho ya kujutia kabisa, kesho ya kujutia kabisa. Hana mwelekeo wowote kwa sababu hana utamaduni wowote. Na ndio maana kwenye mizee tunazungumzia asili, kwenye mizee tunazungumzia utamaduni, kwenye muria. Hivi kwa wiki iliyopita tulienda kuzungumzia utamaduni, tulizungumza kwa lugha ya Kifaransa, tukasema culture modeste. Hii culture modeste ni culture ya namna gani, ni utamaduni wa namna gani? Tunasema ni utamaduni ambao kwa kweli ina facilite watu, yani inarahisisha watu kukua na wanaweza kuishi na wenzao. Hivi ni kama tunakuwa na utamaduni ambayo ina prone hii ambayo ni namna ya kuishi. Kwa Wafaransa tutasema le savoir vivre. Le savoir vivre tunaenda ona namna ya kuishi, kuishi na wengine. Yani mtu, tunaona mtu ni mtu ambaye anaishi katikati ya wengine. Kwa wale ambao wanazungumza lugha ya Lingala wanasema motokati ya bato. Yani ni mtu katikati ya watu wengine. Na hiyo utamaduni tunaikuta zaidi sana kwa Wandande, tunakuta hiyo kwa Waafrika. Waafrika tunaenda ona faida ya mtu anaisikia wakati anapokuwa katikati ama miongoni mwa watu wengine. Kama leo kunakuwa tajiri, msikilizaji mpendwa pata kujua, tajiri anajulikana wakati mafukara nao wanakuwa. Kama hakuna fukara, tajiri utajiri wake hauna maana. Hivi tajiri naye anajikuta huru wakati anaishi ndani ya mazingira ambamo ndani panakuwa na fukara. Hivi kama fukara hawapo, tajiri hatapata yule ambaye ata mutibulia hata wese, shimu ya wese hata mpata. Naye wakati fulani anadependre na mtu mwingine. Na hapo ndipo tajiri anakuta utamu wa utajiri wake. Ndio maana anaitwa kufurahia kuishi pamoja na wengine. Na hii culture modeste tulienda ona ndani ya culture modeste ni utamaduni ambao unafundisha mtu hii ambao kwa Kifaransa tunaita integration sociale, namna ya kuishi na watu wengine. Sio kwamba umekuwa tajiri umejitoshelea, hapana. Utamu wa utajiri ni kuishi katikati ya wengine. Kama wewe ni mtawala, pata kujua utamu wa utawala ni wakati unakuwa na watu ambao na wewe unawatawala. Yani hakuna mtawala kama hakuna wale ambao wanatawaliwa. Ndio maana mtawala nguvu yake ama heshima yake inatoka katikati ya wale ambao anawatawala. Ndio maana unaweza kuwa sijo uko PDG wa entreprise, pata kujua uko PDG kwa sababu kuna wale ambao kweli wamefanya uweze kuwa PDG wa entreprise. Ndio maana unaitwa kuwa kujishusha, unaitwa kujishusha na kuongea vizuri na wenzako. Na unapoongea nao vizuri, pata kujua kama leo uko chef. Uko chef kwa sababu kuna wale ambao wanakuita chef. Nao vile unaitwa kuwakubali, unaitwa kuwa accept. Kama leo uko boss, pata kujua uko boss kwa sababu panakuwa wafanya kazi. Alors, ndani ya culture modeste, tulienda kuzungumuza ya kwamba inabidi kujua kuishi na wengine. Kuishi na wengine kwa lugha Ingala nisema motokati ya bato. Yani kuishi na watu wengine, unakuwa mtu miongoni mwa watu wengine. Hivi hiyo ni mada ambayo tulizungumzia katika wiki zilizopita. Hivi acha kwa leo tuingie kwenye mada yetu ya leo ambayo inasema la culture africaine ama utamaduni wa

ya Afrika. Ni hiyo ambayo kweli tunaendelesha nayo, tunasema utamaduni wa Kiafrika ni nini? Tunaenda ona utamaduni wa Kiafrika inaelezwa na asili mbalimbali. Mbali. Katika bara la Afrika tunakuta panakuwa na asili tofauti tofauti, panakuwa na asili mbalimbali. Mbali. Tukiingia ndani ya inji yetu ya Kongo, utakuta inji yetu ya Kongo ni moja la inji za Kiafrika. Na tunaenda kamata inji yetu ya Kongo peke yake, tunaenda ona panakuwa 450 tribu. Na hizo tribu mbalimbali ambazo zinakuwa na ndani ya Kongo, zinazungumuza lugha mbalimbali. Tunakuta Wahunde, Wanyanga, Wandande, Waashi, Wahavu, tunakuta Walokele, yani makabila mbalimbali, Wapiri, tunakuta Watalinga. Hao wote ni watu ambao tunawakuta katika inji ya Kongo. Ni inji ya Kongo katikati ya inji zingine za Afrika. Hivi pata kujua hata inji zile za Afrika nazo zinakuwa na utamaduni mbalimbali. Tukivuka kutoka Kongo, tukivuka sehemu za Uganda, utakuta huko panakuwa na watu ambao wanakuwa na mila na tabia mbalimbali, hata lugha mbalimbali ambazo zinazungumuzwa katika inji ya Uganda. Ukitoka Uganda, ukienda sehemu nyingine, utakuta panakuwa vile na utamaduni ama asili tofauti tofauti. Na kila watu wanakuwa na asili yao. Ni kama uko kwenye province ya Chopo, utaenda kuta panakuwa na kabila la Wambole. Kabila la Wambole ambao wanapoeleza asili yao, watakuambia asili yao inakuwa kwenye Riviere Chopo. Yani, iyo ni asili ya Wambole. Ambayo kwa kweli, itaenda tofautiana na asili ya Wandande. Ambayo itaenda kuwa tofauti na asili ya Warega. Itakuwa vile tofauti na asili nyingine, ambazo zote kwa kweli, kwa jumla, zinaenda onyesha asili mbalimbali za Waafrika. Na hizo asili mbalimbali zinaenda onyesha utamaduni mbalimbali. Na tuna uzoefu wa kuzungumuza kwenye kipindi chetu ya kwamba kweli utamaduni inaenda kuelezwa katika lugha. Yani kila culture ama kila utamaduni inakuwa na lugha yake. Ni kama sisi Wandande tunakuwa na lugha yetu ambayo inaitwa Kinande. Kinande inaonyesha Mundande mahali popote alipo. Hata kwa wale wanaoishi Ulaya, akizungumuza akiongea Kinande, zaidi sana tutasema huyu ni Mundande. Tutamujua kupitia lugha anapoisema. Sio kwamba hakuna wengine watu ambao wamejifunza lugha ya Kinande wasipokuwa Wandande, wako ambao wanajua lugha ya Kindande lakini sio Wandande. Tunasema wao sio Wandande katika mila na tabia, lakini utawakuta katika lugha anaweza kukufond, utafikiri pengine ni Mundande, japokuwa yeye si Mundande, amejua tu lugha ya Wandande. Ila tu tuna uzoefu wa kusema ya kwamba lugha ni miongoni mwa vitu ambavyo vinapeleka kwa umbali utamaduni wa taifa fulani. Hivi lugha, kama unapenda utamaduni wako ijulikane, hivi utaijulisha kupitia lugha yako. Na ndio maana Musée National inakuwa na education ama adibisho ambayo inaitoa kwa watu, tuwafundishe watoto wetu lugha zetu, na kupitia lugha yetu utamaduni wetu itaenda ikijulikana. Ni kama kwa Mnande ukisema ukenge tatau hauna kasundika nabuta. Ukisema vile, Mnande ya atasikia ya kwamba kweli mzazi inabidi apate heshima yake ya kizazi. Haijalishi ni mzazi wa aina gani, kupitia lugha kuna adibisho fulani, kuna maonyo fulani ambayo kweli itakuwa ikienezwa. Yani tunasema ndani ya Afrika panakuwa lugha mbalimbali. Panakuwa hii ambayo tunaita sanaa. Sanaa ni

R kwa lugha ya Kifaransa, R kwa lugha ya Kiswahili tutasema sana. Ndani ya Afrika mnakuwa sana mbalimbali na mnakuwa faida mbalimbali ambazo zinakuwa ndani ya makabila mbalimbali ambazo zinakuwa kwenye bara nzima. Afrika inakuwa na makabila mbalimbali, Afrika inakuwa na asili mbalimbali, Afrika inakuwa na utamaduni tofauti tofauti. Na sasa muungano wa hizo asili, muungano wa hizo lugha, muungano wa hizo komunote tofauti tofauti ni hiyo ambayo inaonyesha utamaduni wa Kiafrika. Tunasema katika utamaduni wa Kiafrika tunakuta mambo matatu kubwa kubwa. Katika utamaduni wa Kiafrika tunaenda ona hii ambayo kwa lugha ya Kifaransa wanaita oralite, l'oralité. Tunaenda ona ni kueneza ujuzi ama visasili. Visasili ni ambayo inaitwa mite. Ujuzi sur le savoir ama historia kwa vizazi na vizazi kupitia neno ama hadithi mbali mbali. Tunaenda ona ujuzi wa Kiafrika ama visasili, le mythe africain, ama historia ya Kiafrika inaenea kwa vizazi na vizazi kupitia neno ama kupitia hadithi. Vitendawili na hadithi ni namna nyingine ya kueneza utamaduni wa Kiafrika. Donc nous voyons la tradition orale, l'oralité. Yani kuna yeye ambaye kweli ameelewa zaidi sana utamaduni huu, wazee ambao tunawaita kwa lugha ya Kifaransa le griot. Hao wazee tunakuta wanatoa hadithi kwa watoto wadogo wadogo, wanawafunza utamaduni wa Kiafrika. Na ndio utaona kwenye baraza mbalimbali, utaona watu wanakuja kwenye baraza, na wanapofika huko kwenye baraza kuna wale ambao wamejitolea kwa kuelezea historia ya taifa fulani ama kabila fulani. Wanaeleza historia kutoka kinywa kuingia kwenye sikio, donc de la bouche à l'oreille. Na tunaenda ona sasa historia ikienea. Kuna kuwa visasili ambao tunaita mite. Ni kama leo kwetu sisi Wanande, banasema sisi Wanande tulitokea sehemu za Uganda na tulivuka kwenye mgongo ya nyoka. Ambo mtu wa sokoko mwongo we ndiyo kabo. Hiyo ni mite. Hiyo ni mite ambayo inakuwa ndani ya culture ama utamaduni wa Kinande. Wengine watafiti wanasema sio kwamba ilikuwa mgongo ya ndioka. Wengine wanasema ni kwenye Rivière Semuliki, ambao hiyo eneo ambayo ilivukwa ni eneo ambayo ilikuwa na jiwe. Sasa hizo majiwe zilikuwa na picha ya kuonyesha mgongo wa nyoka kubwa. Na ndio hapo ndipo watu walivuka. Hiyo ni mite ama ni kisasili ambacho kweli kinaonekana kwa ndani. Wengine wanahistoria wanatueleza ya kwamba ilikuwa ngozi fulani fulani ambao zilitiwa kwenye mto Semuliki. Na sasa watu walikuwa wakivuka kwenye ngozi, na wanahistoria wengine wanasema hapo Wanande wengi walifariki hapo na ni wachache ambao walipata neema ya kuvuka. Hiyo yote ikingali tu visasili vya historia ambayo inakuwa katika Kidande. Omuongo wendioka. Hii ni mite. Tukienda, tukitoka kwenye Afrika, tukivuka Ulaya kwa Waroma, tunapata habari za Romulus Remus. Ambao tunenda ona Romulus Remus walikuwa na kisasili ambacho kilikuwa ndani ya Rome, ambao wanaenda sema eti Romulus Remus walinyonya kwa mbwa mwitu. Hiyo ni kisasili, sio kweli, hapana. Tunaenda ona ndani ya Biblia kunakuwa mit ama kisasili. Wanasema shamba la Edeni, mulikuwa mtu jinake Adam, munakuwa mtu mwingine jinake Eve. Yao ni hapo wanapozungumzia juu ya creation de l'homme. Utenda kuta wengine wana teolojia
wanasema hiyo ilikuwa kisasili. Hivi ni kwa njia hiyo wa Afrika walikuwa wakitransmit, yani wakieneza utamaduni wa Kiafrika. Ni kupitia hadisi, kupitia visasili na hata kupitia historia. Vizazi na vizazi wanapokea, ni kama mundande wa jana na mundande wa leo, wote wanajua ya kwamba tulivuka kwenye mgongo wa nyoka kubwa. Donge mtu wa soko komuongo wendioka, abai raboshiko ba hoba nicha ba naishecho, ngoko kwenene kwenene kwa habi ya ndioka nene, eyo bandru wa sokako, baka lwe buwanda eri labero mokongo, echo chachibwe omobu jira, ni kisasili se emit, ambayo kweli ilielezwa na ambayo iko katika utamaduni wa Wandande. Na katika sio utamaduni wa Wandande tu, panakuwa na utamaduni wa Kiafrika. Panakuwa na hii ambayo tunaita sana, donc l'art et la musique. Yani kunakuwa sana, kunakuwa vile na muzika. Tunasema hizo sana, vitambulisho vya sana, vinaenda onyesha vile utamaduni wa Kiafrika. Utakuta kwa mfano mask. I mask ambayo kweli mask, kuna mask zingine ni mask zinaonyesha uchawi. Yani ukiona mtu anavala ile mask atakuwa saa zingine ni mchawi. Kuna mask zingine mtu akivala ni mask ambazo zinaonyesha salama. Kuna mask zingine ambazo kweli hizo mask sawa kumuse nationale ya Butembo, utakuta mask hii ya circoncision inakuwa kumuse nationale ya Butembo. Kwa wale ambao wanapenda kuvisite musee yao, wakifika kwenye musee ya Butembo panakuwa na hiyo mask de circoncision ambayo kweli ilikuwa ikivikwa yule ambaye alikuwa anahusika na kazi ya kuwatahiri wavulana katika tabia ya Wandande. Tunasema utamaduni wa Kiafrika inaonekana katika sana, inaonekana vile katika vyombo vya kuchongwa. Kwa mfano ukifika kwa wachonga pembe, wataenda kukuchorea, wanakuchongea muti. Watatengeneza kitu ambacho kweli kinabeba ujumbe fulani, na hiyo tunaita kwa lugha ya Kifaransa œuvre dar, ambayo inakuwa sana, ambayo inatengenezwa kupitia muti. Inaweza kutengenezwa kupitia jiwe, ama inaweza kutengenezwa kupitia mfupa ya nyama fulani. Ni kama ukifika kwenye mize, utaenda ona vitu ambavyo vilichongwa kupitia mifupa, ni kama utakutanisha peizaji ya mfupa ya tembo, ambayo kweli inakuwa kwenye Musée National ya Butembo. Sio tu ile peke yake, kuna vitu ambavyo wachonga pembe walichonga ambavyo vinakuwa kwenye Musée National ya Butembo. Kuna kuwa michezo. Tunaenda ona kwa mfano Waafrika wanapocheza, Waafrika wanachezesha zaidi sana kiuno. Na kiuno tunaenda ona kwa kina dada zetu wa Afrika anapocheza, hiyo ni namna ya kuonyesha uzuri wake. Na tunaenda ona katika Afrika wanawake wengi walikuwa napata waume kwenye michezo. Namna yake ya kucheza, anapocheza kabisa, tunaona msichana ama akicheza mbele ya wavulana, atuka huyu mvulana anapoona namna jinsi msichana anapokata kiuno, huyo msichana anapata bwana, ni kwa njia ile. Na ndio mtenda ona wasanii wengi wanaolewa haraka sana, kwa sababu huko anapofanya usanii wake anacheza, na anapocheza wavulana macho yao yanakufa, na anapokufa anapata mume kwa njia ile. Hivi hiyo tunaenda ona michezo ilikuwa namna ya kuonyesha utamaduni wa Kiafrika. Kuna kuwa dance, michezo mbalimbali, kama kwenye harusi utaenda ona, kwenye sherehe utaenda ona akina mama, akina dada wakicheza huko. Na wanapocheza huko kwenye sherehe, hivi wanaenda kutambulisha ama kuonyesha utamaduni wao kupitia michezo. Ama namna ya kupiga ngoma, tunaenda ona kwa mfano huko
mbele kulikuwa huko ngambo za Marende, palikuwa napigwa ngoma, palikuwa napigwa ndara kila magharibi, na watu walikuwa kikusanyika kwa kufurahi. Leo watu hawafurahi, watu hawakusanyike sehemu kama hizo, ni sababu ya insecurity. Hivi transmission ya mavaleur culturelle yengine inazuizwa na insecurity. Hivi Mungu atusaidie katika nchi yetu ya Kongo, katika bara letu la Afrika, tuweze kuwa na usalama, na kupitia usalama utamaduni wetu wa Kiafrika tuweze kueneza na waulimwengu waone namna jinsi wa Afrika wanavyoishi. Katika utamaduni wa Kiafrika kulikuwa tabia moja, na ikingali inakuwa tabia ya kuishi ensemble, kuishi pamoja, donc la solidarité. Tunaenda ona katika utamaduni ya Kiafrika watu ni watu ambao wanaishi pamoja. Tukirudi kwetu sisi Wandande, tunajua Wandande walikuwa, Wandande ni watu ambao wanapenda shamba sana, mlimo. Hivi utakuta Wandande walikuwa na tabia ya kusindikizana kwenye shamba. Utaenda ona mama anasolisite mama wenzake waende kumsaidia kupanda maragi. Na utaenda ona mama, baba naye anasolisite baba wenzake waende kumsaidia kuvunja miti kwenye shamba lake. Na hapo kwa kina baba walikuwa wakiandaa bido ya kasiks. Yani ilikuwa namna ya kuonyesha furaha ya kuishi pamoja. Kwa kina mama utaenda ona mama anaandalia wenzake, anawaandalia iyo mandrakwa larake. Mama watafurahi, watakula ugali, watafurahi huko. Na ilikuwa namna ya kuonyesha esprit ya solidarite, kuishi pamoja. Tunasema hivi ni vitu ambavyo kweli vinaenda onekana kwenye utamaduni wa Kiafrika. Na hapo tunaenda ona hiyo ilikuwa mada ambayo tunaizungumzia, na Musée National ya Butembo iko pale kwa kuleta, kwa kuzungumza zaidi sana kwa ajili ya utamaduni. Tunasema utamaduni huo inakuwa na vitu tatu: l'oralité, l'art et la musique et la solidarité. Appelez-moi Vieux-Siré Moustari, bien fait. Oui, je suis content du fait que vous êtes en train de suivre l'émission. Et je vous remercie, vous tous qui aimez cette émission du Musée National de Butembo. Je dis à la prochaine et bye bye.

Upanaji damu, upanaji maisha. Upanaji damu, upanaji maisha ni kipindi kya santre ya Transfusion Kine ya Butembo. Unakyo kifata kila siku ya ine, tangu saa tisa kamili, hadi saa tisa unusu. Upanaji damu, upanaji maisha, kwa siku ya leo, ndani ya studio kwa majina Unite Kambale Mutunga Evarist, tunakuwa na kaka Arsene Kapisa kunako upande wa pili wa studio. Nawe mpendwa msikilizaji, tunakutakia ufuasi bora wa kipindi Dodesa Dodevi.

ya transfusio sanguine ya Butembo. Kwa siku ya leo, tutazungumzia kuhusu tema yetu ambayo nasema kama kupana damu inasaidia afya yako kwa nini. Donc le don de sang iko na importance gani kwa afya ya mpanaji damu? Parce que hii tema tuliweza kubalaga kama tutabaletea hii tema mujuu manyeli pitaka, na ilikuwa ya muhimu c'est parce que kuko ba mingi beba kwa tuuliza est-ce que don de sang kupana damu haina madhara fulani bia vile. Bekona tuulize ile maulizo sana la fois passage tukasema no. Il faut tu batayarishie hii tema kubaonesha mafaa ya upanaji damu kwa afya ya mpanaji. Alors ile avant tuingie mwele tema nitaweza kubaonesha kwanza tutaweza kubakumbusha kwanza quelque chose kubakumbusha kwanza kitu kidogo par rapport ya ile teme ya la fois passé ile sa tulikuwa kana baongelesha kuhusu a marezoze 5 donc 5 raisons ya kuonesha kama tunapaswa kuwa na pana damu zaidi tena zaidi donc nitawakumbusha ile marezoze 5 Leto tulikuwa nazungumzia la fois passé donc je manye lipita kitu gani kinaweza tumotive kuwa na pana damu si kama ba donor parce que leo tutaonesha sasa mafaa ya ile kupana damu kwa afya yetu si kama ba donor. Alors quelles sont les 5 raisons qui doivent nous motiver kukuwa mapanaji damu na kuendelea kukuwa na pana damu zaidi na zaidi. Rezo ya kwanza, tabakumbusha tu, parce que jomu mada yetu ya juma iliyopita. Rezo ya kwanza, seke, bezwe ya damu kunivo ya maopito inaongezekaka siku kwa siku. Kama mwaka jana, bezwe ilikuwa par example ya mdimwe mumuvile yetu ya Butembo, mumugine yetu ya Butembo na kando kando. Donke mukartografi ya centre ya transfusion sanguine ya Butembo. Kama bezo ya damu ulikuwa 900 poche de sang ya kudistribuye mwezi moya. Deja mwi mwaka 2026, deja bezo iko yulu ya 1000. Donc au-dessus ya 1000 poche de sang, nina pasha kuwa disponibilize. Na ile kisha kuwa disponibilize, iweze kusaidia bagonjwa benyebiko muvituo vya afya vya Butembo na kando kando. Utaweza kutambua ya kwamba unajua kwa gisi hii centre ya transfusion sanguine ya Butembo na servira kadamu maopito za Butembo. Donge maopito za Butembo kwenye kuko ma bank de sasa Wakatwa, Kitatumba, Matanda. Tunaweza taya sawa centre hospitalier Sainte Famille Mukuna, tunataya kwenye kuko bank de sasa ya kule Kyala, kusehash Kyala. Kwenye mnazoea kuita mo kwa Murenze, ingine bank de sa iko kwa kuweka damu, ingine iko kuseje wake kule ku klinike klinike universitaire kule Horizon, yengine kwingine kwa kuweka damu tunaona mu zone de santé ya Musienene sawa centre hospitalier donc kule kunani kule kumezo ruje, kule mnani Musimba, muna pale kupitali ya Musienene, dimwe muzon de santia Musienene, tunaona ingine bank de sainye iko Buinga, voilà, Buinga, ingine bank de sainye, zingine zinakuwa muzon de santia, ingine nakuwa muzon de santia Masereka, pale kupitali ya Masereka, ingine damu iko pale, ya kuservir donc bagonjwa wa Masereka na kando kando. Nyingine bank de sang inakuwa Kiondo pale mu hospital. Yenye ta servir mara moja bagonjwa mpaka kule kwa vinyonge. Nyingine bank de sang inakuwa inakuwa Biena pale donc pale mu hospital ya Biena pale Mamboa. Nyingine bank de sang inakuwa Mangurejipa. Donc ni kusema manake
besoin

Salamuni wanamemba wa kikundi Kizito Anualite, tunawakaribisha katika kipindi chetu kipendelevu Kizito Anualite. Upande wa pili wa studio tunasaidiwa na kaka DMC Kaini na mwenu wa kila siku ya Kainga Grace kutoka kuparokia Mtakatifu Kizito Pabulema. Tutanja na maombi kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amen. Uje Roho Mtakatifu, zienee nyoyo za waamini wako, kuwaletea mapendo yako, peleka roho yako na vitaumbwa vipya na nchi itageuka. Alama msalaba, kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amen. Anduka, tunashukuru Mungu kwa kuwa ameweza kutufikisha kwa hizi nyakati ili tuweze kusikiliza emisio yote ya leo. Na mimi naweza kusema vyote vya tunafaka kama tumefika wakati ni neema ya Mungu. Anduka c'est par sa grâce. Ju hatupishana beba na gonjwa venye basha kufa. Mei kwa tusaidia, anaweza kutulinda na natupatia maisha. Hello. Tulianja ka jeudi passé teme tu ya kusema kuhusu la formation du caractère. Na naweza kusema ni semi formation ya caractère. Ni 25e leçon ya 3e voyage na ni leçon balwanga kaenga. Na naweza kusema balwanga kaenga vote, hein? Balwanga kaenga ni watu gani? Les formateurs moraux civiques et intellectuels. Bana vala scarf ya rouge na bordira jaune na mie na ni kwako. Tukokote masikio bie. Il faut tena tunasere ma vise kuhusu leçon ya batoto. Le caractère des cas. Na excusez tulipima kanja tulisema kile caractère de cas tuko na ma caractéristiques mbalimbali zenye mukizito anuali tena pashwa kwa niko nazo a part ma principe de cas style de vie clanique de cas si je code de vie de cas si je quoi de cas les caractères. Na tulisema ka caractère ni nini? Ni manyeri ya mtu ya kukua. Na inachaka bana jua kutafautisha huyu ni muka na huyu ni mukroaze, huyu ni mukristu na huyu ni mpagani. Donc le caractère, je peux dire que caractère va nous commander par la morale la conscience concernant thème précédent. Et alors, tunajua d'abord que si ba kasa tunasema niko mukristo noirité. Bia mzazi unasema mimi napeleka mtoto wangu chama ba kristo noirité. Maki unapenda aishi afate Kristu na aweze kuishi sa Kristu. Amfate. Na kukua yuko sima mbasee mutafaa, ujua menda kurepe, itakuwa tu vya kanisa tiketiki hapana. Turoka tuko na maformasyo teknike, maformasyo intelektiele, maformasyo sijue spirituel, maformasyo doktrinal. Hapa tu kwanza kupatia formasyo morale, donc civique, morale, intelektiel, na 25e leso 3e voyage. Tuleza kusima ki karakteristiki ya kwanza ya muka ni nini? Muka harudi nyuma sababu ya maprobleme zina mfiki. Eka nerekili jamie deva le difikilte. Haiko vraiment caractère ya mkao kusema sema ah bimekuwa ngufu mimi naacha hapana eh. Wanaweza kutambia wakati una affronter difficulté ni wakati inakupatia wakati ya kuchunguza davantage ni feni ni je niweze kujidepasser. Nilisema ki example uko kuyaya uko kukla unafaa 3 jours petre ki batu habiko nafika usiseme unafatikala kunyumba unikala hautakuwa unaonekana kisha unaleta unavase justificatif sehoni kwa fika to habiko hapana. Ni difficulté kwa limejiprezente, ushacha makaskadi yako, petetra etidi yako, me unapashua fournir effort, unatafta batoto, na unalamusha kla inakuwa mzuri. Vala salamuni ya mulumba iriki, enuna ya luanga krispe kule, ichabu iri. Ya yani kwa toka kule kwa tibe tepe, ni kuna kibe batoa wafike, felicitasyo dabo, me finalement vuvwa yo mwe, kla inapima vivre, vala kiba ya bengine basha pima lamuka, nani kitu ya mzuri. Donc, tulisema ka eka ne recule jamais devant les difficultés. Tukasema karakteristiki ya pili, nasema nini? Muka na waka determine. Eka apra toujours sa décision serie. Ukasema amenda ukanisa, enda mpaka kukanisa. Salamu ni watoto. Surtout les prayaya. Sapia arrive kuna sema, anasema nalaga kwabo. Mama amenda ukanisa, akisha fika mubalabala sijua, punula mtu, Urutoka kumisa, apana sana fika mbalabala nikenda msoko. Ule haiko muka. Uwe mukisto anuarite, unapashwa prendre toujours ta decision serie. Kama unda kanisa, enda tiku kanisa. Kama siju nataka sema unda msoko, enda msoko. Nilikamataka usina example de vie ya kusema.
Genre beaucoup dans la vie, tani comprendre niko mkaenga nu ushasema unanja masomo unaona mtu anaenda abandona hata hapa tata na license pardon hakuwa kalifia hata ananja masomo hakuna hata kosa makuta za masomo anasoma mwaka kwanza je ne sais pas education de base ananja option deuxième mtu deja nacha unacha masomo jwani nimechoka kwa masomo bayaya ila iko karakteri amuka kadwa toujours prendre sa décision on sait on sérieux. Tukasema muka ni mtu mwenye anakuwaka na haki. Donc ekae toujours honnête c'est ser. Mukweli. Turasa tu ha mabongo na Sofia kameje vizasi ke mabongo na kufungaka. Kublengea muda tuko na principe mama wanazoea kutambia basi mimi la vérité libère. Le cadre toujours être honnête c'est ser. On si sait mse mnapenda ukree mabongo juba ku je ne sais pas ou plaire ku batu hapana. Tira toujours être honnête c'est ça. Si je kama tunaka ku sana kwa fama tourner pastoral surtout. Wakati tuko nomba ma rapport, utona batu banenda ambilire ma rapport benye havi existe atai. Na naweza kuambia watu omata unasema sesere maki yaya si hapa tuko normalement baya ba 15 mais tunabakiria ba 2 jours yaya mwingine ashaka 5 night comme ça coordination de sesere nakuwa na jembla dise ah sesere tani ko kule ita permettre banangalia basi mbona tena ile class tunaifa nini ju watoto ba profiter ku formation ju watoto basi pique crise spirituelle donc kumbe tunapasha kuwa na sesere tunakuwa vraiment honnête mbe tuko nafa Nona kama raporo kiko na ziambelire kabisa huku. Unasema uti Nous devons être sincères là ce que nous faisons. Ma acte, ma parole, même dans nos rapports, ils étaient tunatumaka kuma hierarchie flani flani. Tukwe batu bakusema kweli. Wakati tunasema kweli, batu wanaangalia kama wanatafuta solution namna gani mbio mbio. Tukasema muka anapashwa ongoza maisha yake kufatana na maisha ya Kristo. Un cas songe à orienter sa vie, ses études selon l'esprit du Christ. Wakati tuko nafaa kitu kumbuka kie uko mwanachama. Niko mkristo anwarite. Na kumbuka kuna kasa moditori parasma mbubaka watoke umu. Salamu ni wayaya wa etidia. Nilisemaka nilipana example ki we muyaya muka. We mkristo anwarite nja we kusiko. Awezi kuna patikala makamu janja s'il vous plaît. Wanjulu kwenda ikarisha batu babatu chino wa mangia mama ya taba kufa kosa. Oranta viso l'esprit di Christi. Na mina zwa kusuma kitu kimoya. Ata ni kwe tidia sila ni shanti pasiki jesui. Unapasha tu jirapeli semi. Ni kwa angadira batoto. Bia ni kwa nafata formasyo ya mungu we. Ni kwa mgrupu deja de formasyo ya bakista na lite. Jodova eske vile vina mbatana kweli kweli na biyangu. Eske vina mbatana na biye mungu ananyomba. Oranta turu savi se tid. Selo l'esprit di Christi. Bila kusema na sebo bo tu ni vya masomo na Mungu atakomprendre hapana. Na salimia baya vetidia vote. Nimekumbuka vya mingi sana vetulivre ku retraite. Unasikia antuka l'expérience ta mère mais au moins. Mimi nasema kwa vya mingi tunakuwa na biachia Mungu anasaidia. Unakiaka shangala tu nimeje parnie tu nakia sikia ule tu nafaka tu Kristo Kristo tu vile. Na mina zao kambia batu ba mingi niseme umaisha. Itika bakwite yu mampara ya kutombe muridikili. Mie vwe trapele yu makede tumula ridikili. Mutu mwana jitumabu koneseri sa konesasi. Anapemuka sana. Mie vwe tu wana kwa simambu. Ule tu vile njona kuwaka. Omona haupemuki. Kumbuka ke mie ninafata Mungu. Tutaendelelea. Mwana sema nini. Muka hageuzake maide zake. Tujua tibata simambu nini. Ubie bata simambu nini. Bia biko nasema ambu nini? Eka ne change jamais d'avis. Simplement à cause des ondes ou kadirato. Ati, Nikenda simama. Mata simama ambu nero. Koshi ule nae ni mveli. Ule nae koshi anafataka mungu. Apana. Soa serida seke tife. Kuta kosiansi na kuomba ufe nini. Le zondi, le kadirato. Haita shanjaka maisha ako. Haita badilisha maisha ako. Kubuka ke uwe ushanji angaji. Tu dois prendre toujours au sérieux ce que tu veux faire. Na kumbuka. Parfois, kuko hii preve ya mingi tunapitia kama maisha sana nous rendre compte. Mimi na Mungu anasaidia. Kuko ni formateur yangu na niko ku lisibite 2 mbele ni pati engagement kumbuka. Njoo aliniambia kasema ya grace. Si l'arrivée que unafika mfuli ya watu wa mingi ni ba protesta eke uko katoliki. Pakikwambia uombe kwanza unanjaka omba useni.
kweli kweli, na mimi ni question nabauliza kweli kweli. Baka gwa Mika salamuni. Est-ce que uko ya kagwa uko ya Mika uko chargé na formation spirituelle batoto? Est-ce que tu témoigne? Bino njaka sem tro watasema mbunini kwe? Apana, mtu na waka libre. Témoigne de ta vie. Usisem tu ba watasema mbunini? Ba zile maondi zitakushanjere maisha kwe. Vasika baka vanwalite na vayaya vafie salamuni. Onda kuta mtu ase ningia hima depasi nitile. Paka nda zikopesha ju fete sijue. Ah, nikevala ululu wa seng safra batanyo wazia nini. Pata kwa wazia nini nye bako kwe. Tine duwa pa shanje davi piski watakusema nini. Biba mesema nini. Apana. Uko na kosiansi. Uko na morale kosiansi muono. Wajua ke nikia mzuri kifai. Acha kuangalia mbele. Acha kuangalia nyuma. Desid selman selo l'esprit di Christ. Maishi kwa ngufu kwe lime omwe. Mina mbiya kabia, nazi wagu sima kwa vya mingi. Niseme kuko vitu vya mingi. Mbiye, saa unajiachaka mikono wa Mungu. Unagia shangala tu na Mungu, unayini kwa nasaidi. Vya mingi sana. Na tukanja pa mistiki de temwanyaja na bitakuwa virefu. Petri kena utalala pata kumikro. Kumikro. Alo, wala utambia nini? Eka pra tujuro serie service spirituel, moral e intelektiel. Nilikuwa nimepima fasiria. Par rapport na karakteristika niko presidente ya kusema nini mukani mtu mwenye hakuwa na shanje ma vitu ajua kusema watasema mambo nini biba ubie biko na mambo nini na ile njuna kupermata kufanya nini una prendre au sérieux ta vie spirituelle morale et intellectuelle kuko vitu vya mingi vye tunajua gisi tuko na vivre monde niko vraiment na crise niko morale ça vous mentir surtout mi monde je venir lié comme va gêner va dire masiku unakutaka. Parfois ma défaut zinanja primer kwa kalite et que na vitu vya mbaya tunanja vi donc tunavi normaliser kitu ni kiamba. Je prends l'exemple ya alcool. Est-ce que unakumbuka kwa useme niko mukasi ezilewa sana inapashwa kuwa haya saba na kwa naonesha ule njoo ya sijue ya fulani exisha leo ta vie morality la preuve plus sérieux s'il vous plaît. Maisha kwa spiritualite yako ya kiroho hauiprandre tena userie akili yako uko nipeleka wapi? Prasa userie. We angadre sijo kwa para mzima. Ubi uko angadre mzima. Unakiafika mbele bato kukla vrema deja nuko deja mu immoral. Falonga kaenga venzangu salamuni. Kisha apru nakiambia batoto nini. Oh, mtu anazieshimiaka. Oh, ilfo je ne sais pas. Unakuwa nuko vrema droa, unaprandre maisha yako ya hakili, ya vire unimako kumbu, unakuwa vrema nuko respectue, etwa usitie respectue. Eske nawe pekepe kuna zieshimia kweli? Donc, nous devons toujours prendre notre vie morale, spirituelle, si jo intellectuelle, toujours au sérieux. Na batoto wangu bena fulisha kumasomo. Wanajua, sa mikuru wa ya kaenga, Europa lukashindu wa basi, utapikiu. Atara benya iko baka. Joanine, puisque parfois na biaka batu ba mingi, hako sima basi mimi hatuna hakili. Tuko na mahakili za mingi mimi hatuka zi developer. Wakati unacha mtoto mlese ale hao msidio kwa malisha maisha yake ya kiroho, maisha yake ya kimwili, sijue maisha yake ya kiakili. Unaona nuko na mkosia sana. Eko mleka tidwa toujours le prendre en sérieux. Hauna droit ya kurudia nyuma. Na sarmia ya kagwaja de Dieu. Sasa tuona tunga watu badogo badogo. Antuka j'aime beaucoup ces initiatives. Ile la esta tulafaki le mainterrogasyo zile za par trimestre, sijue meexame, eke nasi unashindwa katu, utakuta na kupinire. Njoo unakuta kwa unuko menase kurepu, unakuwa menase na kumasawo, unasema ebu wani, akose nikamate maisha onserie, na unakutu unakia nuko naweza, epi wakumasidike ule mtoto kwa na hakili, haiko sima basime na we hauna hakili, petre ki hawa kuwa njoo, hawa munte ma strategi, sa wako malisha hakili yako, na kuzi kwa malisha nifani kubiprandro onserie. On change ce qu'on reconnaît comme faute. Mtu unageuza kabiti bese jo sema hiki ni kile mangue. Si una kijua kanjo unaanza kiombea, unakuya na huko na kikomalisha. Et alors? Eka sefer muka anajua kufama economie zake na haribisha kabiti vya batu ama vitu yake hata. Ana respect yake na heshimisha kabiti vya batu ba mingi. Muka yako kwa mtu akona wanampatia dolari deja zisapita mkukerea tiketiki hapana. Muka na basho jwa kufa ekonomi. Hidi dolari tafana mna ganibo. Na tia hizi, nisepa, hii e dolari kumkase usiyo kakukula.
viko na nyumba sijua na hapa hizi zingine naziweka petre kena pasha fa pronje zinani saidia eh mwe uko mukami petre atajua kufa ekonomi mukana heshimisha vitu ya watu wa mingi unaweka vitambala viweke kwa uzuri wa Mungu vatrahi vatrahi vatrahi vitambala tena bisende hembe ya kwenwe nachuko muka hapana mukana heshimisha vitu ya watu wa mingi na anawezaka ku anawaza ku maisha yake donge vitu yake asimi ni viorganize namna gani mimi napenda ni feni Petre kio kopale anaweza kuuliza mbona napenda ni bisiju ah no no tidwa va de projet d'avenir saka fapi unapenda nini napenda nimalize masomo kisha niangalie maisha kawaida si sa Petre sano na siko na objectif unaweza fanya ya objectif yangu ni ku ni kumaliza masomo njoo na kupermettre kuna kona discipline unaweza kujifunja na unamalure makoti. Si je objectif ya koniku si je je peux dire par exemple ko papara napenda niongeze kuuze je ne sais pas nous y va ton parcel papara va casa la moune ça ko ni objectif ta ko permettre ko faire ma économie mazmot ah ni fungle petre ta konde ku bange petre ni fete na hivi oh ita ko permettre aussi ko juste bo iparti ni ko sacre ko bato baka iparti ni ko sacre ko bato to si je ba ku famille yangu donc Il est soit caractère de cas, il n'a pas te rappeler ta bien zimoisement, je n'ai pas t'affecter n'a pas tout vengin. À part les principes de vie des classes, je et ma code de vie des cas, tout qu'on a plutôt bien mis ça, mais à toi, si qu'on a ignoré ma caractère de cas. Falonga kaenga, nous voici ma mimonde, nous avons vraiment frappé par des crises morales, en tout cas, tout pis, mais j'ai qu'à serrer ma vie, c'est ça. J'ai la formation morale et à toto. En tout cas, mieni kuna kuna shangala kidogo sema nenda kuta watoto donge mtoto nenda kurudishia kwanza chapata hivi. Nanja kuta na bingwa nanja kuna fama ipo. Kisa sikia ule sinia hiko na fonksio fulani. Ubie anatumika mukadre fulani. Njua nanja kwa sana stuka haiko bie. Tubafunche vimu wabimu. Prandro serie kama kuna hadabu kwa na hadabu kubatu vote. Voilà, epesa. Na tunapasha jikaza tunakuwa na perseverance, tunakuwa na vumilia, tunakuwa na determination, epi tunakuwa baserie. En tout cas, je vous remercie na bashukuru sana kwa tasio mekwa na kusiku ya leo. Tumeza kusimulia kuhusu le caractère de cas. Anza kusima nisembili le caractère de cas nive 5e leçon 3e voyage na inahoka dole na balonga kaenga. Tupime jikaza kila mtu angalie tabia yangu kweli. Inambatana na yangu wa bakizito anualite. Alors, mbele ni malize na batangazia vote papa kubutembo doaene. Mukuna na dole cathédrale ke tuko na lazima ane donc ouverture ane initiatique dimanche base tuende la sea ane initiatique je groupe 4 tunataka alimwa na masomo mais aussi ma doyenne be haba tuma maraporo ni kunivaa diocese ningali na zingoa donc sie cadre kadizo tungali na zingoya en tout cas tu fais mbio mbio ju tuko deja retare ku maraporo aniel tutamaliza na maombi kwa jina la baba na la mwana na la roho mtakatifu amen. Ombi ya kumba malaika mlinzi wangu, ulinde katika hatari zote, za roho na za mwili. Kwa jina la baba, na la mwana, na la roho mtakatifu. Amen. Tunashukuru kaka die merci kaeni kwa upande wa pila studio. Na ilikuwa unwa kila siku ya kainga grance kutoka kuparokia mtakatifu Kristo Pavlema. Mina wacha nikiwasalimu, salamu we.

Nasalimu viongozi wote wa kizito Nwarite, wote kama ni wa Mapera, kama ni wa Wasitan, kama ni watu gani, selo kila mungozi kwa titre yake. Mama Therese na Melchior na wasalimu kabisa kwa kazi ambao mzizi mzizi kabisa kamatisha a groupe depuis longtemps na muko originaire en paroisse Liambo. Merci beaucoup. Tuweze tukapumzika, tukapumzika, tukapika kwanza kumuzika ni kutukula dasi ya kusama mbono. Tunataa toka mitamboni ya paana. Donc de 15h50 ya 16h20, tawatu kuna pumzika de 16h20 a 30, takuwa mwalika wa siku. De 16h17 itakuwa sauti ya watumishi wa ufalme wa Mungu. Voilà, merci beaucoup na lota zunguza juu ya kutokana na kazi paroisse ya Busara ya Busara. Voilà, na utu di kuede a la fondation ya unaona vile vitu vyote. Alors tutasikia Busara namna gani ilitakuwa ku television na radio moto. Après tutakuwa tumekuwa à 17h à 17h05 takuwa na makala itu ya sketch ya Tuma Plus de Tuma Plus. Takuwa flash de formation tena tuna angalia di 10 ya 15 sen kapisa ta jua nini anatutilia de 15 à 45 takuwa tuye luyira de 45 à 18h sera notre troisième tranche de publicité. De 18h à 19h sera notre série de journaux parlés en langue swahili kinande et français. Na yale takwa na imepitika na vizuri programme ni ile. Alors article 23 tuwezi tukajidebrouiller.

0: banaiwazia kuipatia kitu ambacho hachiko fasi nyingine. Alipo tunasema mfadhili, Mungu ambariki na akumbuke vile mali mengine ambapo hawapata antene kama sisi ambayo tulikuwa hatuna na antene, lakini sasa antene imeshimamishiwa, antene lamp temwe imewaka, antene karibia sasa siku za usoni motere tawaka kabla tuingie ndani ya mwezi wa 10.
1: Kumepita siku ngapi ambayo lazima ofisiel ya lamp temwe imeanza waka kwa antene?
0: Kumepita siku tano watu wako naangalia taa imewaka juu na inakuwa kama mnara wa Babeli. Asante sana, tumeangalia kweli haikutana bongo, antene imeshimamishiwa na siku za usoni itaanza kazi.
1: Kicha bana mwere tunakupa.
0: Nami nakushukuru sana mpashabari Nzalumbo.
2: Invité du jour à la Radio Moto.
3: Invité du jour à la Radio Moto.
4: Merci, merci beaucoup chers amis auditeurs et auditrices la RMBB. Mweza mkamfata kipindi ketu kipendelevu kia mwaliko wa siku. Mwaliko wa siku na tumesikia shida ambayo wakongomani wanakuwa nayo, lakini manji zingine hiyo shida haiwezi kaonekana. Shida tu ya antenne, shida tu ya rezo, hapana. Lakini kwetu inakuwa kama ni kawaida, kwani rezo inakatala, tunatia umeme unakatala, kunakuwa vita, kunakuwa magonjwa, kunakuwa donc si chez nous tunasiportaka yenye viko insupportable. Alo kwa kipindi ketu kia sauti ya watumishi wa ufalme wa Mungu, sauti ya watumishi wa ufalme wa Mungu ni kipindi ambao kinapita synchronize Radio Moto Butembo Beni Moto TV. Voilà. Alors leo kuzumuza juu ya la kazi paroisse Busara. Kwa kwa riambo imezaa kitoto ambacho kinaitwa wanasema kazi paroisse, donc inaendea kwa kwa paroisse. Na administrateur wa hiyo paroisse ni Padre Anicete Katromeko. Padre Anicete Katromeko ni yeye mwalikwa wa kipindi kia leo kia sauti ya watumishi wa ufalme wa Mpingu. Watakuwa na Sir Roland na Padre Rigobert, na wakili mtawasikia kufatana na hiyo. Alors Arsene Kapisania anatushikilia ufundi kwa wakati kama na huu. Mi mambo Jose Makotufati.

0: wasikilizaji wapendwa katika kila kipindi sauti ya watumishi wa ufalme wa mbingu. Tunazoea kuwazungumzia kuhusu maendeleo mbalimbali inayoeneza fadhila za ufalme wa mbingu. Kwa siku hii ya leo tutajua kama parokia ni nini, na kwa mapadri na kwa Wakristo wote tutatambua pia maendeleo gani yanastahili kwa kugawa parokia mbalimbali katika jimbo zote za kanisa Katolika. Na tutatambua pia kama tangu kufunguliwa kwa parokia mpya mabadiliko gani yanatukia. Na hivi tutazungumzia hasa zaidi parokia teule ya Usara. Mtafata hayo yote katika kipindi hiki. Mimi ni wenu Sir Roland Chachimwa, nikiwa kwa utangulizi nitamsii Padri Rigobert atufungulie kipindi chetu kwa maombi.
1: Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amina. Mungu tunakushukuru kwamba wewe unajua kwamba unapanga yote kwa utaratibu. Basi uliwapangia siku hizi tena Wakristo wa eneo la Busara kwa kuweza kupokea mapadri watakao watayarisha kuwa parokia mpya. Basi leo tunakutolea wale watakao jitolea kwa ajili ya maendeleo ya parokia hii mpaka iwe kama nyingine, ikikomaa, ikomalisha pia Ukristo, imani, matumaini na mapendo ya wale wote watakaowahudumia. Basi wewe mwenyewe tujalie pia wasikilizaji wetu kuweza kuwa na moyo pia wa kuombea hawa Wakristo, kuombea parokia mpya iweze kueneza zaidi tena ufalme wako. Wewe unaishi na kutawala daima na milele.
0: Amina.
1: Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu.
2: Amina.
0: Asante sana kwa maombi. Mpendwa, tumesema kwamba katika kipindi hiki kwa siku hii ya leo tutazungumzia kuhusu parokia teule, ama kwa Kifaransa kasi paroisse ya Busara. Sasa tunapatikana humu na Padri Mbusa Katomeko Aniset akiwa katika shirika la Waugustino wa Assomption. Tunampokea pia naye Padri Paluku Kipandauli Rigobert, pia ni mwanamemba wa shirika la Waugustino wa Assomption. Padri, unapaswa kutuelezea kidogo kuhusu jambo hili.
1: Kweli siku hizi tumesikia kwamba askofu wetu Sikuli Melkisedek amewapatia mapadri wa Assomptioniste kutayarisha parokia teule katika mji wa Butembo. Basi kweli tunajua kwamba kuanza parokia mpya inafaa mambo mengi. Ndio maana matayarisho ni ya maana sana. Matayarisho ni ya maana kwani parokia sio tu kusema unaamka asubuhi kusema basi nimeandika karatasi kuna parokia mpya hapa, lakini inaandaliwa vizuri. Na maandalizi hayo yanachukua mambo mengi. Inagharamia kwanza labda kipesa, lakini zaidi sana hasa kuwa na mkutano wa waamini, jumuiya ya waamini. Kwanza hiyo ndio ya maana kwanza, inayotayarisha kweli kuwa parokia mpya. Sio kwanza mawe au sijui nyumba fulani, lakini ni kwanza jumuiya hiyo inayotayarishwa kuwa parokia. Na kweli jumuiya hiyo ni Wakristo walio katika eneo ya Usara, katika tunajua kwamba mashariki mwa mji wa Butembo kuna parokia ya Liambo. Liambo ni imekuwa eneo kubwa sana, na mji wa Butembo inaenda mpaka milima upande wa huko Isare. Tunaona kwamba inahitajika kweli siku moja watu wa upande huo wasiwe tena wakienda masafa marefu kuja Liambo labda kutafuta mambo fulani. Inafaa wawe wakihudumiwa na mapadri walio karibu. Na ndio hiyo inatayarishwa kama parokia teule ya Busara. na tutaongelea wengi mengi zaidi juu ya namna kweli parokia teule inaanzwa na namna gani kweli tumeanza parokia hii ya Usara, tukiona tukielekea hiyo nia kubwa ya kueneza ufalme wa Mungu. Ufalme wa Mungu unafaa uenee mahali pote, na ndio maana sisi mapadri Assumptionist kweli tangu zamani tulikuwa wale walio waundaji maparokia mbalimbali, waundaji wa miradi mbalimbali. Inafaa sasa siku hizi hatuachilia hiyo, tunaendelea kuunda kila siku mpya, kila kitu kipya inafaa kukiunda tena katika hiyo nia moja tu ya kueneza ufalme wa Mungu. Hatuwezi tukabaki mahali pamoja, inafaa tusambaze zaidi na zaidi injili ya Kristo na ufalme wa Mungu kati ya watu, tukiunda maparokia mengi tena zaidi. Na hiyo ndio tunafaa tutaongelea katika kipindi hiki. Asante sana.
0: Asante sana padri. Kwa sasa tukimwelekea padri Mbusa Katomeko Aniset, tunakuuliza padri, kama ulijuaje mahali hapa?
2: Eneo ambao sasa imetangazwa kuwa parokia teule, nilijua nikiwa kwanza mwanafunzi pale Bulengera, na nilitambua kwamba ilikuwa kama kijiji village, na ni mara kwa mara tulipokuwa tunawatembelea wagonjwa na wahitaji nikiwa katika jumuiya au chama cha kitume Service Saint de Paul, tulikuwa tukipelekea wahitaji sala, lakini pia na kuwahudumia yule ambaye anahitaji labda kuoshwa mwili na yule ambaye anahitaji chochote kile, tukiwa tunashirikiana na walei katika chama hiki cha Service Saint de Paul, ambao hawakuwa watu wenye kipato, walikuwa pia nao ni wa maskini, wazee, babu na mabibi, alafu na sisi mafrera, tukiwa bado masomoni pale filosofa Bulengera. Kwa ilikuwa kwanza kama kijiji, lakini ninapoona leo kuna mabadiliko makubwa, na hata mimi na shindwa kujishangaa, kwa sababu maeneo mengine ambayo nilikuwa ninayatambua ilipokuwa kijiji, kwa sasa ninaweza nikapotea au nisijielewe kwamba ni hapa tulipokuwa tunapitia. Kwa maana kwamba maeneo yanapobadilika hivyo, ina maana pia na watu wanaendelea kuongezeka huko, na ndio maana kuwepo kwa padre katikati ya watu ili aweze kuwasaidia na kuwahudumia na kuwasikiliza na kuwaelekeza, lakini yeye pia akielekezwa na hawa walei ambao ndio wa Kristo, kunachochea pia au kunahusisha necessity au obligation ya padri kuwa katika eneo kama hilo. Na kwa kifupi, maeneo yamekomaa. Kilichokuwa kijiji leo ni tunaweza sema kuna matumaini makubwa, hatuwezi sema hata ni quartier, yani inapanuka kabisa. Ndio maana umuhimu wa padre, umuhimu wa kazi paroisse ambao ni parokia teule sasa ya Busara unahitajika.
0: Asante sana. Tunaendelea kuwashukuru nyinyi wote mnaotutumia ujumbe ili tuendelee kujibia maswali yenu katika kipindi hiki, na hivi tunamtatuma ujumbe huo kwenye namba 09 79 62 54 03 09 79 62 54 03. Alafu Padri Rigobert, unaonaje maendeleo ya parokia hii teule?
1: Kweli leo gisi paroko amesema, basi iliyokuwa kijiji sasa imekuwa kweli jiji kubwa. Gisi wanasema vile yetu ya Butembo inaendelea kuwa na maeneo mapya mahali mengi. Na ndio maana parokia nyingi zimefunguliwa Butembo. Hii iliyokuwa ya kwanza ya kitatumba kusema utembo kisi tunacho ya kuitaja katika utengeneo wa diocese, utembo ya kwanza ya kitatumba. Hiyo tunaona kwamba imezaa parokia nyingi sasa. Nayo inaonyesha kwamba kweli katika mji wa Butembo inafaa tuende kwenye Wakristo, sio tu kuwangoja waje huko tulipo, waje kwenye ofisi, waje kwenye kanisa, waje kwenye labda vituo mbalimbali, lakini inafaa sisi wenyewe tuende upande wao. Kweli Wakristo wanataka kuhudumiwa wakiwa mahali pao. Na ndiyo maana kweli katika kueneza ufalme wa Mungu, parokia teule ilifaa upande wa Busara ili twende kuwakuta watu mahali pao, na itakuwa karibu zaidi nao. Na hiyo inaonyesha kwamba ni huduma ya kueneza injili inaendelea vizuri kwa kwenda kuwahudumia watu karibu nao na sisi tunapoishi nao. Naona kwamba mapadre assomptioniste hapa Butembo la sasa wapo na paruasi mbili, sasa itakuwa kama ya tatu. Na kwa hiyo tunasema mapadre assomptioniste wanataka kwenda kuishi na watu pande kwao, na ufalme wa Mungu ndio hiyo. Fazila za ufalme wa Mungu ni kwenda kujenga umoja, kwenda kujenga uhusiano, kwenda kuishi na wenzetu. Basi hiyo ndiyo nasema kwamba inakuwa maendeleo inayo tuvuta kwenda mahali pa. Tuna jumuiya nyingi labda katika mji huu, lakini upande huu jumuiya ilikuwa inahitajika, kwani wao pia wanajua mapadre assomptioniste wanahudumia watu vizuri, na walitaka kweli watuhusishe na parokia teule hii. Sasa maendeleo hayo tunasema na sisi wenyewe kama wa mapadre assomptioniste tunaendelea. Augustino wa Assomption wanaendelea pia katika kuwavuta, na huko najua kwamba tutapata na wito, tutapata wito mingi. Wale wanao tuona mara nyingi tukiwa tumikia, nao wenyewe wataendelea kuja kushiriki pamoja nasi. Sio tu kwa padri au kwa masher, lakini hata na walei, walei pia wale wanao watumikia wenzao, nao pia tunasema ni familia kubwa ya Assomption, nayo itaweza kuendelea katika parokia teule hii tunayoanza. Haitakuwa hiyo tu, lakini itatupeleka pia hata zaidi. Wakati katika diocese hii tunaendelea kuona maeneo mengine pia yanayohitaji parokia teule, sio tu zetu, lakini tunaenda pia kuwasaidia hata na wasio wa Assomptionista. Inapita juma moja, wiki moja, nilikuwa upande wa huko parokia teule ya Bukununu, upande wa bahari. Upande wa bahari huko watu wengi walikuwa kifikiria kwamba hata barabara haitafika huko hata siku moja. Lakini nilifurahi kwamba tunaweza hasa siku hizi kufika huko na pikipiki na gari. Na ilifurahisha sana kwamba huko kote inafaa tueneze ufalme wa Mungu, sio tu sababu ni kwetu tu, lakini hata kuwapelekea wale walio mbali kuenda kusikiliza tena neno la Mungu. Basi hiyo yote ndiyo tunataka iwe maendeleo kwetu sisi tunawapelekea Wakristo wa Busara na wa mahali pengine pote, kwa kuanza parokia mpya jinsi ndugu zetu wa misionari walivyokuwa wakianza maparokia mbalimbali. Na sisi tunajifunza polepole kuendelesha parokia hizo ziweze kuwa kanisa za kuelimisha na kuinua imani katika kanisa.
0: Asante sana padri kwa mafasirio zaidi. Sasa inaonekana kama na memba wa shirika la Augustino wa Somsio tayari wamekuwa wasimamizi wa parokia nyingi jimboni Tembo Beni. Sasa maendeleo, mnafanya maendeleo gani katika parokia hizo? Mtafanya nini?
1: Tunajua kwamba sisi karama yetu ni kwanza kueneza ufalme wa Mungu katika tawi tatu, ni ya ni elimu kwanza na baadaye jamii, mambo ya jamii, na zaidi tena kueneza ufalme wa Mungu kupitia kazi watano wanaotuomba kuwa misionari mahali pote ulimwenguni kote. Na kwa hiyo kweli katika parokia zetu tunaendelea kuonyesha kwanza karama yetu hiyo ya kuweza kueneza ufalme wa Mungu kupitia mambo yote yale ya elimu na ya jamii na ya umoja wa makanisa. Karama hiyo ndio tunaendelea kuonyesha katika parokia zote na katika miradi yetu yote. Na ndio maana kuna jumuiya sio tu za parokiani, lakini jumuiya za kwenye shule, jumuiya za kwenye kuelimisha watu kama chuo kikuu, na jumuiya zinazotenda zaidi kwa mambo ya kijamii social. Na kwa hayo yote tunataka kweli hata katika parokia hizo tunazoanza siku hizi inafaa tuongeze tena maarifa zaidi kama huko Ushara, labda tukichukua tena huko na miradi mingine itakayo parokia itaanza kutuonyesha hapa unahitajika labda shule, labda pale kunahitajika tena mradi wa kijamii, yote tutaweza kuyazingatia. Na kwa hayo tunajua kwamba wakati tunaelekea centenario ya mapadre assomptioniste katika jimbo la Butembo Beni, tunasema yote tutakayotenda sio tu kwamba tunajitendea wenyewe. Hapana. Kuna parokia nyingi za Butembo Beni tulizoanza sisi wenyewe, zaidi ya 22 tulizianza wakati Monsieur Pierre alikuwa angali hai, lakini zote sio kwamba tutazimiliki mpaka ziwe zetu tu. Inafaa tu wafungulie pia wengine njia. Tunawafungulia pia wengine njia, na ndio hiyo inakuwa umuhimu wa kimisionari tulicho nacho. Kweli mapadri hata wa jimbo wanajua kwamba parokia nyingi tuliwaachia ili waendelee na yale tuliyoanza, sio tukungangania mahali, lakini ya kuweza kuwafungulia njia mahali popote. Na sisi wenyewe na pale kwenye tungali sasa mpaka leo tunaendelea na karama hiyo kuionyesha kwa watu wote, na wanajua utofauti kati yetu labda na mapadri wa jimbo au mapadri wengine wanaokuja, mashirika mengine yanayokuja, wale wote tunajua kwamba itaonyesha kweli karama kwanza yetu na kuishi yetu kijumuiya, hiyo itaonekana tena katika parokia teule hii. Kwani wakati watakuwa wamejenga nyumba ya kuwapokea sasa mapadri wengi zaidi, tutaweka hapo jumuiya mpya pia, na itaweza kuonyesha zaidi tena fadhila hizo za ufalme wa Mungu katika jumuiya.
0: Asante sana. Kimwelekea tena Padri Mbusa Katomeko, naweza kutuambia kama tangu umeshimikwa huko Usara, mnaendesha kazi gani kwa siku hizi?
3: Asante ndugu mtangazaji. Tangu nimesimikwa tarehe 6 Jumapili iliyopita, lakini tayari parokia ilikuwa imeshatangazwa na Masha Mbaba Askofu kwenye misa ya upadrisho. Lakini tangu tupo, sio kwamba ni tangu tarehe 6 ndo ni tumeanza kuwepo, tuko pale kuna miaka miwili sasa. Alafu mimi niko pale tangu mwezi wa 5. Kwa kila mara kazi kubwa ni kazi ya ushuhuda wa kijumuiya, maisha ya pamoja na ya undugu, lakini na utayari wa kuenda kusikiliza Wakristo na pia kuwaelekeza kwenye mambo fulani fulani. pia kutangaza neno la Mungu, ambao ndio tunaweza sema kazi ya kwanza kwanza kabisa. Tunaanza siku na misa takatifu, na ninamshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu wa Kristo wana mwitikio mkubwa, iwe katika misa za siku za juma na katika misa za dominika. Kuna misa tatu kila dominika, lakini kwenye misa za asubuhi pia watu wapo. Kwa kazi hiyo ikimalizika, tunawatakasa watu, kwa sababu sio tu kuwatakasa kwenye neno na kwenye sakramenti ya Ekaristi Takatifu, tunawatakasa kwa kuwashirikisha, kwa kuwapatanisha na Mwenyezi Mungu na wao kwetu kama ndugu katika sakramenti ya kitubio au ya maungamo. Alafu baadaye tunawatembelea wagonjwa wanaohitaji pia nguvu ya ukaribu wa padri, ili nao wajikute kwamba ni sehemu ya kanisa. Na kuna mambo mengine mengine ambayo yanatendeka ya kijamii kama padre Rigobert alivyosema. Alafu ikiwezekana pia padri anaweza kuhitajika kwenda fundisha masomo fulani fulani kama somo la dini au Kifaransa na mambo mengine mengine. Kwa ujumla tupo pamoja na Wakristo kuwasikiliza na kuwaonyesha njia ya kujipatanisha na Mungu na wao kwa wao, na pia kutafuta utakaso ili ufalme wa Mungu ukianzisha katika mioyo yao wataweza pia nao kuwa wasamehevu kwa ndugu zao, na hiyo ni sehemu pia ya kutangaza ufalme wa Mungu, lakini pia na kuwaleta wale ambao wamekata tamaa kutambua kwamba padri yupo pamoja nasi, anaonja mateso yetu, mapungufu yetu, lakini pia ananukia harufu ya kondoo wake, kama alivyosema Baba Mtakatifu hayati François. Kwa hiyo kuvaa ya mapadri na parokia ni nyumba katika nyumba zote za eneo lile ambalo lina liko chini ya uongozi wa hiyo kwazi paruasi. Kwa ujumla hiyo ndio kazi yetu.
0: Asante sana kwa kazi hizo mnazoendesha kwa siku hizi katika parokia teule ya Busara.
1: Na sasa zaidi kuna sasa kazi nyingine zenye gisi padri amesema kwamba ni miradi kwanza. Yote ni kufungua. Yote ni kuanza kusema tunaanza hiki, tunaanza tena kile. Mengi itakuwa kwanza ingali miradi. Na ndio maana labda wasikilizaji wetu na watazamaji wote inafaa basi waiombe parokia hii mpya, kwani inahitaji mambo mengi. Miradi hatutaenda na yote pamoja, labda nguvu ya Wakristo ingali ndogo, lakini tukiwaelekeza, gisi padre amesema kuwaelekeza kwa yale mapato madogo walio nayo, labda tutajenga jumuiya ya mapadri. Kwani kungali mapadri tu wawili, inafaa wawe tena wengi zaidi. Lakini mpaka leo wangali kwa nyumba ya kukodisha. Sijui kama kweli itawezekana mwaka ujao tuwe na jumba kubwa zaidi ya kuweza kuwapokea mapadri wengi na huduma iweze kurahisishwa kwa mambo yote. Na zaidi tena na yale gisi amesema kuhudumia vyama fulani fulani, kuhudumia wagonjwa, kuhudumia watu wote. Bo, labda na siku zijazo maendeleo ya karti nayo itaendelea kuwa, kwani sio kwamba yote imekwisha huko, lakini inafaa iendelee. Na lakini tuna matumaini kwamba Wakristo wana wagisi wenyewe walihitaji hiyo, basi wako na juhudi kwamba wanataka kujitolea. Kwanza kanisa tayari iliyojengwa, hiyo kanisa hiyo ilikuwa ilitoka kwenye nguvu ya Wakristo, na tunasema kwamba kama wangeliweza kanisa kweli, kumbe wataweza na mambo mengine zaidi, kwamba inafaa kupanua tena plot ya parokia, kwani tungali kwa plot kadogo, inafaa kupanua zaidi. Na hiyo yote itawezekana labda kwa nguvu ile walionayo. Basi hiyo tunasema watazamaji wetu, tushike mkono hawa mapadri walio wameenda huko, hawana labda wengine wa fadhili kuliko nyinyi wenyewe mnaowaona wakianza miradi mbalimbali, basi tunawasihi muweze kuwashika mkono ili parokia teule iweze kuzinduliwa sasa vizuri zaidi siku itakapotangazwa rasmi na waongozi wa diocese.
0: Asante padri. Kwa kifupi, kwa dakika tatu, unapasha uweza kutukumbusha tena mpangilio mbalimbali katika jamaa ya Waasomsio.
1: Siku hizi tunaendelea kufungua tena miradi pia mingine katika diocese ya Butembo Beni, na hasa jinsi tunasema kwamba centenario tunaelekea, inafaa watu wajue kwamba tumeanza tayari hapa Kambali shule ya centenario. Tuli mwaka huu ilibidi kwamba tuongeze huduma ya kuweza kuhudumia watoto wachanga. Tayari wameanza, lakini watoto hawajakuwa wanaotosha kwa kuweza kufungua chumba chao, lakini ilifaa watoto hao tuanze sasa kuita wazazi walete watoto wachanga kwa hiyo inaitwa crèche. Hiyo tunajua kwamba inaendelea tayari hapa Kambali, na tunawaita wazazi wajue kwamba watoto wanahitajika kwa mwaka yote tutakuwa tukiwahudumia. Na miradi mingine tena tunayo. Kwa wakati tulifanya assemblée provinciale, kulikuwa na kuangalia vitu tulivyoweza kutimiza tayari tangu mwaka 2023 tulipofanya chapitre provincial. Kulikuwa na miradi mingi iliyohitajika kweli, tulitimiza mambo mengi, na yale inayobaki bado tunataka itimizwe pia, kama hiyo ya kwenda kuunda jumuiya kwa pande ya Kisangani, kwani sisi tuko wa misionari, sio tuko wa Butembo Beni, lakini hata Kisangani tunataka. Na tulifurahi sana kwamba juma hii basi mabikira wetu wa Oblate wameanza tayari jumuiya huko Kisangani, na tunashukuru sana kwamba hiyo iliyokuwa nia imekuwa sasa imetimilika sasa. Na sisi wenyewe kama mapadri wa Assomptionist, sisi tutawafuatilia huko dada zetu ili tuweze kuanza jumuiya ya mapadri ya Assomptionist, kwa tukishindikizwa pia na walei walioanza huko tangu zamani, tangu miaka 15 walei wako Kisangani na wanaendelea kutuita. Na mambo mengine tena ya centenario, tunaendelea kwanza kipindi chetu hiki tunaendelea nacho, na zaidi tena na tume yetu hiyo ya kuweza kutayarisha centenario, tutaendelea nayo mikutano, hasa tutaanza tena upya zaidi wakati labda watu wote wametoka likizo. Siku hizi tunataka kurudisha tena moto zaidi ya kuweza kuwakusanya wale wanaotayarisha centenario. Tutaendelea na mambo ya yenye tulikuwa tumeanza tayari, kuna labda uniforme za watoto wa shule zetu tunapenda kweli watu waanze kuzinunua na kuweza kuonyesha uso huo wa centenario. Kuna na mambo mengine labda yote si ataja hapa, kwa vipindi vinavyokuja tutawaambia tena vizuri mambo zaidi.
0: Asante sana, tumefikia mwisho wa kipindi. Tunakusii padri utumalizie na sala.
1: Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu.

0: Merci, merci beaucoup ndugu wasikizaji mweza kwa fata kipindi kietu. Sasa tunafata Tuma Please Sketch, Tuma Please.
1: Tukae pamoja, tukae pamoja, tukae pamoja.
2: Bidad,
3: Ezani.
2: Mine sengia mshambure yako?
3: Ndiyo papa.
2: Ima, ukingaliki mkitanda sai?
3: Ndiyo papa.
2: Haukenda kumasomo leo?
3: Leo.
2: Na jana nilibacha musalubu siku mzima wewe na mamako. Usianze niambia kama alikukwasa.
3: Hapana papa, usijali. Niko bien.
2: Okay.
3: Leo nashinda najifunza tuko na block sijua exam ya kesho. Nilikuwa kana maizo ongea tu na fiancé yangu ku telefoni.
2: Inapasha kwa makolo manarudia kutoka kumombe asubuhi.
3: Ndio ndio chua nene mfungulie.
2: Hapana hapana. Acha mimi pekee nimfungulie kule kusalo.
3: Sawa.
4: Jambo papa mpenda.
2: Jambo mafie.
4: Mina kiangela rafiki yangu bidada, sijui kama ndampata.
2: Bon, iko mule mshambre yake.
4: Merci papa. Bidada.
3: Présente ma chérie. Sana ikali hapa.
4: Pardon, Mr. Ikalata. Sijui kama mimi napashinda jifunza. Ina jana tuliachana kwa masomo ulikuwa muhali ya mubaya.
3: Yo, ulikonstate.
4: Ulikuwa mgonjwa wala, ndio mimi nasema nipite hapa nijue hali yako. Mikoa eh.
3: Yo, mwane. Unafaa bien sana. Yesu wewe sikile tu. Mimi ndo nasema ni kweli ma chérie.
4: Jana
3: ilikuwa na souci ya trop.
4: Na jana bilionekana tu kumacho au kukua na furaha.
3: Yo.
4: Niambie na hivi ushazajisikia eh?
3: Amwe vikwanzi.
4: Bon, poko saa huko natayarisha examen ya kesho. Umonyonga na lala saa mkitanda, uta najifunza.
3: Daenda. Najifunza, najifunza. Nini papa naongea na Jeff kufoni. Hivi sasa nataji konsantre kujifunza. Sa vile uliona jana, nilikuwa na susi sana.
4: Ya nini?
3: Suna sinapenda Jeff sana. Suna yu.
4: Ndiyo.
3: Nana penda na masomo nayo.
4: Kisha problem iko wapi?
3: Funga kwanza pale mlango vya
4: sikusikie. Ndio wapi?
3: Do you know? Na sijua tani anzi api nikoele sikusikie wangu.
4: Niambie.
3: Wangu, hizi masiku Jeff eko na nilomba kufanya vitu vyenye tu usiwe na tu ya runga ndo
4: sikie tu. Yes. Est-ce que non c'est Fabia vile kweli?
3: Hata na mie mwili na.
4: Hata useme wazi nishaelewa nini ulitasema.
3: Usikie.
4: Lakini bidad. Ewa nrafiki yangu fanya angalisho, ukipima tu, utatarisha maisha yako. Mina zani unajua mzuri mafundisho nye pastara natupatika kila wakati muibada vijana.
3: Achana nae, ewa ni. Unafaa pastari nae anze badilisha mafundisho yake kwa tushi vijana.
4: Njua ye.
3: Ema, anatufichika kabia maana juu ya madibisho kuhusu viungo vya uzazi. Sijana usiku niliongea na mama. Akanifasikia vyote kuhusu sante seksuele na namna kupanga uzazi.
4: Mamako?
3: Hapa nishajua namna naweza jikinga na magonjwa fulani. Ma infection. Ya muhimu sasa. Na namna naweza jiepusha kubeba mimba. Na zaidi ya vyote sasa. Alinyesplike make biote. Namna gani naweza panga uzazi nikisha uleo.
4: Wangu, nisaidi na muni fasirie. Kwa kuli mina kwa kaduru sana mwile mambo. Sijua kiata kitu.
3: Usante ni kamata mwa eksperte ata.
4: Kwa uzi nifasirie kubeyo shajua. Ata kidogo.
3: Ok, sans probleme wangu. Nda kufasirie wenye nishajua.
4: Acha basi ni ikai.
3: Apana, tuende bana tujifunzi. Tutashe examen ya kesho, apre etide. Nda kufasirie na wewe uko na konesansi yenye nishakuwa na kupitia afya ya viungo ya uzazi.
4: Sawa basi.
1: Tukae pamoja, tukae pamoja, tukae pamoja.
5: Merci de nous écouter de partout. Voici les flashs des formations. Arsène Capissala, mise en onde. Le monde commémore ce jeudi 10 septembre 2026, la journée de prévention du suicide. À croire les secrétaires exécutifs de l'ASPL, cadre de paix pour la réconciliation et la justice, Jackson Mboula, des conditions de vie difficiles peuvent contribuer au suicide et pour prévenir les incidents, il faut se rapprocher davantage des personnes qui font des déclarations.

0: Mtaa wetu habari za uongo zinaonekana kuwa na nguvu kupita ugonjwa ya Ebola.
1: Kukatala kwenda kunako kituo ya matunzo ya ugonjwa inaleta shida kwa jamaa zetu. Ijapokuwa nafasi hizi ni nzuri kwetu kwa kupiganisha ugonjwa ya Ebola.
0: Fasi ya kuchungia wagonjwa ni mahali pazuri ya kupata dawa na ukingo. Pia kufuatilia wagonjwa. Mahali hapo tunatunzwa kwa bure na kusaidiwa na wanganga. Kwa kushinda hii wakati ngumu ya ugonjwa, jamaa zetu wanaweza kuja kutusalimu ama kutazama mgonjwa. Pia wanaruhusiwa kuja na chakula ambayo mgonjwa anafurahia.
1: Ingawa mimi ama mwanamemba wa jamaa tunaonesha alama ya kupandisha moto sana. Mchoko mwilini, utapika, kuhara ama ingine alama mbaya yote inayotokea. Tujielekeze kwa haraka sana kwenye kituo cha afya cha karibu nasi.
0: Kundi ya wanganga wanaotumika karibu nasi wanaokoa maisha na kupana habari kwa jamaa zetu. Mahali ya matunzo ya ugonjwa ya Ebola ni nafasi ya ukingo na matumaini. Ukikubali kwenda nafasi hiyo, una bahati ya kupona kwa haraka na kukinga majirani.
1: Hii ni ujumbe kutoka kwenye Waziri la Afya ikisaidiana na waganga wasiokuwa na mipaka MSF kwa ajili ya kupiganisha ugonjwa ya Ebola.
2: Chers parents, vous voulez former votre enfant dans une institution de qualité? Ne tapez plus loin.
3: Masomo hii ni ya mzuri, inatimiza ndoto zako.
4: Complexe scolaire Sainte-Croix.
5: Monument de l'éducation au génie diversifié pour l'élite congolaise.
6: Akarase kano ni kabakatolika.
3: Omo busondoliwa wa père croisier.
5: De l'ordre de la Sainte-Croix.
4: Complexe scolaire Sainte-Croix.
7: Inapatikana muselile kehate, muvile ya Butembo, komine Bulengera.
8: Au quartier Mutiri sur avenue de l'Oxygène au numéro 46.
3: Kanoka karase kaimbirendeke.
8: Les inscriptions ont commencé.
5: Trois niveaux, za école maternelle,
9: première et deuxième année primaire,
8: ainsi que dans les classes de 7e et 8e année du secondaire.
5: Kwanza siku ya kwanza mpaka siku ya tano, de 8h à 13h.
8: En distance, contactez les 09 70 97 09 47 09 95 51 40 06.
4: Complexe scolaire Sainte-Croix
8: is the best and our peoples are smart.
9: Le complexe scolaire Sainte-Croix réservé à vos enfants
5: na facile obora
3: eye kama tanaye théorie pratique.
8: Le complexe scolaire Sainte-Croix collabore dans la discipline
5: en associant la formation morale, spirituelle et scientifique
8: dont notre pays a besoin.
10: Muchoko, matela ya mubia onirene relala kumatete.
11: Etablissement Rose Form ya mabikwebuka.
10: Matela
12: Rose Form
3: na matela
12: Eco Form.
3: Akatulira yubuoteri.
10: Tuko na tout commande, tout dimension.
11: A matela wabame na bagore.
3: Bata kwetu matela agro ea detaye kwa bei raisi.
10: Nunua akonde gute matela. Nous disposons de matela VIP, Rose Form HD de qualité supérieure.
3: Matela ordinaire.
11: Nama matelo maoenche, hotel, orfelina, mitualite bakanza.
10: Apa, pata masur matela.
11: Kupiganisha maumivu ya mkongo, mishipa na mchoko.
3: Nunua matela de massage medical.
10: Matela
12: Rose Form.
3: Na matela
12: Eco Form.
10: Butembo, Ropwe Soficom, bâtiment Gesera, avenue Baye, bâtiment Safari,
11: Kukoshene,
10: bâtiment Kasimba, avenue Bukavu, Ikini, bâtiment Saine, Kasindi, Niyulu ya Mosquée,
3: Beni, bâtiment Nyonyi, bâtiment Kamamu, Kulevare Nyamwisi,
10: Sone, Butembo. Butembo 097 653 0473.
11: Beni 082 93 68 752.
10: Kasindi 097 083 9935. Établissement Rosform, la qualité supérieure, c'est nous.
13: Habari hizi zinaletwa kwenu na
14: Cooperative d'épargne de crédit Luanzo.
13: Pamoja na Copec Luanzo, ni kuwekeza kwa usalama kwa ajili ya maendeleo kiuchumi ya wanamemba. Muje na muweke pesa zenu kwa uhakika na kwa haraka.
14: Copec Luanzo inapatikana kunako bâtiment Mahembe namba 5 kunako rue Kinshasa kwenye rond-point Bayoli.
15: Joel Mwingi.
16: Amjambo wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Butembo, Beni tuwakaribisha katika habari magharibi ya leo siku ya 4 tarehe 10 Septemba mwaka tunao. Kifupi cha habari ni kuwa shirika la raia la mji wa Butembo linakasifu kuchomwa kwa moto mara na mara kwa vituo vya afya wakati huu wa ugonjwa wa kirusi cha Ebola. President wa shirika hili la raia nakumbusha wakaaji ya kwamba wana mapashwa ya kukinga na kulinda vituo vya afya kuliko kuvishambulia na kushambulia wahudumu wa afya, kwani wanatibiwa kwenye hivyo vituo vya afya. Na karibia wanafunzi 12 waliweza kufariki toka na mlipuko wa moto ambao ulijitokeza kwenye mashule mawili eneo la Chipunda kwenye mji wa Bukavu jimboni Kivu ya Kusini. Mambo yaliripotika asubuhi ya leo siku ya 4 tarehe 10 Septemba mwaka tunao. Hadi hapo sababu ya mlipuko wa moto haijafahamika, na kuna nyumba nyingi ambazo pia ziliguswa na moto muda huo. Wengine waliopata majeraha, wengine waliokosewa pumzi wanafuatiliwa kimatibabu kwenye vituo vya afya pa Bukavu. Habari hizi na zingine kwa urefu ni hapo, karibuni. Arsene Kapisa ndiye anashikilia vibuu vya Anka. Tuna majukumu ya kulinda vituo vya afya na sio kufikiria kuweza kuvichoma. Matamshi haya yalitolewa na presidenti wa shirika la raia mjini Butembo ambaye alikuwa kikasifu mwenendo wa watu fulani fulani ambao kwa sasa wanashambulia vituo vya afya wakati huu wa kipindupindu cha ugonjwa wa Ebola. Pastor Mate Sanane alizungumza na waandishi wa habari siku ya pili tarehe 8 Septemba mwaka 2026 baada ya mkutano wa maimizo kuhusu umuhimu wa kituo cha afya cha kutibu watu wa Ebola CTE, hasa sababu za kujengwa kwa CTE kwenye hospitali ya Matanda. Pastor Mate Sanane aliweza kukasifu kuchoma mara na mara kwa moto kwa vituo vya afya katika mji wa Butembo tangu kutangazwa kwa ugonjwa wa Ebola. Aliita wakaaji kuwa na dhamiri. Alisema fuatayo Pastor Mate Sanane.
17: Hivyo vituo havitusaidie tu kwa virusi, vinatusaidia kwa magonjwa mengi. Na hii kama tunaweza kuacha ma vituo hivi vilunguzwe na vinani, vikisha lunguzwa, sasa sisi raia tutakuwa tukisha gonjwa magonjwa yale mengine isiyokuwa virusi, tutaelekea wapi? Tutakuwa wanani? Donc hiyo nafikiri badala au kuliko kufanya hivyo, nafikiri lazima watu wakue tayari kwa kuongea. Tunajadiliana, tunasema muna maoni gani, muna mafikiri gani, alafu tunaongea kuliko

0: Mazingira haya, vituo fulani fulani vya afya vimechomwa kwa moto na watu wasiofahamika. Tokana na vitisho hivi, vingine vituo pia vimelazimika kufunga milango yao, jambo ambalo linasikitisha wakaaji na watu wanaotazama mambo katika mji wa Butembo. Sababu ya kuchomwa kwa vituo vya afya vyengi, walikuwa kichongea viongozi wa vituo hivi vya afya kuwa na mahusiano na timu za kupambana na ugonjwa wa Ebola wakati huu wa ugonjwa huo wa Ebola. Na kuna kisa kia kuzama ambacho kiliripotika nyuma midia siku ya 3 tarehe 9 Septemba hapo jana, eneo la Mangurejipa, mji mkuu wa sekta ya Bapere wilayani Lubero. Mwenzetu Auguste Kasia anatuambia mengi toka Lubero.
1: Duru tunazo za ripoti ya kwamba mtoto Estras Mahuka mwenye mwaka moja na nusu alikuwa amezama maji ya mto Lenda nyuma ya jua kati ya siku ya 3 tariki 9 Septemba. Wazazi wake waliweza kutambua ya kwamba mtoto huyo amekosekana. Ni hapo walienda kufanya utafiti, na kwa huzuni mkubwa walienda kutambua mtoto huyo amezama kunako maji, na mwili wake ulionekana juu ya maji ya mto Lenda. Estras Mahuka alikuwa tayari hana tena uhai. Nyuma ya utafiti uliokuwa umeshimamia na wale wanaohusika na usalama kunako jiji la Mangurejipa, na kwa ruhusa ya jaji mkuu, mwili wake Estras Mahuka uliweza kuondoshwa kunako mto huo na kupewa kwa jamaa yake kwa huzuni mkubwa. Kisa hicho kiliweza kupatikana kunako kata Braza. Viongozi wa serikali wanatoa fursa hiyo kwa kuomba wazazi waweze kuchungulia vema tena watoto wao kuepuka ajali kama hizo. Nikiripoti toka Mangurejipa, mimi ni Auguste Kasereka Kasia.
0: Asante Kasia kwa habari hizo. Tukiangazia zingine habari za jamii, kitongoji cha Lukanga wilayani Lubero kiliweza kupisha mchana ya leo siku ya 4 tarehe 10 Septemba, na ilikuwa siku ya kwanza pasipo mji huo kuwa na wazalendo wa kundi Padeko iliyokuwa ikiongozwa na jemadari anayejitaja Zairua. Ni baada ya raia kuomba kuondoka kwa wazalendo hawa eneo hilo la grupu maya Bukenye, Sheferiani Baswa, wilayani Ilubero, wale wazalendo wakichungewa kuwa wali sababisha kifo chake Kasereka Kamandi, mkaaji wa huko Lukanga, baada ya kumchapa. Kambi ya wazalendo hawa inayokuwa kwenye mlima wa Butomo iliweza pia kuchomwa kwa moto jana siku ya 3. Kwa sasa wazalendo hawa hapa Deko wameelekea eneo la Bukondi Bupara kunako kitongoji cha Maeria kwenye tu wilaya ya Lubero. Na baada ya kutoka kwa hawa wazalendo, raia waliweza kwenda kumzika Musabu Kamandi Elkan jana siku ya 3 tarehe 9 Septemba mwaka 2026, gisi habari zetu zinafahamisha. Na mji wa Kinshasa, mji mkuu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, unapokea mkutano wa ulimwengu kuhusu diplomasia. Mkutano huu uliandaliwa na shirika linaloitwa Forum International de la Jeunesse Africaine pour le Développement de l'Afrique, FIJADA, na ujumbe wa Kivu ya Kaskazini unahudhuria pia mkutano huu. Na ujumbe huu unaongozwa na vijana toka jimbo la Kivu ya Kaskazini, ulijipa kazi ya kuenda kutetea jimbo la Kivu ya Kaskazini liupate amani kupitia diplomasia na ifikie maendeleo yenye kudumu. Tuseme kuwa kipindi hiki cha mkutano kinaendeshwa kupitia mada Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ikiwa kati ya Afrika, diplomasia ambayo inaweza kusaidia kuinua maendeleo yenye kudumu. Kwa kipindi cha siku 3, vijana na wale ambao ni mabalozi, wataalamu, viongozi wa taasisi mbalimbali kwenye inji za ulimwengu waliweza kuonyesha umuhimu wa watu kutia fikara zao pamoja ili diplomasia zinazoendeshwa kwenye inji mbalimbali ziweze kusaidia mainji hizo kufikia maendeleo yenye kudumu. Happy Kalungero ndiye mnenaji wa ujumbe uliotoka kwenye jimbo la Kivu ya Kaskazini, anazungumza hapa malengo ya mkutano na namna gani watasaidia kusemea hasa jimbo la Kivu ya Kaskazini.
2: Tumefika pa mjini Kinshasa kukia uzuri kwa mkutano ya maana sana ambayo inawaunga vijana wote wa Afrika ambayo wanakuja zungumuza mambo ya kibiashara, mambo ya maendeleo kwa umoja, ili waangalie namna gani sisi ambao tuko Kongo tunaweza kujuana ama ku

Hamjambo tena wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Mtembo Beni. Inatimu saa moja pita dakika moja. Ni muda kufata awamu ya pili ya matangazo. Tukianza na tangazo za vifo, tunatoa pole kwa jamaa zote ambazo zilikabiliwa na msiba. Jamaa ya Karirikene ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama, dada, tate na shangazi wao Katungu Kakombi Mariana. Kifo kilitokea tarehe 10 mwezi wa 9 mwaka huu tunao kunako hospitali kuu ya Katwa na saa 5 kamili baada ya ugonjwa wa siku nyingi. Kilio kinaendeshwa pa Avenue Goma namba 2. Habari fikie jamaa Karirikene mahali pote inapopatikana. Jamaa Kiributi mahali inapokuwa. Jamaa ya Ngolo na jamaa Kastambia, habari fikie jamaa Valeri pa Mangureshipa. Ifikie pia jamaa ya Riso mahali inapopatikana na wote wanaofahamu mama Katungu Kakombi Mariana wajua kwamba hayuko tena duniani. Makesha itafanyika siku ya 5 kesho na saa 1 kamili pa Avenue Goma namba 2. Ibada mafariji itasomwa siku ya 6 tarehe 12 mwezi wa 9 mwaka huu tunao tangu saa 3 mpaka saa 6 kunako CBK Kasungumi. Saa 6 mpaka saa 8 mazishi itafanyika kunako Cimetière de l'Unité pale Musienene. Habari fikie ndugu na marafiki mahali pote wanapopatikana. Baada mazishi pa Musienene, kilio kitaendelea pa Avenue Goma nyumbani kwake. Kwa niaba ya jamaa Baririkene, Ndeke Sirile ameweka sahihi akiwashulisha bara ya kifo cha mama Katungu Kakombi Mariana. Na jamaa ya Martesia Uswa inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha papa Gervais ya Uswa. Kifo kilitokea asubuhi ya leo kunako hospitali Horizon. Habari fikie jamaa yote ya Kivumbi inopatikana pakasomero Muso Weso We. Habari fikie jamaa ya Kausa Bodwe, pia fikie jamaa Kosumasi Pavungi, Marie Anyese akiwa Panzenga Mutwa.

programu inapangwa hivi. Misa itafanyika kunako sektori Buchege kesho siku ya tano na saini kamili. Baada ya misa, mwili utaelekezwa kwa makao ya mwisho Pabukange Rute Katambi. Kwa niaba ya jamaa, Papa Bruno Siauswa, Mbusa Emanuele na Siprie Siauswa wameweka sahihi, wakiwajulisha bara kifo cha Papa Gervais Siauswa. La famille Sika via Anatole a la profonde douleur d'annoncer aux amis et connaissances la nouvelle du destin de leur fils et père et Paluku Sika via Gaston, décès survenu à Bunia, Linga Barrière. Le programme se présente comme suit. Jeudi 10 septembre 2026, veillée mortière dans la parcelle familiale à Katia. Vendredi 11 septembre 2026, 9h à 10h30, la messe de requiem aura lieu au secteur Katia. 11h, levée du corps de la morgue de l'hôpital général de Matanda. 12h30 à 13h, inhumation au cimetière familial à Kisingiri Bweteta. 14h à 16h, baie de consolation à Katia chez Papa Sikavia Anatole. Après, retour de la délégation à Beni. Pour la famille, Maman Moïsa, Maman Laetitia Sikavia et Papa Vesta Kamuira ont signé ce communiqué, annonçant le décès de leur fils et frère Paluku Sikavia Gaston. Jamaa Sikavia Anatole inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba pia ndugu wao Paluku Sikavia Anatole. Kifo kilitokea Pabunia, Linga Barrière hors la loi, na wanajulisha programu kama ifuatavyo. Siku ya ine leo makesha itafanyika nyumbani Pakatia. Kesho siku ya tano na saa tatu mpaka saa ine na nusu, misa itafanyika kunako sektore Katia. Saa tano, mwili utaondoshwa kwenye morgue hospitali ya Matanda. Saa sita na nusu mpaka saa saba, mazishi itafanyika kunako shamba la familia Pakasingiri Bweteta. Saa mnane mpaka saa kumi, ndugu na marafiki watafarijiana nyumbani kwa Papa Sikavia Anatole. Baadaye waliotoka Beni watarudi huko Beni. Kwa niaba ya jamaa, Mama Muisa na Mama Laetitia Sikavia na Papa Vesa Kamwira ni wao wameweka sahihi, wakiwatangazia bara kifo cha ndugu pia baba wao Paluku Sikavia Gaston. Na jamaa ya Papa de Dieu pamoja na Masika Limete wana usuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama wao mzazi aliitwa kwa jina la Masika cha usiku Delina. Kifo kilitokea na saa 9 asubuhi ya kuamkia leo. Habari ifikie jamaa Limete inopatikana Palubebe Isangio na pia ifikie jamaa ya Marco Palubebe. Ifikie Papa Fere anayepatikana pa ni mfanyakazi kunako galeri Lichomoya. Habari fikie jamaa yote ya Kitre ikiwa Paluotu Barimba. Pia iende Papa Kanisuse Pabuhika. Wote ambao wanasikia habari hii wawajulishe wengine. Mazishi tafanyika siku ya sita pa Rivate. Mwili wake unalazwa kwenye chumba cha wafu cha hospitali Anglican. Ni jamaa ya Papa de Dieu imeweka sahihi, ikiwajulisha habari ya kifo cha mama wao Masika cha usiku Delina. Na jamaa ya Kambale Kiluba Damie inaendelea kuwatangazia na huzuni habari ya kifo cha baba Kambale Kiluba Damie. Kifo kilitokea Pabeni tarehe 1 mwezi wa 8 mwezi wa 9 mwaka huu tunao. Habari fikie jamaa yote pale Beni. Habari fikie Foste de baba Pabeni na Papa Ferdinand Patamende. Ajaste ACL Pabutembo Mikro na Lisi. Pia ndugu Jano akiwa uajasi Kisangani, ndugu Roger Bulambo Paisiro. Wakomesa wote wa Listala, Wabuta na wa Isiro, pia wale wa Bumba. Yeyote atakayesikia habari hii awajulishe wengine. Ni Kambale ni jamaa ya Kambale Kiluba Damie ambayo imeweka sahihi, ikiwatangazia habari ya kifo cha baba wao Kambale Kiluba Damie. Na jamaa ya Bashu Kamera inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki
habari ya kifo cha ghafla cha

shangazi wao Kavira Kamera Rachel. Kifo kilitokea tarehe 9 mwezi wa 9 mwaka huu tunao siku ya 3. Habari fikie jamaa Kamera mahali inapopatikana. Pa Beni, pa Goma, pa Mangina, pa Utembo, pa Oicha na popote wanapokuwa. Wakristo wote wa Sabato wa Kavaendi pia fikie Wakristo wa Sabato wa Kastigiro na wa Musenda. Wakaji wote wa Burewa, wakaji wa Kandine pia. Programe ya mazishi siku ya 5 kesho tarehe 11 mwezi wa 9 mwaka huu kwa saha za wanajulisha kwamba kesho kesho kwa saha za baada ya samahani programe ya mazishi wanajulisha kwamba mazishi tafanyika kesho siku ya 5 tarehe 11 mwezi wa 9 mwaka huu tunao. Kwa niaba ya jamaa Kakule Kamera, Batro Batongo na Mateso Kamera ni wao wameweka sahihi. Wakiwajulisha baada ya kifo cha rafla cha mama pia shangazi wao Kavira Kamera Rachel. Tangazo ilitumwa na Papa Marimu toka Biro de Leso ya Rwanda.

0: kushira uniana mo mandeke. Akuireki.
1: Nilifidia kamotere nikatia mwingine mafuta.
0: Wamango sera bas. Mutoshe mara moja vile vitachi mumoto yangu na haya yaribi. Aliemoto, aliemoto kanga video omo veritable oil.
2: Sio wote tunaaminia veritable oil. Yenye inapatia kamotere ya moto ama ya gari maisha marefu.
3: Veritable oil.
0: Watu bagera regenda genda nerehekebe tu bagera veritable oil.
1: Ano wama utoa motere wakare kwa moto kakuche pichipichi iya luye pepyo wero uka.
0: No motere nye vya baridi nerwenye kurande.
1: Na mbele ya kutumikisha wili motere yenye unanunua. Anja angalia grife kama ni ya veritable oil. Mafuta yenye na kuwaka mukanete na mezire nete.
2: Kandyo muka chareka hesi.
3: Veritable oil.
0: O mumbeshe nata kutevo mumu utago mohe pole bas. Utumikisha mafuta ukisha anja soma kama ni veritable oil.
1: Yenye inapatikana hapa muaveni matokeo. Mubutike la grâce, boutique la puissance de Dieu,
2: kwa baba kirengo,
1: na mubutike la sagesse est une richesse, kwa malikidogo Gervais.
0: Noho wa kadira muriama, oko boutique gloire à Dieu. Erugendo ho wa rasta, ebushingo ho wa Jacques Hangi,
1: na cha ala kwa Erasme, na kuropwe Jerisone.
2: Ugaraje yambale muriki njasa.
3: Veritable oil.
0: Ikwa babeni kubutike la référence FM Avenue Kampala Service, chez Filemon Matrumo.
1: Ndindi ni mumezo same face à face na clinique Saint Jean. Mwandre ya matonge mezo africana.
0: Apa kasende.

ni leno mabikano mo ituri ukende sunga amauta awe veritable oil tukabaneka omumuyi owe butembo okwenzire ererangura okokwenene mauta manene mulene makarti 10 mulene 20 mulene 50 mulene 100 carton mulene 500,000 tukabaneka okwavini di centre face à face ne hobokoyo bo mama bakawulira ya evieti hane echibanda bakawulira mu evieti aheseria ukalua sunga he depo e veritable oil inikatambi akirishima aboshi abakomersant abakomersant bushe bakawula ya ebyuma bya mamoto sebeberawa eriongeziako na mauta awe veritable oil amauta awe veritable oil ngokomunashi akakola bendo besatu oko moteur o moto kutse o motoka amauta e veritable echelimber akira ya ebyuma emwese ni amboni mauta awakira ya ebyuma ebyo moteur echakabere ni mauta awakahehera ya ebyuma byondeke ibyetimba nakondeke echaka santu amauta e veritable oil akare ko moteur eni aholoka ukage ndo ko moteur webina limia hake katambikake woluya o moteur eni abare holoka na chochikareka omoter owakaya mu veritable oil ini abya nakagala kanene kunde akabye ina na holokire kande ina na heheririe ndeke ndeke chiya chiya i message napenda nipitize mu Kiswahili juu ya ba frère ba mingi benye bali twitter mu semaine kufatana na uzuri wa mafuta veritable lakini wanasema sie tunaenda kambali tunaipeleka kambali gisi nilisema mafuta veritable oil haitumikishiwe pekee hapa Butembo bie mu territoire ya Beni territoire ya Lubero bie mu ville ya Beni sasa mafuta veritable inaingia ndani ya mapori gisi nibambia tushakaleta 5 litres ya mafuta veritable ninajua watu wa majangfa atuka benye biko na mashine zabo, majangfa zabo kule mupori, kusaga mafuta, kusaga mchele, na bengine bakupasula majiwe, kwenye kuko ma carrière, atuka veritable oil, ni mafuta yenye iko na chunga bien, ma mashine jangfa zenye muna tumikishaka kule ma moteur, kwa ajili ya kupasangula majiwe, kutengeneza mafuta angazi, sijui batu ba makafe, kusaga kafe, ile yote ni opportunité yenye véritable inapapatia ukenunua jangfa yako ili imalize siku za mingi usikose kuwa natia mafuta ya véritable oil. Deuxième réclamation ilikuwa ya batu ba matriporteur, batu ba matriporteur na bali twitter banasema merci déjà mafuta isha tusaidia sana metuchingali na probleme ya 2 litres. Na kweli nina reconnaître gisi atuka tunakuwa na kale karetar kakuleta 2 litres haidepende na sie me problem ni tu droit ku izine na nina waza boss iko natumika ku ile kitu hapa sasa hivi mutapata 2 litres ya mafuta ya véritable ile haya kuwa problem parce que mafuta iko na sie tuko na boss iko na izine iko ni kusema hapa sasa hivi mafuta 2 litres ya véritable itafika. Alors, nilipenda kujibia bale ba commerçant. Benye balisema mafuta tunaipeleka mbali. Si mnajua deja hapa bitu kufika mu Hozaire tuseme vile. Pale tunaona province ya Chopo, Mahotuele, Mabauele, Maituri yote kule ma sijui kama wapi. Yenye tunaitaka Hozaire, Oriental, kufika Oriental, isiku moto nje jiko na beba. Arosa moto na beba, benye banachubebaka kuzile mamoto, ni ma 250 kilo, ma 300, ninasikia, baseme bengine banapitizia kakubeba kumoto. Alors, balituambia sasa tunakuwa na problem, sasa tunabeba mafuta ya véritable, sasa tunabeba mafuta ya véritable, juzi nakuwa kama kanete. Kanete, kuna kwa wakati kwenye tunafika tunaenda kumabaki na vitu vingine mnajua baki tunafika kwenye mai ya kabambi kwenye bashaka kata kilalo na watu bana tiaka mamoto mu ya sahi mutumbu mwa hivi kisha munavuka aseme sana tuko na fungula biesa biko na sumba moto na vitu inakuwa problem
kanete inakuwa.

0: kondiri na jiponda na gisi munajua kanete ike jiponda sana tena munatengeneza emo madone munezi kuwa kashimo kisha mafuta inapita. Panasema basi nye batu ba veritable muangalie kama muneza tusaidia kuile dosie na muna gani. Nwange tunakuwa na probleme ya transport ya kanete ile tusha sikia mie na pengine bote gisi tunatumika ku veritable oil. Tulifanya kikao na kuangalia gisi tunaweza saidia bandugu wetu. Ninaanza kumbusha tulileta mafuta ya veritable mu kanete juu ya kuogopa watu wenye walikuwa kana akili ya mubaya ya kukua na pirate mafuta. Donc mnaleta mafuta na ni ya mzuri me a quelques jours mnaenda kuta gisi watu basha anja tumia emballage yenu. Na ndio tukakuta huko hakuna mashine yenye nafungaka kanete. Porque mtu akuwe na kofia segisi hii ni original tulitiaka mu kanete. Na ndio maana tukabaletea mafuta veritable oil mumugeo ya linjanja. Donc ukifungula savedi hakuna mtu mwenye atasema ndakamata ile emballage ninatia vitu vingine comme ça hivi na hivi. Hapana. Donc inakuwa ndire usage unique. Alors saba kriabe tu wanasema kubeba kaneti na kuwa epe terrible sasa tunapeleka kule mpori na jua mafuta veritable na pasula ti unaingia kule babu yinga mpori unaingia bakasuo kule mpori unaingia atiba mubana kununu kule kule kote yatuka mafuta inaingia unaingia makaruru macha vinyonge unaenda ingia kule Baronzori, Kikingi, Nobili, Kamango, kule kote mafuta inaingia, kuibeba, kuipeleka mumapori sawa Bakandine, Maikengu kule alo, kuingia kule mumapori za Makandine, Mabalako wapi kule, Bamangina, Luemba wapi. Donc, ba kubeba mafuta veritable wanasema, banakuwa ipena probleme juu kanete, inakuwa kuisumba, kuifunga, tando mtu anakamatisha kiko na kusaidia kufunga na funyanga, kwa sababu mtatengeneza, mnaweza kuwa kashimo mafuta inapasuka. Hapa nasema, ifo veritable ipime waza kama inaweza saidia namna gani. Nonge siye veritable oil, saa tuliletaka mafuta ile, tulionaka gisi watu wamekuwa na probleme. Watu wa mamoto wamekuwa na probleme. Wamekuwa na probleme juwa nini? Jutu kwa naona mtu ananunua moto leo. Ukisha nunua moto leo, muna kuyaka mumoteri na muko himafuta ya muzuri. Kienye unamaliza nayo masiku fulani, mbele uanje nunulia mumoteri moto. Mbele uanje kununulia mumoteri yengine mafuta. Kisha apre masimwa, deju nanja sikia munguruma ya moteri, bie munguruma ya moto inanja shanje. Dimi unasikia vya saa vimanjanja fujwe natokea mumotere. Kisha siya veritable hoyo tukachunguza seme mbona ba kutengeneza mamoto banazitengeneza kabia. Vale venye bana tuletiaka mamoto banaletaka moto na muko mafuta habajuga mitamaliza mu depo siku gani. Saa mtu anakuya nunua moto unanunua saa muta wakisha moto unaona gisi moteri iko bien hamuna fujo hamuna kila kitu yote. Lakini tu sasa utashanje mafuta vitu vinaharibika. Ndio maana tukaleta veritable tukaenda kamata kuile mafuta nyina kuya kama moteur. Donc original dwekia mafuta nyina kuya kama moteur tukasema seke mtu ake kwa nanunua moteur bie moto yake na mko mafuta abie c'est possible anakuwa na vide mwingine mafuta abie. Ndio tukaleta veritable pour que ma moteur za watu sikuwe na gonga, ma moteur za watu zisikuwe na kwa mfujo. Nonge motere kunezi maliza hata miaka disi, tunaichingali na tema sawa zamani gisi uliinunuwaka. Na tulienda kuta motere hainawaki ndani mai, habati yake mkitu kengine. Nonge ifo kuna kuwa mafuta njina hizi uweza kusukula machuma ndani, kulibrifie, kule bie machuma zizunguruke mzuri, na kupoleza motere, tukaleta veritable. Nonge siye kuizini, tuko siri gisi, tuko na mafuta ya mzuri. Na bataksimene, na kila mtu temwenyesha tumikisha veritable, hata ni kontradiri, hata sema kitu yengine, apare ile nye na sema sababu, vietu ni vya kusikiliza na masikio, vietu ni vya kugusa na mukono, vietu ni vya kuona na macho, haiko vya veritable haiko tena munivua publicite kwa. veritable iko munivua kukufahamisha kitu cha mzuri. Donc kama hautumikishake mafuta veritable jua gisi uko na jete saburi. Na kama hujatumikishaka mafuta veritable, ninakuomba pima. Utapima tu, kama unaisikia mubaya unaiacha. Mimi najua kila mtu wote mwenyesha kaonja mafuta veritable, mwenyesha kaitia mumoto yake hata achaka tena. Donc nina evite kila mtu, ninaomba kila mtu mwenye na moto. Saa ile mafuta yuko mumoto wako itachoka. Usi videmu yengine, videmu veritable utaona gisi na namna ya moto wako kulia itashanje, sababu mafuta ya veritable ni standard inabanana na machuma zote za mamoteur ya kila aina ya moto. Donc mafuta tu haiko kusema bosi inaenda kama marque fulani, no, yetu haina marque. Kila moto yote aina na aina, ikue boxer, ikue TVS, ikue Yamaha, yenye tunaitaka Jaguar, ikue DT, ikue haujue, ikue haujini, ikue sijui marque gani ya moto, veritable inaingia kandani na unaona difference. Alors, kurezudre ile probleme, tuliongea siye na batu ya izini. Tukasema, inawezekana gisi wa klietu wanaomba ambalaje inakuwa na probleme saba na faa voyage. Ni ambalaje, siseme mafuta. Eske tunaezi pata mugeo ya plastik, ubie bido, yenye inaezi beba mafuta ya veritable bie, na kuangalia gisi ile bido ijifanane na isipermetre ba pirateri kukua natumikisha ile ambalaji yetu. Donc, hapa sasa hivi, nina anose kubakiria betu, veritable itaanza kuya mumigeo ya kawaida ya plastiki. Tunaitia mumigeo ya plastiki, niju turaisishe bakiria, bakomerse tu sirtu, penyeba nendaka mumaho zair, penyeba napita mabalabala zenye, haziko bieno, munaendaka na mafuta, mutamalizaka, masiku za mingi, na muko munjia, unajua mabalabala zetu za huku, gari unaipeleka kama in semene, desimene muko munjia, muko napita mubishimo, batu miko napandia kugari, tena banashuka, purke tu garandire bale bakria betu benyeba napeleka mafuta veritable oil, mumapori mbalimbali, tuliamua, tulideside, siye kama veritable, tutakuwa naleta mafuta ya veritable, ya mukanet, na mafuta veritable ya mumugeo ya plastiki. Ile ya mugeo ya plastiki, kumutu mwenye najua sentaenda mbali, anaeza beba ile. Memutu mwenye iko mumugini, sabu tembo, beni, lubero, benye manenda karibu, benye hamana riske ya kusema kaneti naeza pondekana, munatumia veritable ya kaneti. Donc, itadepandre na kila mutu, donc, matiere nyiko ndani, ni ile ile tu, sauf kusikia kilio na malalamiko ya bakomersa kusema veritable batu bashaka ipenda, me haiko na tusaidia saa, tunaenda mbali, makanete ziko nakuwa na maprobleme. Ndio maana tutabadilisha na mugeo ya plastiki. Donc itakuwa mugeo yenye piko na chora, deja makete isha toka, iko exceptionnel, na hakuna mwenye atajidanganya, na tutatia mahalama zenye zitakuwa naonesha gisi hii njo veritable oil yenye inastahili kwenda munini, kwenda moteri ya moto. Donc bakilia betu, peut-être hapa ma 1 mois 2 mois, peut-être mbele tumalize hii mwaka, utakuwa umeona veritable oil ya kukuya mumigeo ya plastiki, ya kukuya mu higalo hidogo hidogo ya maelitre, tuseme vile, higalo ya maelitre na mademi litre. Ameme mtoto kwa natuko naleta tu na veritable oil ya mukanete ya elitre na demi litre. Donc, vyote bimbili tutaenda navyo, ninasema siye na izine tuliangalia gisi ya kurezudre problem ya batu benyeba na vwayashaka ma distasi za murefu murefu. Zaidi sana bale benzetu benyeba naendaka mu oriental, benyeba naendaka muho zairi, kufika kule maiziro, kufika kule majemena, kufika kule maseminere, kufika mabumba, kufika sijui kule moku, kufika wanga, kufika aru, kufika riwara, kufika wapi, biko nasema makanete ziko na ba komplike kazi na ndio maana tulijifunza ile kitu na watu ya izin. Donc véritable oil hapa karibuni mutanja yona mumigeo ubie ma kibido idogo idogo ya ma elitre na ma demilitre. Ni muge utakuwa bien atuka nyi takuwa exceptionnel bakire tu ba sibute na kitu niko pale na kama nishaka sema tushindikizane na véritable oil. C'est parce que najua ni mafuta mzuri. Siezi jituma kukamata hii sauti yangu nipitize ku radio juu ni napenda ni furahishe watu bien, ni napenda ni trike watu, hapana. Nishaka sema usilu mzake nitakuwa nasemea ku radio, kumbe nikikuwa na in second bie in minute ya kusemea ku radio niambie watu kitu yenye inaweza wasaidia. Tunakamata kapoze kidogo na tunarudia ndani ya studio.
1: Eh, ndugu yangu, hii moto yako situlujia limuana yangu. Maramu usha yaribisha vile.
2: Manake moto hii ilisha nitesa sana. Reparasyo ilisha nikula makuta ya kuuza ata ingine moto.
1: Haiko probleme ya moto, ni probleme yako.
2: Probleme yangu na muna gani? Haiko mie, hii moto na ividaka kubareparatele benye wanajua sana kazi yabo. Nilisha ona tu kama shida ni ya benye banatuleteaka mafuta ya moto. Banatuleteaka mapirate tiki.
1: Oh, kozanga koeba. Wili moteur original ya kuvide na yo moteur ya moto. Ni?
3: Véritable oil.
2: Véritable oil, jo wili moteur original tu uko kwetu. Véritable oil inatoka Dubai, inakuya na mesure ya kuenea ya 1 litre na 2 litre. Yote inafungiwa mukanet juu ya kuogopa pirateri. Ukivide moteur ya moto yako na véritable oil, moteur itabaki ya mupya bila fujo jinsi tu ilitokaka kuizini.
1: Véritable oil jo mafuta original ya kutia ma moteur ya ma ager ou laser.
2: Véritable oil nde mafuta kitoko oyo biso nyoso to salela po moteur ya moto na biso etika la kaka ya sika. Véritable oil nde sekele miracle ya kosunga moteur ya ba ager ou la na biso.
1: Kwa kupata véritable oil,
3: Benyville, fika ku avenue Kampala service kwa Filemon. Ku rond-point Ndindi, fika ku garage bâtiment Musekwa kwa Charmant. Véritable oil utaipata ku entrée ya Matonge, kutoka ku boulevard ku maison Africana, kwenye banauzishaka moto boxer. Mafuta véritable oil utaipata ku rond-point Enra kwa Erdium. Pakasindi, fika ku entrée ya Auditora, fasi banauzisha moto boxer. Pamambasa, fika fasi bana uzisha moto boxer kwa papa Masereka, utapata véritable oil kwa uwingi.
1: Mafuta original
2: juu ya moteur ya moto. Véritable oil utaipata fashi yote oicha kantin mabalako na penginepo kwa uwingi.
3: Kwa maelezo zaidi ita 09 75 68 59 73 au 089 71 27 718 au tena 09 95 72 50 90.
1: Kinga motere yako na véritable oil.
0: Aksandi sana, ninawaza message imepita yenye tulibatarishia kwa siku ya leo. Message nasema ba commerçants benye banaenda kambali, benye banapeleka mafuta ya véritable oil sababu hizi siku na pasula na batu ba mingi banaipenda. Kwa batu wa matriporter, hizi siku njue nyiko na chunga mamoteri wa matriporter. Ikue mamoto zetu na magari. Atuka batu hizi siku wana felicite mafuta véritable oil. Haiko mie kusema mebe nye viko naitumikisha, viko dakoro na mie. Na we kama hau ya anja tumikisha véritable oil, tusa utavide moteri yako, tia mafuta véritable oil, utaona diferasa. Omula yane muma, oko basha kulube truwa kuhia kuhitu chinywa chike. Omo chenande, mwabri anza eriko lecha mauta awe véritable oil. Mauta véritable oil, akahira emetere yetu, akaholoka emetere yiku yetu, akira yebi mwabri moter. Aba taksimene voshi merci, washinja kunde mwabri temera, amauta véritable. Aba oshi abauti ya matriporter, watu na musungo mobile. Aba uti ya mabajaj, watu na musungo mobile, abanduba kaenda mungo. Abu shiri noba kakangatera, usanana mauta awe véritable. Na ingaba wira o watu na koresha ama utwe véritable oil. Aka ikolomonda mbosa kundele no e véritable oil. Yo ikawa tikaya omotere wa u erebia ne puissance. Wangana hekebe toto. murini combien de kilos iwa hiko muho Zaire wala ngrango ko moteur vitesse une mungiriabio iwa redresser ama levier oshi anemutumikanda ke murini kiki tu limete o moteur ne muluni aka nero moto abere na mulaye muguma osera okubakiria betu kalinjo aba commerçant abakaya omobe huwo mohare abakayo muho Zaire mu oriental aba commerçant babura mbasi chilumbiro ayo tukase no abantu babiranza amauta awe veritable banamuteka mu mamoto munene mungamba murene boga murene chabi murene aru murene mambasa komanda badengaido manyanya senganteye bafwasende omo iziro abakaya omo mahotueleba wele madungu ehosheyo amauta awe veritable abirikayo nyambo situ chikolesa yawo twabasa butembo a ye kutya luberu ye kutya ben ye reno abiringire hoshi narambo yotukaya iresho nzira eshituwena na bendu bekendo ku maboto mukaenda tanto matatera bose estade sisha irakashi erikesha mukago tsiraya omoto ne chitutu byasagemera kuchindo nerombo kunde mauta akasomoka nete we veritable amauta bandu banzire na utwa ba commerçant eriko liyako tukasaba kagala kanene kundia kanete kangana ponde kana nongere heka orkana ngaraka tukalakalako simwangale byangu mwangashatu waticha mote erete kago mo hibido migeo ye plastiki kundi akabidweko muri wangagemera muri mwangara muti plastiki yo ekana kalakala kurenga akanete nare munashi ngotwa tako mo kanete usana nachi moto langarango ko ama moto abakakuta yawo ama marke ushi oba kakuta yawo bakata kamwe bimebi wena naho tukatwa bikolia weno esa tukata kamwe mauta ane amauta otuwena kumbe na babwira ane amauta otuwena nerio moto langarango ko ane amauta awakasoma moter o moter bakakuta we busungweyo ini abo monzera mobero ini ashabyo modep achirukesha ulago tu ehyu mihi nuwani emwese na suke ndio chomoteru wangu kwa namu humanda yake na ukawa na ulomoto nichiwa bibadilisha badilisha mauta simwa nicho mutumwa bifuyo bensansa na ruwa mpo moto waramu kongota na atuba ta a itwe tukeshutwa tukayata ha okoma uta original oba kate ko mo motere wo moto babina kokotiawo nyambo amauta awakasa omo omo mamoto nario kotwa yatutia ebusungu tota a okwanya shambo mukya mukwa kuti wandi mauta apari pomu lumwa mukatu hoko akaso momoto nera akaso moto ye veritable chekaraka esuka vide omo veritable okasunga ngoko omoto amabe homa ondo muhanda nyambo buta omoto enanga batiranga kabere bya kahara kutse kabere bya a iwongo kwa kahomanda yake nero eri wati chabalabe tubano omo mwesemu goma kutse mishibiro mabiro biri hombere tugenda tukaleta mauta veritable omo hibido ehama elitre na mademilitre nomo makanete we elitre ne demilitre ndongo mobiro ebekasa a second hika de joko izine banemgo kutya kabido ko mundu atanga tokiri pirate kuwena ndeke kakende yesosa nebia opweke omundu shanga kuteba tyo wa malangire noni a ngende shababa nt amaute veritable okaso muhibido ya ma elitre na mademilitre abiri tukiri hika kunde moto explique musungu mabat okay na ingende gacho ngabekende byabete amaute veritable purke abaka abaka voyager bakenda ba distance manene saba sheba kasunga a maferu amboka nete kama tuleka basi hivi na hivi atuka ebyo tunamutumika kubyo a message amunabwire ye yo doge twitter isaye erpokera e veritable oil omo regalo ya ma elitre na ma demilitre no mo kanete ake elitre de milit nambo na kanete sekende huwa ebi ushibi kende bia ebi ne ngaba leo mabute mbo mweno malubero masereka lutu mageri ya chondo muhangi haba leo mo ndambe ndambe cherago mabia maboya kalunguta mataba kabasha mandoba kwa mabuku haba kaya tuwe kuhi kuhi mabutuhe malubero ayiri shundaji shuwene haba kia banemu eba ngana heka tuwe awa kanete sahali problem mie baka voyager bakingiro mu ma 200 kilometre bakayo mu ma 300 kilometre makombe de kilometre ibo purke sababia ne perte yere tureka ri kanet bakeni shaba kaheka amauta awali omohegalo ehya matsitsi ehya plastique kunde ambalage nyisa yo ikendi shanje na kwa mauta chendi shanje akende bia wana maumerera twama bwiraho omochiro echa munabwire chechipindi chetu che veritable oil amauta akoma metere eya amamoto kwetu mumatriportere kwetu mabajaji kwetu shale sombola moto mama jangfa omo metoka tututu amauta veritable matrosoneze mwashinja kunduma mukatu kwa ma nirikakule chilumbiro cha Pierre Robinson admini tukesha sungana chindi chiro omochi ni chindi che veritable oil
4: Trahie omotonona kushireuni anemo umandeki akwireki
5: nilifidia kamotele nikatia mwengine mafuta
4: wa mango serabas mutoshe maramo ya vile vitati mumoto yangu na haya ya ribi avye moto avye moto kenga videgu omo veritable oil
6: siya wate tunaminia veritable oil yenye napatia kamotele ya moto ama ya gari maisha marefu
7: veritable oil
8: fatuma yara regenda genda nereheke
9: mitiel de solidarité pour la santé. Moussosa.
10: Trouve aussi Haoma au Kowonyasa. Ote pamoja kwa ajili ya afya. Cheno chechende chetu eche obuuma owere teka Haoma au Kowonyasa omulo tukalwera Haoma momulo mbakalwala ni wambu omusosa ebutembo nebeli. Nario tukabe machihende o yuka ndiwa la vile chihende Haoma tuliomo studio Haoma na baba wetu ye
11: Katembo Kamala Moise omunganga okochituo echi sandri puru andikape na baba wabana abakatre abakutra ukulupitali olwe karitas
10: sawa na eha noni niwe nyumumbere mapendo manzanza Omo makoba kulibe mibiri omo katike biro ya msosa utembo nebeni
12: msosa neo ukuwa ticha uko makoni awanga tuikira chero mundonga endo yiryo bubalia nare watu kiri watikiwa kundi wa vereta kae wori hiro mchiona ngawanyike mundonga matekateka bo sinangawanyike mayera nave na hochiro akashahereka nyakanda langere chivuya chiro mumsosa chiro amalwala kutse chiro kutihanda malwala bakende aba mutswera nelangira nimubyongwa hibwa nna chindi chivuya chirimo kusanga mulu mundu akasale ngahano sibombo ngabanyita mwavonga shalehera kumbe balwaliye na ni bomoka ni waticha kumuhane abande abolo okwebo nermulu mababya banje mukahiro mukibona bo kwebe nimabiyangwa hiwa ukwiteka
10: neryo tukabe mukihindi twabye tunemu balabiryo komatse obakabuwa okongambo yubukoni oba bere twikira oba bitwikira omukati chewo chetu hasomo katika mumuyu wetu mwayanomo diosezo yetu ayebutembo nebeni eriasera omo vendebeharo huko nibuka tuhikira tuwae tunemu bakaniria kubo tukabwa na dokter akaba tulirao ngoko tutolere omundu ama yuwa muhanda na nayo kolpitali nubukoni eremenya ngoko obukoni nibukoni bukalire na omundu ama yuwa muhanda kumbe natokere ya hae elupitali kusudi batokere mu aticha angatoka eri lebiwa luba atuna menya ngakwirechi kusangwa obukoni obo ukabe wabe kuhamba omuloyo iwangana shialiri abande isi washi chochekaleka itwabya chochaleke twabya tukabakanirya tutuno batahi tungabana memba kumbe twamalangira muhanda omulo mundu akabi na mabiwa muhanda mubere kumbe wayo kodawa setu sae erebya tukaye lupitali kusangwa sibwambo obole mundu oshikwa ngai lupitali angabi na kuri obukoni obo lakini obuba obukabi aho usana omundu saka ndeye lupitali ukabi suwa shingo ukwirechi lakini kwabe wabike lupitali abo bakamenya ngawama kwa ukoni bwahe na ebatu keriwa bati oyu atolere na tunzu ate na mtu anakanire omubende byalaba hawa mana dokter no mukoni we wabaneka oyu kawati ye mwabere kawati ye kasa lupitali ina ya ulange dawa yoko farmasi, lakini farmasi edawa etamutosha. Na mwa wana vere muko wango ko, omukoni, mwahiko kwa chikacha risha elupitali, kusana edawa ya kaole kufarmasi sita tuloko ukonivo kumuhua. Emwa vesha takolachi, evizame, evi yotu kaholamu vipimo. Na yariyo, ena kanyo kodawa ribu atimbeno mtu wa maluma, kuse chereve cha maluma. Na yariyo, evetu wabetu nemu bakandika kuwe, tutinu tuwa wana memba, situ kuwa vabu eri elupitali. Tuyo kwa lupitali, abanga ngavale baye, nga tukwirechi, na watu keri tutunza. Hivyo, vyo tuwa vetu kwa wakandira yako, na kande mtu wanawe tuka usa, chomo tuka wabura tuseno, eche ndi eche reho, kumbe etu wanatoke eri weticha. O kubana, aba abane, aba utawa, omukati, hako lupitali luetu, olwe, mukuna abana bane bakabutwana mana memba okwetu mune mundio wa baba wa bana naye ngale na wahe ngakandi tutulira wahe oko ngambo eyirilebya ngoko twatu kababerekera tutino batahe tuteke haima tuwatikaye na banabo nabo bangatoka erebya bana memba na kuze bangatoka resunga ama amasabu awarebya enangana wakulia echo cho twabya tukaba kanira ya tukaba berekera tunabatahe twamabendeleri hiraha ima ichikandi tuwa ticha na bana ebato karekula na iryo nga baba ole na wahe uka na uka botina ingayo ko chihende cho msosa na nga kanira abande nga berebet ole na matse wahe o wanga tukirikaniria abana memba nga ba tuhulikirire na bande batutuhulikirire
11: Wasinje erene chinyo emberishi lushi inga shima aba mambra bo msosa ni kitu ngecho msosa okwebya emo chikawa tikaya eri bwira aba mambre boshi okwibanganasa na kidogo kidogo eyi kandi waticha eri kulia aba na buku wetu na echonge ndibya nacho chinene Ngendele ribura abandua buwisi, haba chiri nyuma, haba teba shingiro mochi tungecho msosa. Okwebi banganasa, iba shayahandikisha. Kunde msosa leho, ukitu weticha, ere faktire yomundoli nyanganata luka ere UN, alakini kusana kunduno mochi kundiecho msosa, ikaluye kuwa ticha faktire yu kandele hayo wewewewe. Checho ngande wira abandua buwisi, haba chirieka, haba tebe ngiro mochi tungecho msosa. Na tukaendelea tu erisa babo osha bandu bosi watu etika yomome save okubya bana ba ibangana kula nabo mokera ibangana shewe ticha oko maendeleo awe chuo chetu na chutu kandi tashongeza tukaba misaya na bana babere butu abanabo omwila bere omuchango bo baba wabo bolo bakate kamoluma luma na weri wenze munabwire bamabya abamambere bomusosa ituke batu taksant sana ndiyo
10: nariyo nivambo ukashima utino abana memba abo si ababye bakanyana rele tumchango tusudi abana bona babye bana memba na itu tukabwa tutikwanane wasinja okobole mundu oyo wanale tumchango wewe oyuka watinai aba nabo batokeribia bana memba bomusosa nabo bangatokeriwa tikibwa echi ndi echonanga kubulia twasi nga ukalengekana ya utichi kwa nene wanama bwa ote abandu abatebengira mu musosa kumbe nabo bengire mu twasi ngo wangana tubure ndundi ayo wabresu ngo mu musosa Erika munawire erilwa echiro wabya mwana memba omusosa wanga natulao utichi omundo makubuli ate ngengero mu musosa hali ndundichi nichi ne bange nichi
11: bo cho nangawira abani kwa mire abatebengero mu musosa endundi omusosa donge yereho okwi nangana bantieri eria nguhirio mondro Babi kwe faktire ulipitali, ika kwa nguhiraya, faktire wabali ya kusabambe. Numbu waka kusaba, eri nga $100, omusosa, nyakandele hamu ikatreve pursa, na uwale hae mwive bursa nyisa. Donge na ngane tira ngasa dolari wale hefe dolari na wabakandele hae mwekatrefe dolari. Donge njonga iroma msosa ama faktiri otu kale hae uushi. Bakape banamu shichao banamu le hae nguko banabretula nera. Donge nga sababu shaba jiri nyuma basi basha iha ndikisai. Okubia nabo eba nganabia baka wetikibua erele herwe dawa yo wewe u. Chocho ngande teka momolage kubandugo shaba chirie, aba chirie keyu. Sawa, sawa.
10: Nga wasinja ni wambu uka usomole nge okubo si aba teba travia vanamemba vomsos troma biu wango ko baba wakatre aba nubabri wa mbapa shabadi. Ibo yu tukandisha tukwa watu baba shabane.
11: Shabane.
10: Nubabri wa mbo shabane. Neri opo. Eyo ni wasinja. Tuka watu teno batahi. Tuamawe yu kumakumera hau. Tuangana toka neri kolewe nji kwa kusangwa. Omulu tata iskofu. Tuletrechi tungache msosa. Hakabi hanabri vyarele ngerera. Eri gali vaya teno batahi. Tuamate kaha ima. Tuangana toke lianguhiria. Omundo mure vyo mwitue, omundo wali ya lwala. Kusangwa omumui, tuanganaire mwimitiele heke heke heke heke heke heke heke omumui. Lakini, omundo wangana lwala. Mwangana talukana re mreheira kusangwa. Ngobo magwenyu wangana vya enewere, wetikane ngeso omundo wake runga. Kutse ngesa, ngesa hakande vya luba anza. Na yario, mwangana tokeretreka. Lakini, ama lwala. Mukana bulanga muire muti nga mutule hai kusangwa erelengerwa rinyu eserelyomo chikundi chikuwenyu nero tukasima na tataskofu kusangwa mwahika mwa marenge kani ayo aweretu datre chitunga cho msosa akabwa tatuire hai kondi kubwa mboe ba isha bani oyu ngabye isha lomo bo mano msosa kumbero hatia angana hikoko chikana watikwa nai ngatula hai. Kwa shinga mwaira ote iluwa mbufaktire iluwe yele hawe yehwarerere ndakendake oko ngambo yeyo mamabo tera.
11: Bo esaha nowe faktire ngoko ya mavilua eba mabetu resho franga shinene kwanza muna vya neresangala. Kande na vere na vya itashe yibulia nitibwa kwa yono inu mchikundi cho msosa kande omote maka ndia masupo ho wawo netia faktire no moya na mavya nyinga ho. Neneno buhakika ke umukali yakandilwa nabana bakandilwa bushilu pitali kundo msosa inyabirisha wetichereli hifaktiri yei. Ndiyo.
10: Niwa mbo ukalangira ye msosa nga tatawu hawa.
11: Anduka msosa netatawu wetu natukashima sikofu Melkisedeki okuimwa hika muhakili ere unda echikundi echi china mutu wetichakutsebu.
10: Nga wasinja. Omuka ni otoleko no, simuka ni walutete. Yono, tukakana yao kwa nene kabenga mukani. Oyuhuli kireo kumbe na hira omu wengi. Kusangwa, erioho nga sondare lola, nga sondare hivu ushango ko. Ewero vyarele ngerera, kusudi abanduba tukere shaleha omu wako wakasa. Tuka sondare hikaku huvyo. Nerio, omumu ulu, tatawe, tuisha bane, anemu tukani vyatino, watahe. Omundu omabe unanzire eri yanguhirwe obulito wedawo kutse omabe unanzire eri wetichabande kusangwa obo mabo musosa ni chitunga echeri wetichonde na ungo kuanga na wetikiwa kusangwa omulu talya lwala yesa ukabe webiri weticha onde mwana memba ayolya lwala na uwa ewa ishandera. Kusangwa emukabya iwe biri wetichonde mundu oyo utrash ngoko tataskofu anaberere tuburatichi atino kumbe twagano lwanzo omulabera mateko yani omulabera omusosa ukawatika omundu oyo utrash na rukabwa mabekolachi erite okolyo lwanzo iwe mabi wetichonde mundu oyo utrash kusangwa omusosa nichitunga chiri omudio seze yusi. Wangana hika hae na hae kanyabayonga. Tuwe tute kusangwa mbeno yabre tarairua lakini. Kongambo wabunye asa. Omundwa mawe luwala. Mundo uli alwalire kanyabayonga. Uli alwalire mangutishipa. Uli alwalire umuringiti mwere. Ukande tusunga aho ukande ya. omusosi nakende kuyamba iwe unenga mwanamemba nario esaha yukaluhabia iwabari yanguha iwabaribia iune iunatulere ngokotata anamatuwira atinunjie omulubalio nikanira mbwe faktire ya ukono ya malwa kwenene unashi abanganga babare kukolera umubiri lakini yabare yalwa amasangala tikwa ahanga tsemera lakini masangala kandi amasha tsema abe kumbuka tikwa abilingikania tikwa ye musosa neyo ngatata wae oyo yukanyelehere dawa eroka 3% deja yongandi na luna sungayo ne 20% mbeno yangale kikunanga mashishira ati bwana ingandi ye 20% yo hai nero kuwambo omusos ngokale e 10% kumbe sa hayo akandulwa ne hospitali yati aba wewe ina lwagenda kusangwa chi na bryo mwa mwana member omusos nero esa tukabwa tuti tukaso ndirika kando komulo owere babrekera komwe komwese weri 10 echiro cheri mbe tukaba brekera tuti batahe kandi shono twa matsuka oyo abiri wa mulenge wa musos batahe kase katsukere eriasa kandi ase yihandi kisaye na bakera nabo abanalangirie bwa musos akakola nabo si batashatsuka erisi yo mulo tukaso ndirikako okomwese weri 10 tikale kayo no tuli okomwese waka wa 9 komo sewe owe 9 otu kandi bwatuti tukaba tarisaya abantu bosi oyo wabiri wa mulenge owo musosa ngo ko musosa ni chitunga chikawa tikaya abosi abali abana memba iba watikani okondwala musukeri tarisha ngo ko munowire mwala wetu baba wa shabade shabane akaguwa atino batahe tu hire haima na bande na tuanga tokerisha watikania nabo tuanga tokana twarebia bana memba ba musos nario omwecho tukabwa tut esa uko omulenge kumbu walingikania kuwo iwe yaitulako uwe botikwa omulenge oyu owane wechitunga chirira haima kande auti erilengerera eriri wetikania kumbe wahamba chondeke neruwa wauti ha na ingandi lengekania ngongande byanete mwana memba eribya mwana memba wa musosa sirisa birebe nduvene teka sabatu wabe bya wa lengekania ko mulenge wote ngande bya mwana memba kumbe waminyeche kwanzo ngande leha nai natukeribya bo mana bandi eribya mwana memba wa musosa sirisa birebe nduvene teka sabatu wabe bya wa lengekania ko mulenge wote ngande bya mwana memba kumbe waminyeche kwanzo ngande leha nai natukeribya bo mana bandi abwire tutahe wamabi omulenge o musosa hulekerera onda kenda ke kutso mndomo watika ukanira ako wo kombo wa muhulekerera na watu karibu ya mwana memba e wa muyamba onde chitunga cho musosa seche sombo la mundu obole mundu ana kasa ba wa kumbe nangana bya mwana memba amabya na naita iri esa hayo etukande betu amabi ko shachi elite yokori olwanzu omulabireri watikania omokotizasyo yetu kutso omulu frango lotu katreka usana niri watikania. Nario omumwa kono tunemuleha okobole mundu sinalwe ni dolari makumia veri ni shitano. Nario sa tukasha tukua kande omulu tukande babare kera omusi weri 10 tukande tukere babwera nga tuwama endelea nasengahe kusangwa obole chero nabi acho. Tuangana kubura tumu na ubure tukale heve senge. Omonje tuangana kubura tushama vya senga habu sana ni hali. Eye shodawa kutse esho faktire kutse echi. Tukabe tunem wabwira na tuwama endele ya rile hatu uti. Lakini eche reho omundosu wabu wa uti ukandi asa. Neru wa shale hi uwen. Kumbu wasa uwe nga chihanda. Neru wa uti nje nga trata uwe chihanda. Na mama wa mo chihanda. Nitwe bana. Nario emwasa etwatsuka ereleha na tukabwa tuti siwambu mama bya bani 10 kutse bandu 10 mu nyumba mota ndiasa neshosi ye tukabwa tuti wabana luke waletalo na musosa na onangeralo eshaike chiro kandi tumo musosa kasha watino twoma ikoko chiro echarita ndi shangirira sho franga kwere sho franga sekayo tsuka ekashi yasho esheriwa ticha mo avali alwala.

0: Jambo wasikilizaji wapendwa wa redio Moto Butembo Beni, kwa siku ya leo tuko siku ya 4, ni kipindi kienu kipendelevu kia Polyclinic Saint Croix kia mpadri wa msalaba mtakatifu wa Peri Croix ambao wanapatikana pa Mulo pia pa Kato akawa karikana nasi kambala kichwa hapa. Fika hapa utawatibu vizuri sana kwa mambo ya kichwa na kuweza kuwasaidia ili muweze kuishi vizuri sana, muweze kujiandaa vizuri sana kwa mambo mingi mingi. Na pia tunapatikana pa Beni Malepe. Ni kipindi ambayo kinawazungumzia kwa siku ya leo kuhusu kweli afya akili, na kama watu wako na gonjwa wakitishaenda ndani ya ndoa namna gani, na ni juu ya nini watu wako na fariki na kufika kwa hatua ya kugonjwa magonjwa ya akili, ama watu wanaachana mbio wakati hawajazaa hata mtoto mmoja, ama hawajamaliza hata simwa si walibala ngrano mulunga nko awiri sukeria ndoko chipimo sana imiasi ya brenda chita chitia. Kwa siku ya leo ni kipindi ambayo kitaweza kuwachambulia mada haya. Tumewatarishia mambo mingi kuhusu kabisa watu ambao wako na fariki wakiwa vijana katika mji wa Butembo. Unaona kwa mitandao watu wetu wanastuka. Sasa siko mimi peke ndani ya studio Polyclinic Saint Croix, mwatarishia wa saikolojia na wanafunzi wa kutokea mashule mbalimbali ndani ya territory ya Lubero pa Musenene pia pa Mulo. Mtaweza kuwasikia kwa kipindi hiki kia Polyclinic Saint Croix tuku ndani ya mji wa Butembo hapa pakato wakabakari walikuja kufanya stage. Tuanzie hapa, tuko pana nani kwa wale waganga wetu wa kichwa huku Butembo?
1: Hapa ni psikologi Merveille Mbati.
0: Na hapa?
1: Psikologi Jean-Dié Ndeume.
0: Na pia hapa?
2: Psikologi Kasereka Kaputujista.
0: Na hapa?
3: Psikologi Stagere Kahambu Mkongo Fazila.
0: Natokea?
3: Natokea Université Saint Croix ya Mulo.
0: Na pia hapa? Ni psikologi Stagere Kakuli Kahura ni Eric. Mena tokea ku Université Abe Malumalu.
4: Iyame.
0: Asante pa Musenene Mazengi kututumia mustajeri huu msaikolojia ambaye atalogo mingi kupitia staje yake hapa. Na pia hapa tuko nani?
5: Stagere Kahindo Mbamdiako Chimagili. Natokea ku Université Saint Croix de Mulo.
6: Hapa ni psikologi stagere Mhendo Musumba Clovis. Natokea ku Université Saint Croix de Mulo.
0: Asante. Na hapa?
7: Psikologi Mbali Esther.
0: Nami ni Dari Mweusi Kakule, ni mimi nasimamia kipindi hiki ya Polyclinic Saint Croix. Kama vile nilikuwa nimewazungumzia kwa mwanzo wa kipindi hiki kinachopeperushwa kunako mitambo ya Radio Moto Butembo Beni kwanza 3:30 za usiku kila siku ya 4 kufika kwa 4, yani vendezer. Sasa kuhusu hii vifo vya vijana na wasichana, watu ambao wanataka kufunga ndoa, wamefunga ndoa ama wanapata msiba wa kifo kwa haraka, mtu hakugonjwa anafariki. Psikologe Merveille Mbate na Polyclinic Saint Croix aweze kutuambia kwa mwanzo wa kipindi hiki kuhusu hii mambo ambayo iko na shangaza jamii yote, kwani wao ni wa saikolojia iko nasikiliza watu, lakini watu wamekosa kama kweli ulimwengu umefikia wapi, kwani watu wako nafariki sana. Vijana ambao watafunga ndoa walonga kwa Swahili yetu ya Butembo wako nafariki sana, wafiase watu wengine, watu wanasema walifanya nini, walikosea Mungu nini na walifikia kwa kiwango hiki? Walikuwa wamejiandaa vizuri sana kwa ndoa, ama walikuwa wamejiandaa vizuri sana kwa fiasai urafiki wao bibi na bwana? Psikologi Merveille Mbate.
7: Asante bwana journaliste. Mbele ya yote nitapana namba ya simu na mimi nasalimia ba auditeur wote wenye wanatufataka wanaandika kama SMS. En tout cas tunafurahia kana mko natuandikia. Namba ya simu ni 0977-1212-24. 0977-1212-24. Na kama siku ya leo tunaongelea isi jeni juu, tushaona makifo za mingi. Watu wanakufa. Mtu anaolewa leo, deux jours après anakufa. Mtu angelunga, une semaine avant anakufa. Sababu gani watu wanakufa? Ni kitu gani kenye kinacha watu wanakufa? Na mimi nitaongelea kuhusu mariage. Watu wa mingi wanenda mafoye, hawajue kama juu ya nini wanalunga. Anenda mjuu ya nini? Ule jeune marié, ukampose question. Jeune nini unalunga? Ha, nenda motuju wengine wanenda kama. Mimi nenda motuju anasikia wengine wanalungaka. Alors que mbele wende mu mariage, il faut jiulize unenda fanya mu nini? Na unatafuta mu mariage nini? Mko na objectif gani mkisha jitia fasi moyo? Ha, niende mjuu nitanizali. Bon, suneza zalia tala kwenye na haulungi. Alors, il faut kudefinire ma objectif zenye zinakutuma ulunge uolewe. na il faut kuangalia partenaire wako. Surtout avant de vous marier, il faut kuangalia ule bwanako iko na relation gani na mama yake. Ule bibi yako iko na relation gani na baba yake. Juu kuna kwa wasichana wa mingi wafie wenye dès le bas âge hawakupataka affection paternelle. Ndio anapenda mu mariage aende combler ile vide. Ile affection paternelle yenye hakupataka mu bas âge anapenda aende ifunika mu upendo ya bwanake. Cha kusangaza anenda olewa na bwana mwenye ni mlevi, bwana mwenye hajue ile besoin ile vide yenye iko nayo. Ndio kwenye unaenda kona mtu kwa mvunyumba, mko makuta, mko kila kitu mais la femme n'est pas heureuse. Mwa ile fahari yake. Unaenda angalia ni vide yenye kwa yule mwanamke. Anakosewa nini affection paternelle yenye alipenda accomplir munani mu affection ya bwana yake mais anenda ikosa na mubaba mwenye nenda tafuta affection maternelle ku bibi yake naye anaikosa ile inakuwa kama vide zenye zinaenda kwa mubatu ndio unaona kwa watu wiko napata madawa wanapata madawa hapone kwa sababu gani muko vide yenye kwa yeye vide intérieur yenye nachaka anakuwa tout le temps en quête d'affection anatafuta affection anatafuta pendeo. Ndio maana watu wanaenda zituma kukua walevi. Unaona mtu anakunyaka pombe. Anakunya pombe na shangala. Ai, anakunya kile pombe nini? Ni kutafuta kukomble ile vide. Sasa psikologi Esther na atatuambia kuhusu ile makoze. Jua nini watu viko nakufa? Jua nini watu wanakufa hizi masiku apre kuolewa ama apre kufanya mariage?
0: Asante. Wasikilizaji mfate vizuri sana. Kwani kipindi hiki kitaweza kutu lewesha na kutuonesha maana ambapo tumefikia kwani watu wako nasema mambo mingi watu wako na kizi watu wengi watu wako na kizi marafiki wa zamani watu wako na kizi watu wengine wengine na vile vyote muweze kufata katika kipindi hiki ya Volking Sound Crew na wengine waanda wazia jamaa mshangangu na wengine hivi na hivi sasa psikologi Esther Mbali watu wako nafariki juu ya nini
8: Alexandre bwana journalist kwa neno hii turu tuku najiuliza, jua nini watu viko nakufa? Probleme ni nini? Kila mtu kwa jipoze kestio. Ya kwanza, mapromese za bongo. Unano huku bagasoba mingi, hana morale. Morale ke umaku demba, shuronda kwa waka, ya daeru unaona, nini kumtutu wa fulani, njo vile rapa batanewe hapa sasa hivi. Tujikaze tuku nasema kweli, ambia mtu kweli, nina kupenda jua kitu fulani. Ubie na kupenda ndako wako, ubie na kupenda tu hapa basi tujifurahishe vingine vyote tuviachie Mungu. Hapana kuwa nasema bongo. Bongo ile vrami kwa tesa watu mingi.
0: Ngo kwa chanjo.
8: Ile
0: unaidia mtu
8: na hautatimiza. Kusema unaambia mtu kitu kinyewe hautatimiza. Ubie haiko shwa kwa hiyo nyuma unapenda, unasema pour juste plaisir ya quelques minutes jour umudanganya kukroari. Kia pili nakuwa ushakuwa na partenaire ba mingi. Sie badada, wao msika mmoko na partenaire kama 5, wote kuna bajere. Kisha mbale basenge wote kuna kwa batura teromia mimi nao. Iba utitika wapi unacha na wapi?
0: Wanakuya limoa.
8: Wote. Wanakuya limoa ma promise zote limoa mopa.
0: Waboni wadupa.
8: Kila mtu anakuya.
0: Na wakisangani,
8: hey.
0: Na taksimeni wote wa hapa na pia mganga wa ICG.
8: Wote, wote, wote wanafiki. Tena shows dole wale wote, huko nakula makuta hapo bwana yangu madam iko kule. Kisha nani? Eske sa mtu atapata kia vile, ataitika tuwa kwa hivi. Njo vile watu viko na kufu.
0: Kuna kuzia kwa mambo ya ndoa,
8: kisha. Kila kitu anasiria kama depase zote.
0: Unapata megea $10 kila
8: mwezi. Uko bie trete, kisha ujoo unatoka moto, unenda olewa na mwingine. Kuna kuwa na ingine kujiimplike sana marelasyo. We manamuke, kwa liku na kazi ya tukatale. Nurufate kwa na honga mbwena kwe. We muko na projea kujenga. Esu kuko siro njewa kata waka. Sa muko nasaidia kujenga kuna jengia mwingine. Ubia wa mulu ana ushakafatu na jingiza mma process za mwanamke. Ho njo vile ifo tunafungula duka, ifo tunafanya nini? Siko kwa kula makuta yako.
0: Na mimi na mbuzi.
8: Ehe. Uko na depasi na depasi. Esiku kusiri ule atakuwa waka. Ho ndauzia bwanangu bodaboda. Ndauzia bwanangu apasha. Ho njo mekuwa na za mingi kushinda pengine bote. Sema atakia kuacha pale tu ho ero basi. Ero mtu anaenda. Kuna kwa na chengine sie badada kongirasi. Ilfo tu na mie. Il faut tout nami fulani jola shaole wanami il faut naole wado kujikazanisha kwa vitu il faut tunakuwa na cha wakati donc unakuwa nasema siku Mungu atapendana na mimi
0: za watu wa mingi
8: il faut nami naole hapa lungula hivi nusha kwa il faut nami naole na vala kurobe ya hivi chunga wakati yako kila mtu kuna wakati yake wale ile wakati ya beba nafiki kisha fika unawaacha wanaenda
0: ni swali za muda watu watulie kila mtu kuna muda wake.
8: Jo vile ni swali ya muda.
0: Sasa kwa hii yote hii ni kuparumu machanjo ziko naacha watu wanafariki na tunaongeza pia nyingine kuhusu watu kuzoeana sana mbele ya ndoa. Hii yote nayo kunasumbua, kwani unaona mtu ashakuwa mara moja saa mama wa nyumba, ama ashakakuwa saa kumsi mara moja ashakuwa mwalina wa mchanda alorke iko tu ufiasi.
8: Njo vile ile kwa kweli bwana journalist. Wanjo ule mdada unjo akwenda fula eh, wanjo akwenda fa nini? Mubeli famia mwekwa. Est-ce bashakooa? Siko siri ni waye. Sama ule mlo aliko na jiprofitere pale, nishapata mtu wangu kunivulia. Eh, nishapata mtu wangu kunipigia. Unjo kuna zipeleka peleka kimbelembele mfamia hapa. Est-ce uko siri utaenda kakule?
0: Ama naona mmekata mimba mingi, kwani mmezoeshana sana na unasema chibwa akisha acha mimi na kuwa samuvire. Wakati anasema tawa mwingine unasema akufi
8: vile vyote wa mdada mshaka afata afondefu wae wa ndere mshaka lunga ushakata mimba na mimi tinero ananiacha akisha nichezea chezea mwe hivi chambo cha vingine na ndo ananiacha anaenda aona anda waole ataona vile vyote wa msiku ushafata kama ndere mko mfuae mshanja kunyumba leja mbele ya wakati
0: naona kuna
8: naona kwa tana kakuru au naona kwa tana nini
0: wazazi mko nasikia na vijana tu kunasikia hiyo tikuparuma chanjo ziko naacha mino watu wanakufa mjini Butembo kila siku kumorgi kuna hela sana watu wiko na shinda huku na huku kuvilio kwa masekretari wiko nimemwa foto kila siku mwezi sosio ni wakati tu machozi kuna tirika machoni mwa watu na watu washanja fika wakati yenye watu wiko na lia na kukilio tu watu wiko na kuo kupita pita watu washakosa kama filaluma watawaza tena nini. Kwani makifu imekuwa mingi tena ndangalia kizimulunga nako anashajuriwa au lashaolewa au lashaoa watu wote wanajua ni wakati wanasikia amekufa shanga ashajitayarisha tekea simama tati wengine basha kujitayarisha watakuya wa grafrere bacho watavoaje washakata bie mavita sio ziko na gawiwa unasikia mbo ama vile mumumveri vile vete viko na tesa wazazi na wengine hata wanafika kwa akili kuenda ovyo ovyo afya akili na zorota. Sasa tukiendelea na psikologi jiste, sasa ile vinyume makose kase wakati watu hawajitayarishi vizuri sana kwa ndoa ama watu wanafika kwa kiwango cha kuoa na lunga, lakini wakati wako na demba pia wengine mwingine anasema ule hata juaka tu tendelea kunamuzia mafuta tendelea kuwa na nitumia hichi ama tutaendelea kutoka na wewe garson nasema chumsika tutaendelea kunani. Sasa ile matokeo vinyume waweza kutuzungumzia.
2: Asante sana bwana journalist kwa kunipa neno kuhusu hii point. Kutokudarisha mariage ina matokeo mingi sana, ni mingi kabisa. Watu wako naipata huko wako naipata sana, kwani kwa kwanja mariage inapita mubaya, ule mufete mzuri ndoa inapita mubaya. Na kwa pili mtakuwa na madeni. Muna depase hamkutarishi. Si mtakuwa na madeni tiketiki. Hakuna kwenye mlisema mtebo tutarishi ya ota. Yaani mtengia madeni tiketiki. Mtafete kuonesha watu mimi na mumisha teseka nyuma patabafunga. Kuna kwa mara ya pili familia inakuwa kama haya mariaji kishenda mbaya. Mtapata haya watu hapata kula. Watu wanatoka njala na walienda ku mariage basi. Na mtasema sema
0: wanakupikia kuligoti. Shande shabu.
2: Akandua yako. Wananja sema kumurunga. Maneno za mubaye. Za laana. Oliva sema tulishiba tulishiba wanasema
0: kwa ndoa. Samaki mweka no herako kosal.
2: Wakaiwa wakaiwa kaburi. Jo hamkutarisha. Munapemuka bure na hamutasikilizana, mtakuwa ma dispute entre nyie mfamii. Leo naona habata tarisha na sale. Ndio inafika sale haya tarisho haya uzio. Italeta kusemezana. Na vile mutafete mubaya, ule mufete nyie mtakuwa tu kupita pita saba tu mevasha changanikiwa. Hama ule chindu fulani, unaenda jikuta ule mfurahi sana kwa pamoja, sasa inakuwa manake vingine wanataka gonjwa ta ama utasha emboka ya ma kuzu hamkutarisha vingine wananja lalamiki huu ndio nayo rete chindu bata baona mbaya. Na tena mtakuwa hamta mtengea makofli ile siku mtanja pale kutanja kofli vingine watanja nyamazana uone kosere chiro shendwa. Na vingine watakosa usingizi wanagonjwa tutabatunza. Kuna mambo mingi, kuna wengine ile wakati batafaa nini? Na banyandoo, banandoo nao batakuwa na habaku tayari vile pia. Na hapa wanatuambia seme, munaanja tayarisha, wakuanja tayarisha wakati wa ndoo, ni wale banandoo, wakue tayari kwanza kundoo. Me, leo, vipiko naonekana, robe njo nye ile voile, njo nye naanja tayarishi, me banandoo na habaku tayari.
0: Asante.
2: Banandoo wanenzi ya chana ata, leo kusha kuwa sistemi ya barunga munakosa musika. Na lelung, anakosekana, ilo tene machanja.
9: Chafunga telefon.
2: Wakisha lunga mangaribi, mubaba anakosa bibi yake. Machanjo ni za mingi sana, ni za mingi sana.
0: Asante, mama Jandi Neume. Sasa wakati watu wanasema ili vinyume kwani watu hakutarisha ndoa vizuri sana. Ama unakia ona mtu, anakia fika kuparwasi. Sile maraje mina ikata. Ama unona mtu anancha handika, tu ufime kulunga, ufime kuhu. Fume kufa nini? Netaku. Ile maudwezi muna sirikile. Kama niza kweli, kama niza bongo, kila mtu anajua muroho wake. Ama mesaje, hatu tenilea tuko barafiki. Wakati, utaandikisha mariaje. Ama wakati, mumelunga, malaki muna sema, haa, tutaoka na kuongea na wewe, ndauza kingine kari, tutaoka na katia mtelefone, wakati tunongea shubwa nangu wasione, mbibia mga wasione. Hile kuishi ndani ya uficho, vina vinyume mingi wakati watu hawatarishi ndoa vizuri sana waza kutuzungumzia na huku usu ile kabisa ambayo iko naguza hata kwa afya watu wa akili watu wanakosa kama watasema nini wakati umeandikisha mariage mwingine anakasema hautalungaka nitakuya kati ile mariage na wakati watu wamezitarisha wengine washa voyage wengine washa fika na unakiona mbomurunga mavi trika kusema vienda viti ebinyume bebi haikui tuwele mama jandiende ume.
1: Ebi nyume neve nene kabisa. Okongambo okochuwa mabiliribu wecho ukaluwa langira. Ehabiribye perte de kofiasi. Imwa ekofiasi wa mumamasu wangashi hirayo mamubaba. Donge mukalu mwabia imwa mabisho kulingabu wadui na kutokusikilizana. Nero hanene chindi esa munduka ya mondwisu utatuka watarisibu. Ukaya endeleri shingamu anamorere. Uwe biri wango kulu wabiri handi kwa mo baba kuse mama. Mubuti muresponsable wa jama. Nerio kuse, watami nye bie fonde ye mariage. Erio mobu nyumba hanyama bie fonde. Par example, eriji fair plaisir, erite mesania. Abandu mukayo mobu nyumbi mukandi ya mukaya ishimu erite mesania. Kuleteana amani kusanga bakaba mbu efwayeni paradiso. Hashabia ne reporta. Riprokreye. Hashabia, eribia mule mberi wa jama. Ukalongi ukayabia mule mberi wa jama. Nero sasa hana, aba kayo mobu nyumba, sibalita tarisibu kwebi. Iba ya isho, abia hiko mobu nyumba, ini ya wazanga ngachinemu seka, ngachinemu jene. Nero sasa heyo, walete rehaya yoko mulume, noko wenyoyo uli alua, ne, noko belu familia yao. Dongu naletea haya watu vrema bana shangalambu kwere ro mwenye tulioa esiki alitarishi waka kuna kuwa na mwenye anakuwa muvivu unajua kulunga ni kuenda fanya kazi ni kuenda tumika ni kuenda jisakrifie ku watu wenye kujitolea kwa wengine wewe ukisha lungi ba wewe unaenda kuwa wa kuasiste maseri. Di Mateo swaru kona asiste seru na sahau gizwe njo mama wa mule matashe zote za mule we njo napashwa zirealize bila yote tuko na biona kule maseri kuba nuvo marie atasio he kuna kuwa kutokuheshimia bwana senye unalunga na unenda mubu nyumba na haujue gizi omulu miaka lemba wango mwana omulu miaka sikibawa esa heyo ukabuka yako se adabu. Nero abandu weshi baba kakusangalira mbo kwerero omuhe ruchitwa letire kuti obonde yo ikire
9: komwaliana
1: nero bibi aletera makofli akaliana basi amakofli ai fama ya kariatre kuna kwa tena mtu haresiste kuhe problem hata hidogo kana kanga hangaha wewe ule ile ko kabelo ulikuwa anataka kabelo. Sasa sababu mapato ya bwana yako ilisha shite, kwesi hapate tena kabelo, unamaliza semene mwezi, nuko nasukiwa mamboto. Mara mo nafata semu tiho, bunyumba bulisha kuwa ngufu, eromye nena tokamu. ewa senga nabio utiambuka yewenyu busana ne difficulty hike hike ehyo wayo mobunyumbi suwa shingoko omobunyumba mole erevana neretendevana unavumilia yote kila siku haiko furaha kila siku haiko magumu
0: asante
1: ndio kuna kuwa tena na nini na kukatalia bwana au bibi rapport sexuel chitendo cha ndoa eh ile saa ulitoka kwenye unahaba kukutarisha gizi chitendo cha ndoa nacho ni factor alabaze ya vie panui mufoye chitendo cha ndoa ni cha maana sana sababu chinaheshimisha mama na baba na hicho chitendo cha ndoa ni namna ya dawa sababu inatunza nini mafikiri akili yetu saa nyao ulishachoka muhakili ulishakwazika fasi fulani wakati yenyu nafika kunyumba bibi anakupokea mzuri bwana anakupokea mzuri unatulizana moyo unapona unapumuzika unapata amani na maisha naendelea bie mufuaye
0: asante wazazi Mungu nasikia tutayarishe watoto wetu mzuri sana mugarso mumtayarishe gizi anaenda chunga mwingine mzuri Musika umwambie gizi, anda kuwa mule mberi, anda chunga bwanake kwa ni vile ute ni vinyume vya kutokutarisha ndoa vizuri sana. Na wakati unaona mtu, analunga niko na hoga mingi sana na anda anja mtu wa shetani kwa ni hajue chenye anaenda amo na anawaza kama kile kichote ni attack. Na anawaza kama maisha yote nyasha anja ni maisha ya magumu kwa ni hajue kama anaendea wapi. Kwa ni nakumbuka neno moja ambayo wanasema ndani ya sala kuu ya Walonga wakati ya mariaje yao ndani ya kanisa katolika kwani tu katika jimbo la Butembo Beni ndani ya kanisa katolika la Roma wanasema kwamba mume wake ampende kwa adabu ya kweli na amuoneshe mapendo ya kweli ajitolee kwa moyo wake wote wazazi Mungu nasikia na bibi akuwe na fadhila za wanawake watakatifu wanaosifiwa ndani ya maandiko matakatifu hii yote inaonyesha kama Abidi, kila watu wote wanatarisha vizuri sana na unajua kazi yao, umesikia wazazi ya kwamba ndoa haiko kusema ni moto wa shetani lakini ni furaha. Kwani psikologe Jandie ndo umetuambia kwamba inabidi tunawaambia ke koko venye omundu akaluwabo nyenye huyu nawera muhana kotse tatau wachi ukaye no kobe kibyawe kaenda bitya mtu asende waza kama ni bigeni juu. Na mubuchumba petete na basamake vete lakini kwa mtu kundi edikasiwika chuko hawa wa mundu. Na wanduwa wabiri waka hula kutibusivu. Ebi shibibi kate sa kutibusivu. Mamu waka bisa kaka. Ni ima siku. Na huku naona kumastati batu wana ogopa sana kulovisi. Unaona batu wana kufa sana?
6: Ndiyo. Asante jurnaliste kunipatia neno. Batu viko na kufa sana. Bagarso, bafie. Mutu wana kosa kama vinakuwa nini. Ile ni kutokana na bagarso bie mufie kutokukua fidel kumutu. Ifo unaambia mutu ya kweli, njo mutaishi bie. Na kama matu nakuwa naambia na kweli, makifu zitapunguka, haitakuwa tena.
0: Jibata wote wiko naogopa, umai makile wa isesemi ya mulu. Watu wiko nakosa kama finaluma, vaanje greve. Ama wafunge, ama vikuwe na muna gani juu watu wasa kosa kama viko na muna gani. Na wamasale wanakosa kama viko na muna gani. Na wamarezusu wa natuma maudio. Tumekataza ile ndoa, tumekataza dote, tumekataza nini. Kwani watu hawaelewe kama wanaendea wapi. Ndoisha kwa sa prestige, kwa sa maniversari. Wakati watu wanakuja, wanalua na marafiki. Lakini habajue kama na aniversari nataka sema nini, ama ndoa nataka sema nini, ama dote nataka sema nini. Watu wametoka mwile kiltiri ya zamani. Na usu kuna viona kukabisi masiku.
5: Niko wambu, omunduka lua ula bandungu wakwere chiri ino.
0: Bandungu waka ula baneno kovero vino munduna ulanga tasha la kiramuri muwahibu sana. Amandu ukacha, umuasa ape kutso kutikitoke ambu, rona ni murunga lundurungu ngoroko edene, kutse evo nje kumaria mama, abari hola. Kutse lundungira umosomocha bandungu barebe. Abari hall ndibi shibi ni musisiri ya kutibutiwe. Na wangana babu irambino uchi. Uko mananko okobro binu awandu wabire sae nduwa yu kutibutiwe.
5: Ukastu ngango musika inarundo mfie donere. Uwa we ni samu wako murenga. Neromulu mewiwe inayanzu mfie donere oyo kurenga mkari wiwe. Nerobe ushebe wabikata tulamalua.
0: Inangana matenga.
5: Eh.
0: nanganaba hachikumo basi omfia donena kula bila hesi ebeshe bibikana hika basi ndi kaka unatokea kabisa kule wenzo Eric wa Iame ya Musienene abe malumalu huko nasoma tawi la kichwa ima siku na unakosea nini vazeni benye ima siku washa waza kama marezi ku prestige na njoo unakutanisha watu biko nalunga kila siku na vingine biko nafariki kila siku mamorgue zinayala.
9: Okay, asante journaliste. Mie nye ndasema tukue na atarisha mariage mzuri. Tusikue na kuwa presemu kitu enye hatu ya fikia ni vocal konge tuseme tutafanya. Konge tushikase kumbe matarishu inakuwa. Na chengine tukue na ongea wazi na kweli katika uchumba. Na chengine chenye minapashu ongeza tukue na tafutisha mahabari mbalimbali zenye ziko mzuri juku kwengine unapashwa muuliza habari yeye atenda danganya porque aweze rekipere mtu wako kisha kushikase tukue nauliza tunaanza fast CV ya mzuri
0: huko watu hivi wanakufa mwana mwa hoga sana wakati anaona mwingine amekufa anaona wengine wameshangala mdada wa pale ndasha kufa alikuwa mulunga ama nazala na mtoto mameacha mtoto ama baba amekufa mgarso amekufa pato watu wanafuta wanashangala ni vile vitu vinaletea hoga mpaka na wengine wanafika na kudawa ya kichwa wanakia tibua huku kwani wamekufa hoga ha? Kama ni vile sitaenda kai.
9: Okay, ndio Alexander, ndio zile njoo zenye tunatamo frustration. Frustration ni hali ya kukosa furaha na wakati zile hali siko naonekana sirtu kuko nakuwa hoga katika vijana ambao wiko najitarisha kwa kufunga ndoa na ingine vile wiko naweza kukuwa na mashaka kuhusu mwenzi na ingine wiko naweza kuacha mpango wa ndoa na vile wiko naweza kuwa na wasiwasi na msonge wa mawazo.
0: Nonge mafikiri na fati na nguwa ya mingu nakona kosa kama na usingizi butakia siku gani juu kusha wana wangizi mungina shakufa na mingine mingine unakosa kama na we kesho ni we ama vitu vitaenda na muna gani tu. Sasa watu wafee nini tusaidie wanandoa na muna gani kwa Transegonde tuambie shauri lako mama Fazila wa University St. Croix ya Mulu ukifaya pastazi kupolinini St. Croix
10: wasinjo kuchinyo kwa nana decepcio ilumire ilumire sana ikari shirano buhitane nero aso mnduri desi iwa asa huitane kutsibutsibu siri omba iwa lumia ma decisio owa kalakalire wa mabitana sana iwa asungana no wangana sungana no psikolog swati wasungana no mundu oyo unakuvere oyo uvere iwa mukanira ebika kutesa ne decepcio simuso echi huo endeleane mibiri yao decepcio isi yakurire shondambi
0: simusho wache huo mamo echo musiwe bengine juba shakukatala ama usijiwe ju wamekatala ama umekatala mtu cherona mimi ndakufa unaanza jua avaleta yote tubifate na manjia za mzuri tuseme na kweli kweli inachaka mtu huru wakati uko nakula pesa ya batu yaoza hili nimero ya Vodacom kila siku wanatumaka makuta kwa M-Pesa. Tuziambie na tuzisaidie mafra ya oza ire isiache tunakufa va mariage ama wengine wengine. Tukimaliza kipindi kietu tuweze kusema kila mtu neno lake la mwisho kwa 5 seconds tukiondoka ndani ya studio kwani muda wetu umeisha.
1: Asante bwana journaliste kwa neno. Bo afet exitu amesema deception kweli na lumake mimi tuko na comprendre mimi balo na nabo wafai hangi washaona gizile ni atasio. Wakiendelea tu vile, wajiambi.
0: Sasa nao wakanja uwa basika na vitenda na mnagani.
1: Bo siye wote kumakote zote, siye basika tuache bongo na balo wanabache bongo. Tuko nasema kweli.
0: Juhi nabasha fika, wakasuna wananja uwa basika. Juhi basika njubasha kuwa kizesa na ima siku ke, njubi kuna uwa wagarso. Juhi mabongo na bingini bingini, tunasipoze kile nao ikuparimu machanjo. Sasa tulikuwa hapa na nani?
1: Psikolog Mbali Esther.
0: Asante, neno lako la mwisho kwa 3 seconds.
11: Asante bwana journaliste. Mimi naanza kumbusha namba ya simu ni 0977 12 12 24. 0977 12 12 24. En fait, mon relation amoureuse wakati yenye ukwamo usizingolele kuvya mingi sana. Na wakati nyuna patia mutu kitu, ukutane ke umepana. Me usingolele ke gisi ni memupa, kumbe kesho yake anyowake afanyake nini. Juna wama nakupatiaka wakati, wanakupatiaka na muda, na mwingine nana kugawiaka. Donke se nyuna patia mutu murelasyon. Amurezi, usikutane kie umefanya mara mwacha grave. Kukona pana tuna roo ya normali.
9: Chini memuzia kamoto, basi nisende muhinganisha nako pana muua ama na muua. Pale, tulikuwa na nani?
1: Hapa ni psikologi Merveille Mbati.
9: Echo Muso.
1: Echo Muso na mawa neti, haba pretanda na bafiase, babia baka tukaba tayari sania, imu baishi amaisha uwene omondwa. Nerinje psikologi jandie nde ume.
9: Owe kambala kwa mutwe, ekatwa, ekabakari. Wasinja na, hapa tulikuwa nani?
3: Kahambu Mukongo Fazila, stagiaire.
9: Kutoka wapi?
3: Kutoka Université Sainte-Croix ya Mulo.
9: Na tulikuwa
2: pa hapa nani? Nikasereka kaputujiste niko psikologi. Na neno yangu wa mwisho, ninaambia wasika. Hii jambo. Wakwe natambua tofauti katikati ya urafiki na mwali mwambia tatamowaka. Kukara wanazele kitu mzuri saa.
9: Wachunguza wafikirie.
2: Unachunguza wale warafiki yako. Uyu kwa gisha na kuya katanezi ni oo. Selo manenu zeko nasema. Na mweta owa ya nasemaka neno. Nitakuowa. Bado wananawa kwe kler. Unafata seme njenga shakutra hiyanga shakubala.
9: Vasi uwani. Aksante. Mie ni stagiaire kakule kahura ni Eric natokea kuyame.
11: Asante na hapa.
5: Kahindo mba mliako chimakile. Mie natokea ku Université Sainte-Croix de Mulo.
11: Asante na hapa.
6: Hapa ni Muhindo Musumba Clovis stagiaire natokea ku Université Sainte-Croix de Mulo.
9: Nami ni Dani Mwausi kakule. Nami nawapatia shauri ya mwisho. Shauri ya mwisho. Wako wana wauanake. Waache wawane lakini wasiuane. Tujisaidie. Tusiuwe mwingine kwa ni sisi wote tutafarikiki. Sisi wote tutakufaka, tusikue watu wa kutafutiana kifo kabla watu hawajafikia maisha ya uzee. Kwani katika sala ya ndoa wanasema aone watoto wake wakati mtu hakuwa na mtoto desho na muua. Haya zala hafa nini? Tusaikilizane, tusaidiane na maisha ya nyumba haiko njo mwisho. Unapasha bakia na kwenu na tudera. Wabuke umovile na utashiki mzuri sana. Wasika wetu na wagarso wetu tutulie. Tunashukuru Dike Luvalenda ambaye alitupitisha kwa vibuyu vya anga. Tukutanane kwa juma ijayo na tusali sana kwa ajili ya walio.

0: Radio Moto Butembo.
1: Wasikilizaji wapenzi wa radio hii, tunasema jambo na karibu katika kipindi hiki. Kipindi ambacho kimeundwa katika mradi wa kupiganisha malaria ya virusi vya Ebola katika zone de santé za Butembo, Tatwa, Beni, Kalunguta na Kiundo. Anayepeperusha hiki kipindi kwa siku ya leo ni mimi Faida Ndundi Rose. Kwa leo tutasimulia kuhusu namna gani ekipe za riposte zinaendelea kufanya kazi katika mji wa Butembo na kando kando. Tutazungumzia pia kuhusu namna gani mazishi ya wale wanaofariki na Ebola inaendeshwa. Mkitaka kuungana nasi kwa njia ya simu, mweze kutupigia kwenye 09 77 66 10 66, 09 77 66 10 66. Mkituandikia ujumbe kwa namba hii, ulizo zenu zitaweza kujibiwa pasipo shida yoyote. Kipindi hiki gisi niliweza kusema kimeweza kuundwa katika mradi wa kupiganisha kirusi kia Ebola na kinapeperushwa kwenye redio mbalimbali za mji wa Butembo, Beni na Kiondo. Kuhusu mada ya leo, mtaweza kuwasikiliza ma leaders wa mji wa Butembo watatu. Tutaweza kumsikiliza kwa mara ya kwanza kiongozi makamu wa kanisa la Waislamu hapa mjini Butembo, na isi mwingine ni Amza Sibihwa. Kwa mara ya pili tutamsikiliza Monsignor Isisomo Adolf, kiongozi mkuu wa kanisa la Waanglikani. Tutaweza pia kumsikiliza yule ambaye anasimamia shirika la raia katika mji wa Butembo, naye ni Pastor Mate Sanane. Wale ambao walikwenda kuwaona viongozi hawa ni wapasha habari Adakatina, Jafet Ngangisa, Kaswabani na vile vile Steve Mate, bila kumsahau Hermen Kasinene. Tukianzia, tutaweza kumsikiliza kwanza kiongozi makamu wa kanisa la Waislamu hapa mjini Butembo na hata katika jimbo la Kivu ya Kaskazini. Alikuwa akizungumzia kuhusu kirusi kia Ebola, akiwaita Waislamu wote waweze wakashika kanuni za afya kwa kupiganisha malali ya kirusi kia Ebola. Tumsikilize hapo, alikuwa akizungumza kwa lugha la Kiswahili.
2: Ndiyo bwana journaliste, kwanza kwa majina ni Hamza Sive wa Bin Fauza. Niko kiongozi makamu wa dini ya Kiislamu katika mji wa Butembo na teritoria ya Lubero. Swali ambalo unatuuliza, sisi kama viongozi wa Uislamu ndio tumepata ujumbe kwamba ugonjwa wa Ebola umefika katika mji wa Butembo, hata vile na kando kando ya mji wa Butembo. Sisi kama Waislamu, jambo hilo bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ambao tunamuita profeti wa mwisho, mwenye ametumwa na Mwenyezi Mungu, alishatuambia kile kitu ndani ya Qur'ani. Yaani ametuambia ndani ya Qur'ani kwamba epidemi iko kitu kinye kiko na kikifika, ameshatuonesha gisi ya kujilinda na gisi ya kujikinga. Kwetu Waislamu hatuna tatizo na usafi. Sisi ni wasafi kama vile wametuambia mashekhe. Sisi tunaosha mwili zaidi ya mara 5 kwa siku. Haswa tano, tunaosha mwili asubuhi wakati tunakaribia sala. Tunaosha mwili mchana kia kitu ya maduzer, tunaosha mwili kitu ya masaa 9. Tunaosha mwili magharibi, hata vile na usiku kabla hatujaingia kitandani. Maanake kwa Muislamu usafi kwetu ni kama kawaida na ni zoezi. Sasa kusema tutapinga mtu kutuletea lavabo au desinfecta, sisi kwetu tunaiona kama chai. Maanake ni kitu rahisi sana bwana journalist.
3: Na kwa ngambo ya kuwazika watu period ya epidemia virusi, tunashikamana
2: bwana journalist, kwetu tunazika watu kama kawaida. Kwa hiyo tuko na taratibu zetu za kuzika. Hatuwezi tukakubali Mkristo ambaye si Muislamu akazika maiti ya Kiislamu, hapana.

0: Waislamu wanamuosha wakijivika zile vazi zao. Na kama itabidi ule mwili uende katika saki mortiere, sisi kwetu haiko tatizo, kwani sisi tumeshazoea kuzika katika sanda. Maana kisanda ni kile kitambaa au mordore ambao tunavika nayo maiti kisha tunaizika. Sasa kuona saki mortiere inakuwa sasa kama ni zoezi kwetu, wanafika sasa kwenye mila. Kuzika mtu ndani ya saki ni mila yetu sasa. Ndiyo.
1: Na unaweza kuwa mwandiko kwa wale ambao kwa sasa wanafahamu kwamba mpokeo hivi.
0: Bwana Jumaisi, ni ujinga tu kusema tena Butembo kukuwe kungali mtu ambaye hajafahamu na hajakubali kwamba ugonjwa huko. Ni ujinga tu, labda marekuperasio politiki ndo zinasababisha watu waendelee kupinga kama ugonjwa umeweza kuwa haujafika. Lakini tunawahakikishia kwamba ugonjwa huko, sisi viongozi wa dini tumeshuhudia watu ambao wamefariki kwa huu muda, mji wa Butembo na pembeni ya mji wa Butembo watu wamefariki. Na ikiwa ni oda inatoka kwa waganga, lazima sisi kwetu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anatuambia ni sharti kwa Muislamu kutii viongozi, na viongozi wawahurumie wale ambao wanamiliki, ambao wanaongoza. Sasa viongozi wakatuambia, viongozi wa mji kama vile meya wa jiji au kama vile mkubwa wa waganga wa mji wa Butembo akituambia kama ugonjwa wa Ebola uko, lazima tukubali na tutii yale ambayo atatuambia. Na kama hatutii, maanake tutataka ule ugonjwa umalize watu kama vile wa 2019 ulimaliza watu hapa Butembo. Kuna zile nyumba ambazo zilifungwa, maanake baba, mama, mtoto, watu wote wanaishi katika nyumba na wanakuja wanafunga mlango juu ya labda shida za watu ambao wanajifanya kuwa wafanya siasa, wanadanganya raia. Kwetu sisi hatutaki Muislamu adanganywe na watu wa barabarani kama wale.
1: Mtazamo gani sasa una kuhusu habari ambazo zinazunguka huko na kule kuhusu maradhi ya Ebola?
0: Kuhusu maradhi ya Ebola, wengine wanasema ni uchawi, wengine wanasema iko biashara ya wale waganga. Sisi kwetu hatutambue yale. Kwetu Waislamu tunaomba raia ya Butembo ichukue hii magonjwa kama magonjwa vile yingine yanafika. Kuna magonjwa ya kolera, kipindupindu, kuna diarrhea inafikaka tu. Na ikifika, wale ambao wataheshimia kanuni za waganga kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu wanapona, na wale ambao watakataa kanuni ya waganga tena kwa kutaka ya Mwenyezi Mungu wanaweza wakafariki. Juu kwanza walikataa sharti za waganga, kisha vile sasa na Mwenyezi Mungu anawaonesha kwamba mkubwa mwenye anakumiliki akikupatia mibeko ni lazima utii kwanza ile mibeko. Sasa kwetu sisi tunawaambia ya kwamba waheshimu kanuni za waganga, tunao mikono, na hata kwa nyumba kwetu wale ambao hawana maji nyumbani tutie malavabo. Lakini kwa Muislamu siwaze kama kunaweza kuwa Muislamu mwenye hasali kwake nyumbani, ule atakuwa maana ni Muislamu kanzu au na ni Muislamu wa kuvaa tu kofia. Lakini Muislamu mwenye kushika kanuni na sheria za dini kusali mara tano kwa siku.
1: Watu wanaendelea kufariki siku kwa siku, wanaanza nini haiendeki na nini inaanza kuendeka.
0: Bwana journalist, nimeshasema hapo mbele, ni kutokusikia tu. Watu wakisikia, vifo vitakuwa limite. Watu wakisikia. Na watu kama hawatosikia, maanake hii Ebola kwetu itabakia chai. Maki itabaki kitu ikatufieka siku baada siku. Lakini wakisikia agizo za waganga, maanake virusi tutaivengre na tutaishinda polepole kwa uwezo wa Allah.
1: Na wakati za kanisa, namna gani mko mnashirikana?
0: Ndiyo, kwetu tunasali mara tano kwa siku. Nimesha kuambia kwamba wakati tuko wasafi, sisi hatuna hoga. Tunasali mara tano kwa siku. Na tunasali tu kama kawaida. Maanake sisi kwetu kwetu tulikuwa hatujaweka mezire zingine, lakini mezire tunakazia sana kwanza ni kuosha mikono na watu kushika udhu avawa waingie kwenye kipindi cha sala. Tunasali kama kawaida. Lakini tumeambia Waislamu wavale barakoa. Zile barakoa kabisa, zile wanaheshimu kanuni, wanazivaa msikitini. Wakimaliza wanatembea barabara, ndio anaweza itoa, kwani nayo iko na madhara. Inaweza ukashinda nayo nyakati mrefu, inaweza ikakuletea madhara ya kutopumua vizuri. Lakini msikitini, wakati tunaingia kipindi cha sala, tuko tunavaa zile barakoa. Na kwa tutakuta hatuna tatizo na hii maradhi ya
1: visible. Kuna wale ambao wanasita kwenye

0: 5 moutures. Nous sommes en partie valeur de gagner 5 moutures qui t'a pas un bon qui vit comme une douleur comme ça.
1: Bwana journaliste, sisi si katika mila yetu ya Uislamu tunazika watu ndani ya nguo ambao tunaita sanda mordore. Sasa wakati huu wa magonjwa ya virusi Ebola, hasa ndio inafika sasa wanafika sasa pale ambapo sisi tunazika watu. Kawaida mwili wa mtu hauende mserekee wa Muislamu. Sanduku zile ni za Wakristo. Lakini sisi tunazika mtu kwenye sanda. Sasa na ukiona sanda na saki mortiere ni presque vitu viwili ambavyo vinaambatana. Saki mortiere ni saki tu, ni vazi tu ambayo wanaweka mtu ndani, na hii sanda yetu nayo iko tu vazi. Sasa kuweka Muislamu kwenye saki mortiere nafikiri haina tatizo. Ndio mila yetu sasa kuzika ile
2: mtu tukishamzika vizuri.
0: Sasa inamaanisha nini kwa hiyo wazi?
1: Bos, unajua wanakuambia kwamba umeumbwa kutokana na udongo. Na ni lazima urudi kwenye udongo. Sasa tunawaza ukizikwa katika ile nguo utakuwa uko direct na udongo, utakuwa hauna tena tatizo. Lakini wakikuweka, wengine wanaleta sanduku za chuma, wanaleta manake kitu kinyiki kitakuwa na resistance hata kuoza, kinaweza fanya hata miaka sijui ngapi kiko mule mudongo hakijaoza, iko makosa kwa Muislamu. Lazima ule mwili urudi pale pale kwa udongo. Ndo taratibu zetu zile.
0: Kwa mwisho na mungu gani kwa wana huwa na sita kuwazika watu njoma kuwazika mwini ilo kwa wanaika saka mwache.
1: Kwanza neno ambao ninayo kuhusu Waislamu, naambia Waislamu kwanza wakubali kwamba ugonjwa huko. Tunaweza kuwa tuko na Waislamu ambao hawajakubali kwamba ugonjwa huko. Lakini wale ambao wako miongoni mwetu sisi Waislamu ambao wanabisha kwamba ugonjwa huko, wakubali kwanza gisi vile ugonjwa huko. Na kuhusu watu ambao wanapinga mtu kuzikiwa katika saki mortier, naweza sema ni ujinga. Mtu mwenye iko normal anapashwa ti mibeko ya kutoka kungazi za juu. Sasa kama hatutii wakubwa zetu, sasa tutatii nani? Wanasema kila uongozi unatoka kwa Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu akatuletea mea wajiji akakuwa pale, manake ataka amekuwa nomena rais, maki ni Mwenyezi Mungu ndio mwenye amemweka pale. Unasikia kupitia rais, kama ni mkubwa wa afya, watu wa zone sante wametuambia tunao mikono na siku hizi tusizike watu katika serikali, yafaa tunawatii. Juu kama hatuwatii tumekatala amri na sheria za Mwenyezi Mungu. Hivi tunawaita wakubali kwanza wakubali zile sheria za waganga, tutarudia katika ritme yetu ya zamani, mila zetu, tukishashinda ugonjwa mara wa.
3: Nilikuwa nikimsikiliza kiongozi wa makamu wa kanisa la Kiislamu ambaye alikuwa akizungumza na wapasha habari wa hapa jijini Butembo. Kwa sasa tumsikilize naye pia Monsignor Sesonga Dolfa akizungumza kuhusu namna gani waganga wanaendelea kuwashughulikia watu. Nikiwashukuru kwa kazi ambayo wanaendelea wakifanya. Anaita pia Wakristo wote waweze wakaheshimisha kanuni za kiafya ili ugonjwa wa Ebola uweze ukatolewa mbali na wakazi.
4: Monseigneur Isesomo Adolfo, jambo.
5: Jambo sana.
4: Ndio tunakuja kuzungumzia malali ya virusi vya Ebola. Unaweza kutuambia wewe kama mkubwa wa kanisa la Kianglikani, kama unaonaje gisi ekipe za riposte ziko zikitumika mjini, eske zinaweza ama zinashindwa? Unaweza kuleta apresiasyon yako?
5: Ndio, kuhusu ugonjwa huu, namuna uleingia na namuna uleanja, hata kama ugonjwa yenyewe unaendelea, lakini tunashukuru ekipe za riposte namuna ziko zinatumika, kwa sababu tunaona kuko maendeleo. Kwa mfano kutujengea masete iliko jambo kubwa sana, na vile vile ziko zinafuatilia wagonjwa katika vituo vya afya mbalimbali, wanapita wakipata habari, wakiitwa wanaweza kufika kuchukua wagonjwa ambao wana kuwa na magonjwa yenyewe na kuwapeleke kwa sete. na vile wako wana sensibilize population wakituambia tufate makanuni za afya na muna waganga wako wanatutangazia. Hivi antuka ekipe hiyo ya riposte ziko natumika mzuri sana kwa sababu hawanyamaze, wako natuambia ya lazima ambayo sisi population tunapashwa kufanya.
4: Sasa na kungambo ya Wakristo, eske Wakristo nao wako kabisa implike, wako na respecte zile ma mesure?
5: Wakristo katika makanisa mbalimbali wako na fata mamezire zenyewe, isipokuwa kwa mahali pengine hawayapata vifaa vya kuweza kuwasaidia. Lakini kwa nafasi moja moja, wapastor wako wanaelezea Wakristo na wapadri wanaeleza juu yake, viongozi wa makanisa wanaeleza juu yake. Shida ni ile nimesema, kuna kuwa ukosefu wa vifaa, kwa sababu inafaa tupate masavolikide, malavabo na vitu ingine ya kuweza kuinasaidia, ile nzo ingali hitaji kubwa.
4: Na kuhusu sasa mawasiliano kati ya wanganga na jamii, unaweza kutuhakikishia kama kwa kweli wanawasiliana pasipo shida?
5: Kati ya wanganga na jamii kuungali watu fulani fulani, zaidi sana katika jamii wale ambao hawayafahamu ya kwamba ugonjwa umeingia, wangali wanabishana wakifikiri haiko ugonjwa, na wengine hata wakishingizia waganga wakisema waganga ndio wanaleta ugonjwa wenyewe. Ile ndio tatizo kidogo ambayo ingali. Hata hivyo watu wengine wako wanaelewa polepole, hawako tena nguvu sana, makundi kidogo kidogo tu, kwa sababu wa kutokuelewa hawakosaki kati ya watu.
4: Sasa wale ambao hawaelewi, wewe unadhani tunaweza kufanya nini, ama wahusikao na afya wanaweza kufanya nini kusudi wale watu nao waweze pia kuelewa ya kama magonjwa iko na inaua?
5: Ndio, wale ambao hawajaelewa, sisi sote hatuwezi achia kazi ile wahusika wa afya, tunapaswa kushirikiana pamoja na wao. Sisi ambao tumekusha kuelewa na wale wenyewe wanatumika katika kazi ya afya, tuungane pamoja kusudi tuendelee kusasibilize wale na kuambia, ili wafike kwa kiwango cha kuelewa ya kwamba kweli ugonjwa huko, haiko vizuri kuendelea kubishana na ile.
4: Na wakati mtu anafariki katika jamii, eske kwa parapona na zamani, eske kwa sasa watu wameanza elewa kuweza kujitia wenyewe ekipe ambayo inaweza kujisharge na yule mtu ambaye amefariki, na bo hata isipokuwa Ebola, mtu ambaye amefariki katika jamii, wewe kama mkubwa wa kanisa una wito gani ama una maoni gani kuhusu ile?
5: Ndio, kwa kuhusu watu ambao wako wanakufa katika jamaa zetu mbalimbali, ile ingali vile shida moja moja ambayo watu wengine hawajaelewa vizuri. Lakini waganga wako wanatuambia wazi ya kwamba haiko vizuri kama mtu alikufa na ugonjwa huo, sivema tena watu waendelee kuchezea mwili wake. Hivi ile nayo ni moja ya kazi yenye tungali nayo sisi kama viongozi pamoja na waongozi wa kiafya. Hatutachoka, ni lazima tuendelee kuelezea watu, kusasibilize watu, kwa sababu watu hawasikili yake limoya, mwingine anaweza kusikia leo na mwingine anasikia kesho. Hivi hatuwezi choka na kusema tulisaka sema, tuendelee kusema tu mpaka mwisho wa kazi hii.
4: Ndio, ulikuwa umekwisha kusema kuhusu sensibilisation. Inaomba tena wafanye tena nini zile ekipe vraiment kusudi message iweze kuingia, même si ulikuwa umekisemea monseigneur?
5: Ndio, message yenyewe ninaweza kuongeza pale kuhusu ekipe ya riposte hii ni kuendelea kuhimiza watu, na kuhimiza watu inaweza kuwa kugumu kukusanya watu mara moja. Hivi kama wanashibule kwa mfano viongozi wa leader wa makundi fulani fulani, kwa mfano viongozi wa makanisa, wanawakusanya pamoja, wanawaelezea juu ya tatizo hili na namna gani nao wanaweza kutumika, wanaweza kukusanya vile vile viongozi sawa wa masomo, kwa sababu kwa masomo kule kuko watu wengi sana, masomo zetu zote kule nzo kuna shindaka wa walimu na wanafunzi, watu sawa na wale ni watu wa kusasibilize kabisa kusudi waelewe, na wale wakielewa wataambia vile wengi.
2: Kwa ushirikiano wakati kuna kifo, sisi familia tukubali mazishi ya ndugu yetu yafanyike kwa heshima, pia kwa ukingo na kunzi iliyo na mafunzo ya maziko.
6: Pia tusaidie wafanyakazi wa afya kusafisha na dawa mahali kote kwenye mgonjwa alipita.
2: Watu wote waliogusa mgonjwa wa Ebola lazima wajulikane na wafuatiliwe muda wa siku 21. Katika desturi zetu za kila siku, tuendeleshe kunawa mikono na sabuni na kuepuka kusalimiana kwa kupatiana mikono.
6: Pamoja tupiganishe Ebola.
3: Kwa mwisho, tutamsikiliza yule anayesimamia shirika la raia, Pastor Matisa Anane, akiwaita wakazi wote wa Butembo na kando kando kuheshimisha kanuni hizo ili ugonjwa wa Ebola uweze kutolewa mbali. Vile vile aliweza kuonesha wakazi ya kama malaria ya virusi vya Ebola ni malaria hatari sana. Kuhusu namna gani wafu wanazikwa, Pastor Matista Nani anasii wakazi wasiweze hata kidogo kupigana na kikundi kile ambacho kinahusika na mazishi ya watu hawa, ili ugonjwa usiweze ukatapanywa katika mji wetu.
7: Jambo wakaaji wa Butembo na kando kando, hapa ni wenu Reverend Mate Sanane, msimamizi wa shirika la raia katika mji wa Butembo. Ninawaalika kulingana na hali ambayo tumeifikia kwa leo ya magonjwa ya virusi ya Ebola, ni hatari sana. Maana ninataka kuwaonesha kwamba sasa magonjwa njoo inatukontrole. Sasa sisi tunakuwa na shida ya kukontrole yale magonjwa. Na wakati epidemi inafika kiwango hiki, inakuwa hatari ya kifo. Kwa ajili ya hiyo tunawaomba tusaidiane sisi sote kukingana na kujikinga kwa kunawa mikono kila mara tunapotoka kazini, tunapoingia kazini, tunapoingia tukitoka pia chooni. Tuwe na tabia ya kunawa mara na mara. Jambo la pili, tuepuke kwenda kwenye nyumba za wale ambao wameonekana na magonjwa haya. Na pia tuepuke kuingia kwenye vilio ambavyo ni vya watu wamefariki na ugonjwa huu. Ni lazima tuepuke, tufanye kilio nyuma ya siku 24. Hiyo inagarantire watu wa jamaa, inagarantire watu wa jamaa na pia sisi wenyewe kwa kutokuanguka ndani ya hatari ya kupatwa na magonjwa. Jambo la kufuata ni heri kuliko ya kusikiliza habari zisizokuwa za kweli, ni vizuri, sababu ninaamini katikati yetu hakuna mtu ambaye asiyekuwa na rafiki munganga. Ni lazima kuuliza mashauri au kuuliza habari wanganga wanaokuwa karibu na wewe, na wao wataweza kukuelekeza kuliko ya kuweza kushikilia habari za uongo ambazo zinapita kwenye mtandao na ambazo zime watu wanashikilia kwenye vikundi vikundi ndani ya mtaa. Hivi tuepuke vitu kama hivi, vitatusaidia kwa kuvunja kutapanya magonjwa haya. Asante wapendwa.
3: Wasikilizaji wetu wapendwa, popote ambapo mmeweza kufata kipindi hiki, tunawashukuru sana kwa kuwa mulitegea sikio radio hii. Tunashukuru pia Ada Katina, Jafet Ngangisa, Steve Mate Kaswabani na Hermen Kasienine kwa kuweza kushiriki kwa uwezekano wa kipindi hiki. Kipindi hiki kimeweza kupeperushwa nami Faida Ndundi Rose. Kwa wale wote ambao wanakuwa na maswali, waweze kutuandikia ujumbe kwenye 0977 66 10 66, na majibu yao wataweza kuipata katika kipindi kijacho. Kipindi hiki kimeandaliwa na Division Provinciale de la Santé na kwa msaada kiufundi wa UNICEF.
8: Tusimame pamoja dhidi ya stop Ebola.
2: Ujumbe kwa jamii yote, tujue ya kwamba ugonjwa wa Ebola uko.
9: Ni kweli, kuna watu wamehakikishwa kuwa na Ebola hapa ndani ya eneo yetu na wako wanafuatiliwa na waganga kwenye vituo vya afya. Sasa, tutatambua ugonjwa wa Ebola namna gani?
2: Ebola inajionyesha kupitia alama zinazofanana na za magonjwa mengine. Ni kama moto kupanda, kichwa kuluma, maumivu ya tumbo, kuharisha, kutapika, kutoka damu na alama zingine za kawaida. Ndiyo maana ni muhimu sana kuwajulisha wafanyakazi wa afya au kwenda mara moja kwenye kituo cha afya kilicho karibu, kama rafiki yako, jirani yako au mmoja wa familia ameonyesha moja kati ya zile alama. Kwa kufika mbio kwenye kituo cha afya, unaongeza bahati ya kupona mbio. Tushirikiane pamoja na kushika mashauri ya wafanyakazi wa afya ili tuzuie ugonjwa wa Ebola ndani ya jamii yetu. Pamoja tushikamane kwa kupambana na Ebola.
9: Ni ujumbe kutoka kwa Wizara ya Afya, Usafi na Ustawi wa Jamii kwa msaada wa UNICEF kupitia msaada wa kiufundi wa CREC Mujimbo ya Kivu ya Kaskazini.